западá дашт, iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete,

zuzusehen.

0: O pár sekúnd bude 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba zakladá novú politickú stranu. Pápež Leo XIV. Mal zhubný nádor pľúc, zistili to pri včerajšej operácii. Dnešný deň až tak slnečný nebude, teploty do 17 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba zakladá novú politickú stranu. Bude sa volať Taraba Rozvoj Slovenska. Začal už zbierať potrebné podpisy a potrebuje ich minimálne 10 tisíc. Až potom ho môže registrovať ministerstvo vnútra. Taraba priblížil aj program strany.
2: Našim cieľom je budovať silné regióny, prenášať zodpovednosť a rozhodnovania na úroveň samospráv a hľadať riešenia práve s tými, s ktorými aj náš tím to dokázal dotiahnuť nieraz do úspešného konca.
0: Sa pridali aj viaceré tváre z Hlasu aj Republiky. Napríklad Marek Géci či bývalý šéf Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík. Stranu okrem iných zakladá spolu s nezaradeným poslancom a bývalým členom koaličného Hlasu Petrom Sliškom. Platy štátnych zamestnancov sa od 1. júla budúceho roka zvýšia o 8,4%. Služobný čas sa skracuje na 37,5 hodiny týždenne. Vyplýva to z oficiálne podpísaných kolektívnych zmluv. Zmluvy zároveň prinášajú ďalšie viaceré výhody štátnych zamestnancov. Napríklad 6-týždenná dovolenka či služobné voľno. Pápež Leo XIV. Mal zhubný nádor pľúc. Ukázalo to vyšetrenie pľúcneho laloka, ktorý mu včera lekári odobrali v rímskej nemocnici. Vatikán už predtým informoval, že operácia dopadla dobre. Pápež sa má zotavovať približne týždeň. Operácia trvala približne 90 minút a nesprevádzali ju komplikácie. Agentúra Reuters píše, že adenokarcinom je bežný typ rakoviny pľúc. Pre 71-ročného pápeža ide o prvý väčší zdravotný problém od nástupu do čela katolíckej cirkvi. No poďme ešte aj na šport. David Hansko odohral celý zápas za Atletico Madrid, ktoré vyhralo v Lige majstrov nad Manchesterom United 2-0. Stanislav Lobotka hral od 72. minúty za Neapol, ktorý prehral vo Villarreale 1-3. Barcelona vyhrala na ihrisku Galatasaraju 4-1, hoci prehrávala a prvý polčas sa skončili 1-1. Dnešný deň až tak slnečný nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinelé a zmenšená oblačnosť, ráno miestami hmla. Ojedinelé slabé zrážky, najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar dávajte pozor v Bratislave na dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Vaše veselé.
5: Dobré ráno želáme z Rádia Vlna, takto po piatej. Viete, koľko percent ľudí dokáže poskladať papierové lietadlo?
6: Ja áno.
5: A ja takisto, pamätám si to zo školských čias, 70 až 80% ľudí, čo je ešte celkom pekné číslo.
6: No a inak pred pár dňami to bolo presne 28 rokov, čo vznikol jeden taký pekný svetový rekord, ktorý teda s tým papierovým lietadielkom súvisí. Jednému dospelému mužovi dokázalo vo vzduchu lietať dlhých 28 sekúnd, to je akože nameraný rekord.
5: No, ale to je úžasné, takmer pol minúty papierové lietadielko vo vzduchu. No, čo sme tým chceli takto skoro ráno povedať, že stačí málo, aby ste mali úspešný deň. A že niekedy stačí robiť celkom nepodstatné veci, z ktorých ale máte radosť, a takto pekne to dopadne. No. Tak dobré ránko, je streda, 14. október.

0: Peťou a Martinom.
1: Glenn McQueen. Ešte raz to zdôrazním. Glenn McQueen. Toto meno ako také vám možno veľa nepovie, ale mali by ste vedieť, že takto sa volal animátor filmového štúdia Pixar, ktorý celý život tvrdil, že má najlepšiu prácu na svete a tento človek pracoval na takých známych filmoch ako Život chrobáka, alebo Toy Story 2, alebo Príšerky SRO.
2: A spomíname ho preto, lebo keď tento chalanisko, a poviem, že chalanisko, lebo mladý zomrel, štúdio po ňom pomenovalo jednu rozprávkovú postavu, ktorú určite veľmi dobre poznáte, tí, čo máte aj nemáte chlapcov, samozrejme povieme si ktorú, ale ešte si predtým povedzme, že Glenn zomrel v čase, keď animoval rozprávku Hľadá sa Nemo a bohužiaľ teda kvôli chorobe ju už nestihol dokončiť.
1: Ja mám zase zimomriavky, keď aj o tomto hovoríme, no a niekoľko rokov po Nemovi sa do kín dostala rozprávka Auta.
2: Cars.
1: Áno, Cars. A hlavný hrdina, ako sa volal?
2: No.
1: Bleskový McQueen.
2: Áno.
1: A práve to bola tá podsta Glennovi McQueenovi, o ktorom jeho kolegovia hovorili, že bol dušou aj srdcom ich animačného tímu.
2: McQueen teda nie je len filmová postava, je to spomienka na niekoho, kto naozaj žil, kto miloval svoju prácu, miloval to, čo robil, dokázal vdýchnuť život naozaj rozprávkovým príbehom. Zatiaľ, čo ten jeho životný príbeh sa pomaly a bohužiaľ aj bolestivo končil a musím to teda povedať, že tento chalanisko zomrel veľmi mladý, ako 41 ročný.
1: Mňa toto naozaj dojíma teraz, lebo aj Maťková obľúbená rozprávka je práve
2: Áno,
1: Auta, takže na toho McQueena sa už teraz pozerám úplne inak.
0: Dobré ráno

0: Áno.
1: Bobčo.
0: Borko.
1: Borko, Bobčo. No, meniny máš, čo ti povieme?
0: Tak pozdravujeme všetkých Borisov, aj toho jedného. Všetkým
1: áno,
0: všetko
1: aj tomu vlastne, áno.
0: Jasné, všetkým všetko najlepšie a užite si svoj deň a samozrejme my vás do tohto dňa vypravíme, aby ste boli informovaní, takže nech sa páči, tu máte správu.

0: 5.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ex-minister Tomáš Taraba, ktorý zakladá novú stranu v JOJ24, nevylúčil, že súčasťou jeho strany budú aj Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš. Podobne reagoval na otázku, či k nemu pôjde poslanec SNS Peter Kotlár. Ukrajina navrhla Američanom nové rokovania. Volodymyr Zelenský uviedol, že podporuje návrh Donalda Trumpa na energetické prímerie, pokiaľ ho bude Rusko dodržiavať. Slavia Praha neukončila 19-ročné čakanie na výhru v hlavnej fáze Ligy majstrov. V zápase druhého kola prehrala na ihrisku azerbajdžanského tímu Sabah Baku 0-2. Dnešná streda až tak slnečná nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ráno miestami hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Bratislave na Botanickej smer Karloveská a radar máme v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že chlap po 40-ke už nehľadá zmysel života. Už hľadá okuliare, kľúče, alebo 10 minút, keď od neho nikto nič nechce. Aj to je myšlienka z internetov, s ktorou sa ja akože celkom stotožňujem. No.
2: Ja si tiež myslím, že je to tak, že nielen muž nehľadá zmysel života, ale koľkokrát ani ženy už, no jasné. Takže niekedy je to takto u nás v dobrom ráne. Smiech cez slzy a také veci zo života. Niekedy je to len náznak smiechu a dobrej nálady, ale my si myslíme, že to stačí, že už máte šancu ten deň rozvinúť podľa seba a nakopnutí ste. Tak poďme sa pozrieť na to, že čo sa tu dialo včera ráno a ako to vyzeralo.
1: Milá Dominika, si tak predložila víkend, lebo my všetci smrteľníci sme mali sobotu, nedeľu, ty si mala sobotu, nedeľu, pondelok.
2: Odkedy som milá?
1: No, necítiš ironiu? Kamaráti, hneď teraz, akože teraz si urobte kávy. Dve. Urobte si dve, lebo káva je základ prežitia. Si zoberte, že dinosauri kávu nemali, nepili a všetci vieme, ako dopadli. No. Medzinárodný deň bez podprseniek.
2: Ukáž, prišiel si bez?
1: Ja, áno, ešte zatiaľ, ako muž nepotrebujem svoju prvú podprsenku, na to ešte čas len príde, ale ukážte vy, či ste prišli bez a či budeme mať pekný deň, alebo práve
2: ja
1: naopak.
2: Ja ti ukážem, len sa musíš pozrieť pod stôl.
1: Tieto nové rifle vyrobené z priehľadného materiálu, čiže všetko vidno. Tú klasickú džínsovinu majú len vpredu. Zadná časť je vyrobená z takého vinilu, prosto priehľadného, preto sa aj volajú, že 50-50. Teda 50-50.
2: Áno.
1: Mňa to šokuje.
2: Už si robí aj full problém, dobre.
1: Ja som si v tom predstavil ľudí, ktorých som nechcel.
2: Teda ten jeden je Borat, kto vlastní tieto plavky, a druhý je môj táto, lebo ich dostal od nás.
1: No a ja som tiež raz tom behal na team buildingu, ale...
2: Áno, vlastne,
1: sme traja.
2: Peči.
1: Neboli to tvojho tata.
2: To
1: boli, ktoré som ja dostal, a Peťa Podkonička by o tom vedela rozprávať.
2: Ako má traumu. Dúfam, že si je zaplatil psychológa.

0: Dobré ránko, středa je tady. Je tady střed něceho. Dobre, ani česky mi to nejde úplne dobre, ale vieš, čo som tým chcela povedať, že už sme tak na tom kopčeku a už sa budeme len gúľať dolu.
1: Tak sme v strede pracovného týždňa, samozrejme máme čerstvé informácie, tak to na zlatom podnose vám ich naservírujeme. Poďme si povedať, čo je nové.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenské elektrárne odložili pripojenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do siete, ktoré bolo plánované za účasti premiéra Roberta Fica. Treba opäť zopakovať technickú skúšku bloku. Poliaka podozrivého z plánovania útoku na premiéra Donalda Tuska a ďalších politikov obvinili. 66-ročného muža zadržali v nedeľu, pri domovej prehliadke našli aj výbušné zariadenia. David Hansko odohral celý zápas za Atletico Madrid, ktoré vyhralo v Lige majstrov nad Manchesterom United 2-0. Stanislav Lobotka hral od 72. minúty za Neapol, ktorý prehral vo Villareale 1-3. Dnešná streda až tak slnečná nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ráno miestami hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách na policajnú hliadku. Dávajte pozor v Bratislave na Botanickej smer Karloveská a taktiež radar máme v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Pekné ráno z Rádia Vlna v stredu ráno, 14. október, ktorý máme dnes, sa do sveta rozprávok, ktoré milujú aj dospelí, zapísal ako deň, keď vznikla postavička Macko Pú.
1: Kontroverzná, ano, kontroverzná.
0: Áno, lebo nosili iba tričko. Dnes je to presne jedno storočie, čo sa Macko Pú prvýkrát objavil na stránkach knihy. Len v tričku, áno, bez nohavíc.
1: Aha, chodil so všetkými zvieratkami teda do lesa a niekedy akože sa aj báli zvieratka a nevieme, ako to dopadlo, ale teda povedal veľa pekných, váš krásnych myšlienok tento Macko Pú. Napríklad povedal, že ak sa dožiješ 100 rokov, tak ja by som sa chcel dožiť 100 rokov minus jeden deň, aby som nemusel žiť bez teba. A to je krásne.
0: A to je krásne. To je naozaj krásna myšlienka. No a prišiel aj rok 1968, keď sa uskutočnil prvý živý televízny prenos z vesmíru. Bolo to z paluby americkej lode Apollo 7. Odvysielaných bolo 7 krátkych televíznych záznamov, ktoré na Zemi zožali obrovský úspech.
1: A to, ako to vyzerá v tom vesmíre, videli pred 58 rokmi aj československí diváci, keďže teda ten prenos vysielala aj československá televízia.
0: Felix Baum Gartner, ani nie rok, zosnulý rakúsky parašutista, extrémny športovec, prekonal ako prvý človek na svete rýchlosť zvuku. Stalo sa to pred 14 rokmi. Felix vtedy vyskočil zo stratosféry z balóna z rekordnej výšky takmer 40 km a letel rýchlosťou takmer 1400 km za hodinu.
1: Wow.
0: To bolo iba o trochu pomalšie, ako ty odchádzaš z roboty.
1: Presne.

Cliff Richard, ktorý nám v roku 1988 podaroval jeden dnes už legendárny vianočný hit overený časom. Dnes oslavuje 86 rokov a áno, dáme si ho aj tento rok.

0: Presne tak, klamme si každý sám. Jedlo. Jedlo je bezodná téma. Škoda, že sa z neho priberá. Je to také nespravodlivé, ale milujem to.
1: Vieš, ale bude rada, že kým sa o ňom iba rozprávame, tak už toho nepriberáme, takže zatiaľ je to v poriadku. No ale prečo jedlo? Lebo včera sme sa dozvedeli, že ktoré cukríky sa ako vôbec prvé ocitli vo vesmíre, lebo si ich tak do ruksaku pribalili kozmonauti.
0: Aha.
1: Tak nám napadlo opýtať sa aj vás, že keby ste tak čisto teoreticky išli do kozmu, ktoré jedlo by ste si zobrali so sebou a prečo?
0: Tak 0908 704 704, to je naše číslo, cez ktoré sa vieme aj do vesmíru spojiť správou alebo hlasovkou.
1: No tak napísala Janka, zobrala by som si so sebou jesenku XXL jedine, aj doska pandrana, tá je naša, milujem ju. Pokojne by som prežila v tom vesmíre len s touto jednou sladkosťou. Mm-hmm.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Dnes o 11.00 by mali poslanci hlasovať o rozpočte na budúci rok. Francúzsko zažilo už 5. celoštátny deň protestov stredoškolákov. Dnešný deň až tak slnečný nebude, teploty do 17 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Parlament schváli rozpočet na budúci rok pravdepodobne dnes o 11. hodine dopoludnia. Očakáva to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter. K návrhu rozpočtu sa včera vyjadrila aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Cieľ deficitu verejných financií na úrovni 4,9 HDP je podľa nej realistický. Predseda rady však upozornil.
4: Prečo to však nie je taká dobrá správa? Je, že takýto vysoký deficit znamenal medziročné zhoršenie deficitu o 0,5% HDP. A to napriek tomu, že rozpočet počíta s nižšími domácimi investíciami, s vyšším ekonomickým rastom a lepšími očakávanými príjmami, tento deficit by znamenal zvrátenie časti doterajšieho konsolidačného úsilia.
2: Vláda si pri súčasnej úrovni dlhu podľa hodnotenia neplní ústavnú povinnosť predložiť parlamentnú návrh opatrení na zníženie dlhu. Obvinili dvoch policajtov, ktorí podľa televízie Markíza ponúkali mladej žene odvoz do hotela, keď sa vracala zo zábavy v obci Klokočov na východe Slovenska. Keď muži zistili, že žena si jazdu nahráva, podľa televízie sa jej pokúsili násilím zobrať mobil a nútili ju vymazať videá. Inšpekcia potvrdila, že mužov stíhajú za spáchanie zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, a to v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Francúzsko zažilo 5. celoštátny deň protestov stredoškolákov. Tí žiadajú viac peňazí na školstvo, dostatok učiteľov a zlepšenie stavu škôl. Podľa organizátorov vyšlo do ulic 480 tisíc ľudí, ministerstvo vnútra však eviduje 161 tisíc. Protesty sprevádzali aj zranenia. Od ich začiatku v polovici septembra sa zranilo viac než 200 študentov a vyše 800 policajtov a žandárov. Vláda už prislúbila nástup 3000 náhradných učiteľov na najviac postihnuté školy a avizuje aj úpravu budúcoročného rozpočtu. Študentské odbory však naďalej požadujú 10 miliard eur pre stredné školy. No poďme ešte aj na šport. Proti futbalistom EŠK Slovan Bratislava môže v dnešnom dueli ligovej fázy Ligy majstrov nastúpiť za Stuttgart a Leo Sauer a veľmi sa na to teší.
5: Je to špeciálny taký pocit, lebo to je taká vec, čo ste ani nepredstavujete, keď ste mladí. Vlastne budem hrať proti svojim kamarátom z reprezentácie, takisto aj kamarátu z detstva, ani Novým Marčelimu. My sme hrali vlastne spolu, keď sme mali 10 rokov Slovania, a teraz ja budem hrať proti nemu.
2: Prvý výkop duelu je o 9. hodine. Dnešný deň až tak slnečný nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, ráno miestami hmla. Ojedinele slabé zrážky najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor zo Širokej smerom na Dolný Kubín. Tu sa zrazili dve autá, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. No a radar ste videli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: A Martinom.
0: Dobré ráno. ránko, máme 4 minútky po 6. A Boris, to je dnešný meninový oslávenec. Jedna legenda hovorí, že radi nakupujú také tie strídečka s nápisom Si moja jediná, aj zo 20 kusov. Takže všetko najlepšie, milí Borkovia, Bobovia, ako sa ešte všeli, ako im hovorí.
1: Boriskovia, Borvočkovia. Ale aj ak sa voláte a Borislav, Borislava Kalista, alebo Kalista, tak aj vám želáme všetko najlepšie, áno.

0: ránko, máme 6.13 a Chino, prísahám, nechcem tu jatriť žiadne rany, ani sypať do nich soľ a papriku štiplavú.
1: Ale?
0: Ale som sa dozvedela, teda čo som sa dozvedela, že dnes je istý svetový deň.
1: No, nechceš jatriť rany, ale máš úsmev od ucha k uchu.
0: Ale vedi...
1: Tak ti zoberiem vietor z plachát a no poviem daj. To za teba, že áno. Dnes je deň plešatosti a slobody.
0: V jednom.
1: Na 50% oslavujem a sloboda to nie je. A keď si z toho robíme teda žarty, tak len na vlastnú adresu. Do vlastnej bránky si dávame gól. Pretože v skutočnosti má tento sviatok veľmi silnú myšlienku. Chce vzdať hold mužom, ale aj ženám, ktorí sa svoju plešatosť nebáli odhaliť svetu.
0: Tak, akože klobúk dolu pred vami. Vy muži máte tú výhodu, že aj bez vlasov vyzeráte dobre a mužne. Za všetkých poviem Bruce Willis, to akože celý život ho milujem.
1: Jason Statham, predstav si ho v cope.
0: Ja, no,
1: radšej plešatý.
0: Radšej, no. Pre nás ženy, my to vnímame tak trochu inak a citlivejšie, lebo pre nás sú tie vlasy koruna krásy a tá ženskosť sa bez nich vytráca. My máme taký ten pocit, hej, ale zasa sú to hrdinky, ktoré niečo prekonali.
1: Áno, áno, to
0: teda...
1: jednoznačne.
0: Majú to, ako to majú, no.
1: Máme tu aj štatistiku od Erulky, že až 2/3 mužov po 35-ke riešia plešatosť, po 50-ke už je to 85% mužov.
0: No, po menopauze sa týka nadmernejšie vypadávanie vlasov aj nás žien, dokonca až 40% z nás to teda rieši.
1: Vieš čo, dajme si jeden tematický, nech to odľahčíme, že príde tak, akože takmer plešatý pán, dobre, prídem ja k holičovi, hovorím, že by som chcel nejaký... Áno, tomu hovorím, no, že chcel by som nejaký moderný účes, tak holič tak chvíľku pozerá a potom hovorí, že mohli by sme spraviť strih na Ferda Mravca.
0: Aha.
1: A že to je ako? No, jeden vlas odstrihneme, zostávajúce dva nalakujeme a budete to mať ako tykadlá.
0: Nie.

0: Fun Fact, ktorý u nás na vlne, my vám hráme hity overené časom a budeme v tom pokračovať. Tento je skvelý, teda bude Learning to Fly, Tom Petty a Heartbreakers.
1: Taká ľahkosť bytia mi z toho ide a žitia.
0: Absolutne si to vystihla teraz. A jaké tu pesničko, akože nikdy som nevnímal ten text, ale také ľahučké, presne.

0: Ahoj, som Linda, chodím do 7. B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
1: Čo? No určite.
0: Hodín.
2: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
3: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
4: Čas 21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Úrad na ochranu oznamovateľov kritizuje snahu Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu odstaveným policajtom okolo Jana Čurilu. Podľa úradu to vysiela ľuďom nebezpečný signál, že ochrana oznamovateľov môže podliehať mocenským vplyvom. Pri juhomaďarskom meste Pakš zaznamenali historicky najnižšiu hladinu Dunaja. Napriek tomu je vďaka technickému riešeniu v podobe riečného prahu, vybudovaného v auguste, zabezpečená prevádzka atomovej elektrárne. Francesco Calzona je medzi kandidátmi na post trénera tureckej futbalovej reprezentácie. Taliansky kouč viedol do apríla Slovensko a dosiahol s ním najlepší výsledok na veľkom turnaji, 12. miesto na Eure 24. Dnešná streda až tak slnečná nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, ráno miestami hmla. Ojedinele slabé zrážky, najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor zo Širokej smerom na Dolný Kubín. Zrazili sa tam dve autá, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta, no a radar ste videli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Takto vám hráme na vlne hity overené časom a dokonca v tejto sekunde máme presne pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: No áno, je to tak, mentálna rozcvička, to je náš program na najbližšie minúty. Uvidíme, koľko to bude celé trvať. Pozdravujeme všetkých, ktorí nám pravidelne píšete správne odpovede, ale nechcete súťažiť. No, vaša škoda.
0: Škoda.
2: Vaša.
0: Vy ostatní, ktorí ste vyplnili súťažný formulár na adrese radiovlna.sk/ráno, máte šancu, že získate darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Dnes to bude konkrétne Lenka. Tak sa počujeme.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Dobré ránko ti želáme, my sme tvoja mentálna rozcvička, Leni, tak čo, môžeme ísť na to?
3: Jasné, že áno.
0: No dobre, sústreď sa poriadne, lebo Rudy nám posmutnel a zahrá ti takto.

0: Áno, je to nejaký sláďak, lebo ten Rudy je melancholický dnes. On niekedy aj tie sláďaky zahrá, takže čibirip hopa, ale toto mu išlo
1: smutne, no.
0: No, a čo to je?
2: Áno, tak je to zahraničný interpret.
0: Áno?
2: Myslím, že áno, ale asi to nebude ono. Ja som typovala Frankie Goes to Hollywood.
0: Spieš raz svoje pesnička, ktorá?
2: Power of Love.
1: Žena, veď ty si to vedela.
0: To nemyslíš vážne, je to ono. Akože sme si tak subjektívne hovorili, že ťažké, že ako to ten Rudy povedal po svojom, akože Lenka, nie že klobúk dole, ale všetky klobúky na celom Slovensku dole.
1: A všetky šaty dole.
2: Alebo... Ďakujem pekne, ale musím poďakovať manželovi, lebo my vás sledujeme, každé ráno počúvame.
1: Výborne, no. tak teda ste to spolu zvládli ako mnoho iných vecí.
0: Ja musím povedať, že dobre si sa vydala.
1: Áno.
2: Áno, potvrdzujem.
1: Takže tento hit overený časom počúvame už viac ako 40 rokov a tebe priniesol darčekové predmety s logom Rádia Vlna, lebo ste šikovný pár a rozpoznali ste túto Rudyho verziu.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Nemáte za čo, pozdravujeme.
2: Pekný deň, ďakujem pekne ešte raz. Ahojte.

0: Dobré ráno všetkým, počúvajte. Mladí ľudia sa opäť sťažujú a tentokrát sa sťažujú na prácu v kancelárii. A je ich toľko, že z toho vznikol nový trend, ktorý už má aj svoje pomenovanie a volá sa office aging.
1: Vysvetlíme vám to celé. Mladí ľudia teda tvrdia, že kvôli práci v kancelárii strácajú takú tú životnú iskru. A vraj teda kvôli tomu starnú rýchlejšie, ide o generáciu, ktorá má aktuálne od 14 do 29 rokov a že teda sa cítia taký zostarnutý v tých kancloch.
0: Áno, že práca v kancelárii ich unavuje a to je dôvod, prečo vraj majú horšiu pleť a vyzerajú staršie. Tiež treba povedať, že office aging prichádza z Ázie, ale veľmi rýchlo sa šíri aj do zvyšku sveta. Človek mladý využije každú príležitosť, aby sa posťažoval.
1: No a ak chcete teda vedieť, že ako s týmto hrozným kancelárskym životom bojujú, tak napríklad používajú SPF krémy, normálne, že do roboty sa natierajú, hej, jak ty na pláž. Nosia si do práce slnečníky, ktoré majú položené celý pracovný čas na pracovnom stole a sem tam si v práci akože zdriemnú, aby si zachránili svoj mladiství vzhľad a neboli až takí zožutí, keď vyjdú o 16. popoludní.
0: Nemám čo k tomu, nemám.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využij túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: O živote takom, aký je.
6: Ako ich dostať z tej osamelosti?
7: Raz len poviem to jedno slovo, vzťah. Veľakrát chceme dať deťom všetko. A deti nepotrebujú všetko, deti potrebujú lásku a vzťah.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
7: Je to tak komplikované a tak zložité, že kde sa stala chyba, keď sú ľudia opustení a sami. Ono povedať, no tak si to zapričinili, alebo tak nejak, to je najjednoduchšie, lenže to nie je riešenie. A vôbec to nie je, nie že kresťanské, to nie je ľudské.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Čas 41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Maro Žilinka kritizoval Tibora Gašpara za to, že ho v jednom z videí oslovil generálny cyklista Žilinka. Generálny prokurátor ho varoval pred lacným podnecovaním emócií a vyzval ho, aby sa správal slušne. WHO odporúča štátom zvážiť očkovanie proti vírusu HPV aj u dievčat vo veku 4 až 8 rokov. Vakcínu zaviedlo približne 165 krajín, ale celosvetová zaočkovanosť dosahuje len 33%. Slovenské futbalové reprezentantky si nezahrajú na majstrovstvách sveta 2027. V odvete play-off o postup prehrali v Košiciach s Ukrajinkami 0-1. Prvý zápas prehrali v piatok 1-3. Dnešná streda až tak slnečná nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ráno miestami hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor zo Širokej smerom na Dolný Kubín. Tu sa zrazili dve autá, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a radar máme vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 6.51. Poďme sa aj trošku povenovať histórii s dnešným dátumom, veď máme 14. október.
1: No, tak presne pred 100 rokmi vznikol jeden detský knižný bestseller. Volá sa Macko Pú, napísal ho Angličan Ellen Alexander Milne a urobil z neho miláčika všetkých detí. My dospeli už tak trošku s nedôverou pozeráme na toho macika, čo iba v tričku chodí s inými zvieratkami do lesa, ale inak akože má kopec takých pamätných výrokov a citátov,
0: tam bolo ktoré boli kopec. Pekné. Krásnych. No v roku 1968 sa narodil americký šprinter Jim Hines a spomíname ho preto, lebo ako prvý človek v histórii zabehol trať dlhú 100 metrov pod 10 sekúnd. No a potom sme tu my, ktorí zabehneme 12 minútovku za 13.
1: To si pamätám, na strednej večne bol problém. S časom v roku 2009 sa u nás prepisovala futbalová história. Naša repre sa prvýkrát kvalifikovala na majstrovstvá sveta a to priamým postupom vďaka jednogólovému víťazstvu nad Poľskom a stalo sa tak pod vedením trénera Vladimíra Weissa.
0: Ak dnes oslavujete narodeniny, tak ich máte v rovnaký deň ako topmodelka Daniela Peštová. Iskra medzi ňou a Paľom Haberom vraj preskočila ešte v roku 2000. Mm. Keď sa vrátiš v čase, ty si čo robila v roku 2000, že si tam nebola?
1: Že som asi po mladších pokukovala, ale aj ja zrejem ako vínko, takže dnes už je to Pálko, ale teda...
0: A dnes už je to hlavne jedno.
1: Áno, to tiež. V každom prípade Daniela Peštová je jedna z mála žien, ktoré naozaj starnú s gráciou, s pribúdajúcim vekom jej to stále viac a viac pristane. Ja ju sledujem na tom Instagrame.
0: Vyzerá výborne,
1: je to
0: jasné.
1: Jedna šťabajzňa, ako sa hovorí, takže sa určite neurazí, keď povieme, že od dnes má teda 56 a že teda s Erulkou im želáme, nech dobre oslavia.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Pekné ráno už o 7. Prvým človekom, ktorý bol vo vesmíre a teda aj tam niečo jedol, bol Jurij Gagarin v roku 1961, že mal v hliníkovej tube hovädzie meso a k tomu pečeňové pyré. A ako sladkosť rozpustenú čokoládku samozrejme v tube tiež.
1: Fú, ináč, akože po tejto kombinácii neviem, či by mali vo vesmíre nejaký ten záchod k dispozícii pre mňa. Otázka na to dnešné ráno čisto teoreticky znie, že keby vás vystrelilo do vesmíru, aké jedlo by ste si chceli zobrať so sebou, aby teda letelo s vami, ako by vyzeralo to vaše vesmírne menu a čo by to bolo teda?
0: Rozoberieme si to, ešte bude na to dosť času. Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba zakladá novú politickú stranu. Ukrajina bude v rokoch 2027 až 2029 členom Rady OSN pre ľudské práva. Dnešný deň až tak slnečný nebude, teploty do 17 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba zakladá novú politickú stranu. Bude sa volať Taraba Rozvoj Slovenska. Začal už zbierať potrebné podpisy a potrebuje ich minimálne 10 tisíc. Až potom ho môže registrovať ministerstvo vnútra. Taraba priblížil aj program strany.
3: Našim cieľom je budovať silné regióny, prenášať zodpovednosť a rozhodnovania na úroveň samospráv a hľadať riešenia práve s tými, s ktorými aj náš tím to dokázal dotiahnuť nieraz do úspešného konca.
0: K Tarabovi sa pridali aj viac tváre z Hlasu aj Republiky. Napríklad Marek Géci, či bývalý šéf Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík. Stranu okrem iných zakladá spolu s nezaradeným poslancom a bývalým členom koaličného Hlasu Petrom Sliškom. Ministerstvo práce upozornilo na falošnú webovú stránku, ktorá zneužíva identitu rezortu. Ponúka falošný štátny jednorázový príspevok. Je cieľom je získať od ľudí prihlasovacie údaje do internet bankingu. Rezort zdôraznil, že príspevky nevypláca prostredníctvom takýchto formulárov a nikdy nežiada prihlasovacie údaje do banky. Ak ste už svoje údaje zadali, mali by ste ihneď kontaktovať svoju banku. Ukrajina bude v rokoch 2027 až 2029 členom Rady OSN pre ľudské práva. Okrem presadzovania a vyvodzovania zodpovednosti sa zameria na ochranu vojnových zajatcov a nezákonne zadržiavaných civilistov, ako aj na návrat detí deportovaných do Ruska. Jej 47 členov volí valné zhromaždenie OSN na trojročné obdobie. A poďme ešte aj na šport. Juraj Slafkovský mal dve asistencie pri víťazstve svojho Montrealu nad Buffalom 4-3 po nájazdoch v NHL. Martin Pospíšil strelil gól a Šimon Nemec zaznamenal asistenciu pri výhre Calgary nad Anaheimom 4-2. Dnešný deň až tak slnečný nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ráno miestami hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na moste SMP smerom na Zochovu. Dávajte si tam pozor. Nehoda je taktiež na výjazde z obce Lada smerom na Lipníky. Počítajte so zdržaním. A poslednú nehodu ste videli na výjazde z Nemšovej smer Dubnica nad Váhom. Tu si počkáte 10 minút. Poďme na kolónu. Stojíte v nej na výjazde z Korytného smerom na Široké. Vyzerá to na 20 minút. No a radar máme v Medzanoch. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ránko vám želáme, máme 5 minút po 7. Nechceme vás sklamať, ale musíme, lebo toto sú fakty. Vo vesmíre je vraj zakázané jesť klasické pečivo.
1: A s čím tam budeme jesť, Parížak?
0: Len tak sám.
2: Kajzerku v tube.
1: No, áno, lebo tie omrvinky by v stave bestieže lietali po stanici, astronauti by ich mohli vdýchnuť, alebo by mohli poškodiť aj tie citlivé prístroje a elektroniku. Mm-hmm. A my dnes teraz s Dominikou zistujeme, že aké jedlo by ste si so sebou tak prepašovali do vesmíru vy.
0: Inak Erulka dáva svoj gastrotip, že vraj teda kyslé uhorky, octové čipsy, fašírky so zemiakovou kašou, nejaké pečené kuriatko s rýžou, po prípade vypražaný karfiol a plnenú papriku a granadír, tak Erulka, keď pôjde do vesmíru, bude nabalená.
1: No a hlavne ju gravitácia stiahne naspäť na zem, keď toto všetko dá naraz.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Patti Smith u nás na vlne. Dobré ráno, máme 7.11. Dámy a páni, kamaráti, akože tu už sa naozaj končí všetka sranda, lebo vy fakt môžete vyhrať 120 000 eur.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
2: Tak to ťa poprosím v tejto vzácnej chvíli, Chino, keby si dal tie svoje fanfáry, že ako by to asi mohlo znieť, keby tento piatok po obede to vyšlo niekomu a teda niekto z poslucháčov by konečne vyhral.
0: Ja som tu ten fanfárista, vieš, tak dám nejaké nové, špeciálne.
2: Dobre,
0: že?
2: No. To sliepky nemali dobrú chvíľu v kuríne. A teraz
0: tak za 120 000 eur by bol aj nový kurín už.
2: Aj nové sliepky,
0: no. Áno, tie staré by sa zjedli na oslave, to sme im nemali hovoriť.
2: Tak poďme teraz už úplne navážno.
0: Dobre, navážno, no.
2: Z kurína do štúdia. Ako som spomínala, naozaj už tento piatok, 16. oktobra, vám po obede môže zavibrovať alebo hlasito zazvoniť mobil a vy to musíte do 10 sekúnd zdvihnúť.
0: No, to je tá prvá podmienka, naschvál sme to zdôraznili. Druhá, že musíte správne odpovedať na otázku, ktorú vám položí Vera. Čo najradšej robíš? A tá odpoveď musí znieť presne takto.
3: Musí odpovedať, že zarábam vlastnými ušami.
2: No a keď toto všetko splníte, tak nebude cesty späť. 120 000 eur bude vašich.
0: Predsa len samozrejme ešte jedna vec, ktorú by som rád zdôraznil, lebo áno, treba zdvihnúť v časovom limite, áno, treba správne odpovedať, ale aby sme vám vôbec telefonovali, tak tomu všetkému predchádza poslanie SMS-ky. Kto chce zarábať vlastnými ušami, musí poslať aspoň jednu.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 120 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Krásne, láska, pýta sa Hedovej u nás na vlne 7.18. To je aj skoro ráno, akože na takéto úvahy, ale však vedeli by sme sa rozohniť.
1: Vedeli, ale odpočiňme si, dajme si troška reggae.
0: A vidíš, a zase je to o láske.
1: Tak všetko je o láske.
0: No.
1: Celý náš život je o láske.
0: A potom je smutné, keď to nie je o láske. Že je to iba užívanie si. Ale nie je to až také smutné, keď tak nad tým rozmýšľam. No nič, nejdeme polemizovať. V správach máme fakty, tak pôjdeme na to.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Je to najškarečí pes na svete.
3: Čo keby sme ťa nazvali Fešačik?
2: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
4: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
2: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
4: Dokážem to. Prihlásim sa.
2: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešačik. V kinách od 15. októbra.
5: Zbláznili ste sa?
6: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Leto praje pripraveným. S Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
8: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ex-minister Tomáš Taraba, ktorý zakladá novú stranu v JOJ24, nevylúčil, že súčasťou jeho strany budú aj Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš. Podobne reagoval na otázku, či k nemu pôjde poslanec SNS Peter Kotlár. Ukrajina navrhla Američanom nové rokovania. Volodymyr Zelenský uviedol, že podporuje návrh Donalda Trumpa na energetické prímerie, pokiaľ ho bude Rusko dodržiavať. Slavia Praha neukončila 19-ročné čakanie na výhru v hlavnej fáze Ligy majstrov. V zápase druhého kola prehrala na ihrisku azerbajdžanského týmu Sabah Baku 0-2. Dnešná streda až tak slnečná nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, ráno miestami hmla, ojedinele slabé zrážky najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na moste SMP smerom na Zochovu, dávajte si veľký pozor. Nehoda je taktiež na výjazde z obce Lada smerom na Lipníky, počítajte aj so zdržaním. No a nehoda je na výjazde z Nemšovej smer Dubnica nad Váhom, tu si počkáte 10 minút. Ešte tu máme kolónu, stojíte v nej na výjazde z Korytného smerom na Široké, počkáte si 20 minút a radar ste videli v Medzanoch, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Keď počujete Rockset, je to vaša vlna.

0: to by ste mali vedieť.
1: Pol 8 máme na vlne, aj to by ste mali vedieť, ale okrem toho by ste mali vedieť, že kuchynské linky z minulosti padli za obeť novším, modernejším prevedeniam, čo sme samozrejme teraz neobjavili Ameriku, iba to konštatujem.
2: Navyše veľmi tak typicky voňali tie linky, ak sa to vôbec dá nazvať vôňou, takže mali by ste vedieť.
3: A nad takouto linkou bol kovový digestor, ktorý častokrát nefungoval, a tu by som si chcel spomenúť, pán kolega, na takú typickú panelákovú kuchyňu, ktorá bola teda tvorená tým jadrom z umakartu, na ňom bola osadená tá kuchynská linka. A každý takýto panelák typizovaný mal ešte systém jednotného odvetrávania. Pri každom sporáku bol taký ten schodiskový spínak, taj s takouto červenou dútavkou, áno. A ten, keď ste stlačili, tak viete, čo sa stalo, pán kolega?
4: No tak fučalo to všetky rôzne vône, kto kde varil, my sme to zacítili. Ak niekto vyprážal rezne, mali sme doma vôňu rezňov, alebo ryba, to tiež pekne smrdelo. To ste mali na mysli?
3: No áno, v podstate áno, toto by sa malo stať, ale väčšinou sa nestalo vôbec nič, pretože prvé, čo nájomcovia týchto nových bytov, keď ich teda dostali do užívania, urobili, že odpojili ten hlavný prívod k tomu hornému ventilátoru, aby sa toto celé nedialo, aby ľudia tento ventilátor nezapínali, a tak vlastne digestor, ktorý bol umiestnený nad kuchynskou linkou, nemal prakticky žiadny význam, bol prirodzený, ťah komínový tam nebola, tak všetky pary, ktoré sa v takomto panelákovom priestore vytvorili, ostávali väčšinou v kuchyni, alebo teda čiastočne boli odvetrávané týmto digestorom, ktorý ale nikdy v podstate elektronicky alebo elektricky nefungoval tak, ako mal, aspoň ja si to tak pamätám.
4: Áno, čiže v podstate potom bolo oveľa lepšie mať byt niekde na spodných podlažiach a nech všetky tie výpary pekne, ako ste spomínali, ťahá hore k susedom.
1: Áno, doprajme susedom, to boli páni Miki Michelčík a Rado Kuric z podcastu Časový tunel. Celý, napríklad aj o socialistických kuchynských linkách, ten podcast si môžete vypočuť u nás na webe radiovolna.sk alebo cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. Ale ešte jedna vec mi napadá z osobnej skúsenosti s kuchyniami, no, a teda činžiakmi, lebo štandardne všetky tie, aj tá odvetriavacia rúra, aj odpadová a všetky bývali v záchode, v takom samotnom priestore. No ale byt, ktorý mám ja, tak tam sú v kuchyni.
2: A čiže keď niekto
1: na jednotke,
2: na
1: čiže áno, keď si ty raňajkovala tam v tej malej skromnej kuchyni a niekto bol na potrebe, tak si počul, ak ti to pomaly až presvíščalo okolo hlavy. Tak ja keď som rekonštruoval, tak som si presne tieto odpadové rúry obalil takým tým utišujúcim materiálom, aby sa raňajkovalo príjemnejšie. No.

0: 7.36. Dnešné ráno je u nás na vlne o jedle, ale o takom, ktoré by ste si so sebou zobrali na obežnú dráhu, teda z rôznych dôvodov.
1: Dominika píše, jednoznačne tatarák, lebo pri takom luxusnom výhľade musíš mať predsa aj top luxusné jedlo.
0: Si predstavujem tých kozmonautov, ako pozerajú, no, že čo nové vo vesmíre a tataráčik v jednej druhej ruke. No. Slavka píše, jednoznačne 700 gramové balenie toho známeho lieskovo-orieškového kakaového krému.
1: Áno.
0: Lebo to je energia a antidepresívum pre mňa. A keby sme sa trošku snažili, našli by sme tam aj trošku proteínov a orechy, veď to je predsa... potravina 21. storočia.
1: No, a ako to cíti Gabika?
2: Mňa keby zatvorili do rakety, alebo hoci kde inde, tak by som tam určite hneď umrela, keďže trpím klaustrofóbiou. A nestihla by som si vychutnať ani len ledové kaštany, pistáciové a ledovú čokoládu, ktoré veľmi zbožňujem.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland. 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas Biznis týždňa v Toyote. Získajte nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas Biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
3: Oldies Party Rádia Vlna.
6: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
7: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať uísť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na tescoma.sk.
8: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenské elektrárne odložili pripojenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do siete, ktoré bolo plánované za účasti premiéra Fica. Treba opäť zopakovať technickú skúšku bloku. Poliaka podozrivého z plánovania útoku na premiéra Donalda Tuska a ďalších politikov obvinili. 66-ročného muža zadržali v nedeľu pri domovej prehliadke, našli aj výbušné zariadenia. David Hansko odohral celý zápas za Atletico Madrid, ktoré vyhralo v Lige majstrov nad Manchesterom United 2-0. Stanislav Lobotka hral od 72. minúty za Neapol, ktorý prehral vo Villareale 1-3. Dnešná streda až tak slnečná nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ráno miestami hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Trnave na Nitrianskej je pred kruhovým objazdom odstavené pokazené auto. Počítajte aj so zdržaním. Nehoda je v Bratislave na moste SMP smerom na Zochovu. Na R7 zo Šamorína smerom do Bratislavy. Počkajte si 20 minút. Na výjazde z obce Lada smerom na Lipník je taktiež nehoda. Počítajte so zdržaním. No a posledná je na výjazde z Nemšovej smer Dubnica nad Váhom. Tu si počkajte 10 minút. V kolóne stojíte na výjazde z Korytného smerom na Široké. Vyzerá to na 20 minút. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, máme 7.51.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No čo, ste pripravení na ďalší rozhovor o niekoho práci? Áno, my áno a my sa tešíme.
0: Tak Kati, aj teba sa opýtame, čo robíš a prečo to máš rada, tak nám povedz.
3: No tak veľmi rada, je to moja taká láska, pretože tým ženám navraciam také sebavedomie. Ja som totiž obočiarka z Prievidze, ako ste už nazvali, ale teda nerobím len obočia, ale aj pery, ale venujem sa permanentnému make-upu, takže som permanent artist. Venujem sa tomu už nejaký ten čas, ale vybudovala som si také novúčičké miestečko, salónik teraz v Prievidzi, kde ma chodia navštevovať klientky a veľmi sa z toho teším.
2: Áno, ty si teda odborne sa to povie, že permanent make-up artist, ale ja ako chlap vás volám, že obočiarky. A začneme teda tým obočím, lebo dostaneme sa aj k tomu, že čo všetko robíš, ale to obočie, aj Dominika toto presne rieši, že treba na to odvahu ísť tam, lebo keď už sa to raz vytetuje a vytetuje napríklad by tá obočiarka ti vytetovala také prekvapené obočie, tak budeš prekvapená minimálne 2 roky.
3: Áno, tak chodí aj také. Ale viete čo, teraz je to veľmi, veľmi dobre urobené, ale veľmi dobre sme sa to naučili všetky, pretože obočie by malo byť také veľmi prirodzené a svieže jemné a vtedy je ten výsledok naozaj prirodzený a nemusíme chodiť s tými fajkami ani s
0: rôznymi strieškami. Áno.
3: Chce to veľa umu, času a veľa tréningov a samozrejme sa tomu venovať a poznať celú konštrukciu tváre, obočia a pokožky a potom to ide.
2: Lebo ja som teraz zistil, že aj všelijaké súťaže sú v tomto, že vy normálne sa pretekáte medzi sebou, že ktorá je lepšia, že ktorá je lepšia obočiarka.
3: Áno, máme málo roboty, tak chodíme takto súťažiť, ale zlepšuje to našu techniku, v podstate náš rukopis, našu techniku, takže sú to fakt, že dobré veci. Mm-hmm. A ja za seba môžem povedať, že tie súťaže ma dokonca minulý rok priviedli do Turecka a náš tým Československa sa tam umiestnil na prvom mieste a stal sa majstrom sveta.
0: Takže od teba tie striežky alebo čiaročky nehrozia, ale počúvaj, čo ak hrozia z druhej strany, že mala si niekedy už takú, že nazvime to, že v tvojich očiach možno až bizarnú požiadavku, že ja neviem, niekto chcel prerušovanú čiarku vytetovať.
2: Alebo niečo niekde inde, ako to má byť.
3: No skôr chceli zvýrazniť to, čo už bolo veľmi výrazné. Bolo to už tak na čierne a chceli to ešte čiernejšie. Aha. Takže v tom prípade nie. Na to sú potom lajzre alebo rôzne iné spôsoby odstránenia, takže to už musí také obočie ísť preč.
2: Čo všetko sa teda ešte tetuje okrem obočia?
3: Pehy na tvári, linky. Áno, tetujú sa vlasy, volá sa to SMP a vlastne tetujú sa ako keby korienky vlasov, keď muži sú úplne plešatí, tak si dávajú také bodečky na hlavu vytetovať.
0: Chino, veď Katka, ty si chinou splnený sen, nemusíš na dovolenku do Turecka.
2: No nie, to sú len bodečky, to ti nevyrastie. Keď jedného dňa sa budú tetovať bodečky, ktoré vyrastú, tak potom pôjdem. Teda pehy, tie vlasy, potom aj pery. Pery sa tuším tým ženám.
3: Pery, áno. A dokonca sa tetujú aj, pretetovajú sa vitiligo nejaké biele fľaky. Aha. A za mňa, čo je najkrajší spôsob permanentu, alebo teda tetovania, tak to je pre ženy, ktoré sú po rakovine a tak, takže sa im vlastne tetujú v dvorce. Takže to je úplne za mňa najviac.
0: Wow, počujeme, ty máš úplne, že peknú prácu. Ja sa nečudujem, že do nej chodíš rada.
2: Že to nie je len o kráse, ale naozaj o tom sebavedomí a pomáhaní ľuďom. Wow.
0: No, Kati, teraz si nás dostala. My sme fakt mysleli, že rozoberieme tie čiarky a že vybavené. No, tak povedz.
3: Nie. A ja mám ešte také rôzne pikošky, viete, lebo však ja súťažím nielen na model, ale súťažím aj na takých špeciálnych koškách. To sú také umelé latexy alebo silikónové podložky, na ktorých vlastne ukážeme svoje umenie, svoju najkrajšiu prácu. Takže to je trošku odlišnejší od toho, čo reálne urobíme na pokoške. Tým teraz idem opäť do Turecka, tak držte palce, lebo verím tomu, že Česko a Slovensko opäť sa nejako veľmi dobre umiestni.
0: Držíme palce aj na nohách.
2: Poďme ešte niekoho rýchlo od teba pozdraviť.
3: No ja by som veľmi rada pozdravila svojho muža, pretože mi je strašne veľkou oporou a svoje detičky a všetkých, čo ma poznajú a celú moju rodinu, maminu, otcina, všetkých. A choďte si všetci za svojim snom, pretože to je veľmi dôležité.
0: Wow.
2: Krásny odkaz na záver. Pozdravujeme a krásny deň ti želáme. Ahoj.
3: Ahoj, pekný deň, ahojte.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Takmer 8 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Ak ide o unikát medzi potravinami vo vesmíre, tak sú to zemiaky, lebo práve zemiaky boli vôbec prvou potravinou, alebo teda zeleninou, vypestovanou v kozme a dali sa potom aj naozaj jesť. Stalo sa to ešte v roku 1995 a tento historický míľnik si pripísala NASA.
1: A my sa dnes navzájom inšpirujeme, riešime, že čo by ste si so sebou zobrali do vesmíru, keby ste tam šli náhodou, hej? Aké jedlo a teda prečo? No. Majka nám poslala takúto hlasovku.
2: Tak asi kinedril. Najprv by ma museli uspať a potom už je mi to jedno. Nech robia, čo chcú. Ale tak by to mala byť fakt len tá jedna vec. Tak káva. Bez tej ani na krok. A manžel, že slaninu a tam určite nebude. Čaute.
3: Bolo 8 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Minister Juraj Blanár si v Sydney uctil obete teroristického útoku na Bondi Beach. Nemeckí vinári po horúcom a suchom lete očakávajú najslabšiu úrodu od roku 2010. Dnešný deň až tak slnečný nebude, teploty do 17 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Juza Vantálek. Minister zahraničia Juraj Blanár si v Sydney uctil obete teroristického útoku na Bondi Beach. Uviedol, že Slovensko dôrazne odmieta antisemitizmus, terorizmus a násilie v akejkoľvek podobe. Pri útoku minulý rok zahynulo 15 ľudí vrátane slovenskej občianky. Minister sa v Sydney stretol s jej synom a vyjadril mu úprimnú sústrasť. Po návšteve Sydney pokračuje v pracovnej ceste Austráliou, počas ktorej má symbolicky znovu otvoriť slovenské veľvyslanectvo v Kambere. Vláda sa dnes bude zaoberať plnením plánu obnovy a odolnosti, programom Misia zdravia a aj prevodom štátnych financií na podporu vodohospodárstva. Podľa predloženej správy Slovensko splnilo všetky milníky a ciele plánu obnovy s jedinou výnimkou. Na pilotné programy Misie zdravie má tento rok smerovať 8 miliónov eur v rokoch 2027 až 30, potom každoročne 15 miliónov. Kabinet prerokuje tiež možnú pomoc armády pri zásobovaní obyvateľov pitnou vodou v mimoriadnych situáciách, finančnú podporu poľnohospodárom zasiahnutým krízou na Blízkom východe a návrh štatútu pandemickej komisie. Nemeckí vinári po horúcom a suchom lete očakávajú najslabšiu úrodu od roku 2010. Na niektorých miestach však počítajú s prvotriednou kvalitou. Aj vo francúzskej oblasti Champagne by sa mal zber oproti predchádzajúcemu roku znížiť takmer na polovicu. Najmä staršie kríky viniča sa podľa vinárov v posledných rokoch prispôsobili čoraz väčšiemu suchu. Naopak novšie vinice a výsadby viditeľne trpeli. No poďme ešte aj na šport. Proti futbalistom ŠK Slovan Bratislava môže v dnešnom dueli ligovej fázy Ligy majstrov nastúpiť za Stuttgart aj Leo Sauer a veľmi sa na to teší.
5: Je to špeciálny taký pocit, lebo to je taká vec, čo ste ani nepredstavujete, keď ste mladí. Vlastne budem hrať proti svojim kamarátom z reprezentácie, takisto aj kamarátu z detstva, ani Novým Marčovým. My sme hrali vlastne spolu, keď sme mali 10 rokov v Slovane a teraz ja budem hrať proti nemu.
3: Prvý výkop duelu je o 9. hodine. Dnešný deň až tak slnečný nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, ráno miestami hmla. Ojedinele slabé zrážky, najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Trnave na Nitrianskej je pred kruhovým objazdom odstavené pokazené auto. Počítajte aj so zdržaním. Dopravná nehoda je v Bratislave na moste SMP smerom na Zochovu. Na R7-čke zo Šamorína smerom do Bratislavy počkáte si 40 minút. Nehoda je taktiež na výjazde z obce Lada smerom na Lipníky. Počítajte so zdržaním. A kvôli dopravnej nehode sa 10 minút zdržíte aj na výjazde z Nemšovej smer Dubnice nad Váhom. Ešte stojíte v kolóne na výjazde z Korytného smerom na Široké, tuto vyzerá na 20 minút. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Po 8 máme, dobré ránko želáme a dnes si robíme taký mini prieskum o tom, aké jedlo alebo akú potravinu by ste si zobrali so sebou do vesmíru, keby ste tam už z rôznych dôvodov mali cestu, hej?
1: Napísal Rado, že jednoznačne pukance, keby ma nedaj Bože uniesli mimozemšťania, budú mi chcieť zaviesť sondu, budem pripravený, ponúknem ich, pozrieme si spolu nejaký dobrý sci-fi film. Aha. A snáď sa aj skamošíme, na žiadnej dobrej párty predsa nesmú chýbať pukance, ani na zemi, ani vo vesmíre. A napadlo mi, že ako píše že sci-fi film, tak pre nich to bude vlastne dokumentárne.
0: Áno.
1: Hej, to čo je pre nás sci-fi.
0: Danka píše, tu na zemi nemôžem jesť koláč, kávové zrno. Tak do vesmíru by som si ich zobrala v hojnom počte a jedla by som ich tam bez výčitiek. Čítala som totiž, že keby som sa vo vesmíre v stave bestiaže postavila na váhu, vážila by presnú nulu, takže ak by išlo o jedenie kávových zrn, bola by som bezodná.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 12 minút po 8, pekné ráno z Rádia Vlna. Ivan Bela je, viete kto? No prvý, zatiaľ jediný Slovák, ktorý bol vo vesmíre, 27 rokov späť.
1: Ak nás teraz počúva, nech sa ozve a potvrdí alebo vyvráti to, čo sme sa o ňom dočítali. A ja by som mohla aj všelijaké iné doplňujúce otázky. Ale vraj teda jeho vesmírne menu vyzeralo takto. Kuracie mäsko s rýžou, ako dezert tvarok s vajíčkom a že si dal aj boršť a gastro špecialitky, takéto všelijaké vychytávočky.
0: Zjavne dobré menučko mám v tom vesmíre. No a jedna kuriozita, na palubu si vraj tajne prepašoval pálenuo. Hovorí sa to, preto by sme sa ho radi na to spýtali, že či to tak je, že to bolo síce zakázané, ale po rokoch to je už premlčané. No. Takže vy, keby ste leteli do vesmíru, tak aké jedlo by ste si pribalili so sebou a teda prečo ten konkrétny výber?
1: My sme sa už priznali, lebo včera sme vám teda spomínali a teraz si to aj pripomenieme.
0: 85 rokov dnes oslavujú cukríky M&M's. Mm-hmm. Vyrábať sa začali ako zdroj energie pre vojakov počas druhej svetovej vojny. Neskôr sa stali prvou sladkosťou, respektíve prvými čokoládovými cukríkmi, ktoré cestovali do vesmíru.
1: Ty by si si čo zobral do vesmíru? Ako sladkosť alebo nejakú pochutinku?
0: Vieš čo, ja nemám úplne jednu takú, že ktorú stále by som jedol, ja mám stále chuť na niečo iné, ale vo všeobecnosti asi mliečnú čokoládu.
1: Aha. No ja by som išla, že jedna raketa by išla so mnou a druhá raketa.
0: Áno.
1: Pribalené všetko, na čo mám chuť a čo milujem, a boli by tam určite buchty.
0: Áno, tak by to bolo, mňa to neprekvapilo.
1: Jedna buchta. Pýtame sa teda dnes ráno aj vás, že čo by ste si so sebou zobrali na tú obežnú dráhu, aké jedlo a teda prečo tieto kombinácie.
0: Anka píše, že čaj, aby neumrela od smedu, a domáce slivky v tekutom stave.
1: Aha.
0: Že ak by sa v kozme veľmi bála, tak by ich zapíjala čajom.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: 8 hodín 18 minút máme na vlne, pekné ráno všetkým. Ja len toľko, že naozaj platí to, čo sa hovorí, že Vegi je iba číslo. Uh-huh. Pozdravujeme istú Donu Jean z Kanady, ktorá je čerstvá rekordérka, tak jej prosím odovzdajte v Kanade tento pozdrav.
1: Určite, určite. A v čom je teda rekordérka?
0: No, vieš, čo je to plank, taký ten cvik, kde sa dáš na lakte, vystrieš sa, máš sa udržať, keď sa udržíš minútu, tak akože si dobrá. Tak pani vydržala 5 hodín. 5 hodín sa udržala v planku, alebo teda plenku, a má 61 rokov. Akože my oveľa mladší by sme nedali ani minúty, ale ona dala 5 hodín.
1: No, toto je, plank je totiž to zákerak.
0: Je to zákerak,
1: tam
0: no.
1: Tam sa ukážu všetky tvoje slabosti. No. Normálne, že zlá povaha
0: a
1: tak.
0: A potom si, áno, lebo už vypúšťaš slova, a potom si túto správu prečíta taký bežný jazvečík a povie si, a čo, ja som celý život v plenku a pozrite sa na mňa.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch.

0: napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na andreashop.sk. Nakupuj s rozumom.
1: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Úrad na ochranu oznamovateľov kritizuje snahu Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu odstaveným policajtom okolo Jana Čurilu. Podľa úradu to vysiela ľuďom nebezpečný signál, že ochrana oznamovateľov môže podliehať mocenským vplyvom. Pri juhomaďarskom meste Pakš zaznamenali historicky najnižšiu hladinu Dunaja. Napriek tomu je vďaka technickému riešeniu v podobe riečného prahu, vybudovaného v auguste, zabezpečená prevádzka atómovej elektrárne. Francesco Calzona je medzi kandidátmi na post trénera tureckej futbalovej reprezentácie. Taliansky kouč viedol do apríla Slovensko a dosiahol s ním najlepší výsledok na veľkom turnaji. Dnešná streda až tak slnečná nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, ráno miestami hmla. Ojedinele slabé zrážky najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname nehodou, tá sa stala v Bratislave na moste SMP smerom na Zochovu a taktiež na R7 zo Šamorína smerom do Bratislavy, tu si počkáte 40 minút. V kolone stojíte v Bratislave na Bajkalskej smerom do mesta, počkáte si 10 minút a na 20 minút to vyzerá na výjazde z Korytného smerom na Široké. Ešte doplním radar, spomalte v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

7.31, dobré ránko, to je aktuálny čas, ale každé pracovné ráno vždy o 6:30, dúfame, že sa nám podarí niekoho z vás zobudiť, mentálne rozcvičiť. A teda skúšali sme to aj dnes a takto znela hudobná ukážka, s ktorou sa bolo treba popasovať. Lenka bola celkovo šikovná.

0: Áno, je to nejaký sláďak, lebo ten Rudy je melancholický dnes. On niekedy aj tie sláďaky zahrá, takže čibirip hopa, ale toto mu išlo
1: smutne, no.
0: No, a čo to
2: áno,
0: je?
2: Áno, tak je to zahraničný interpret.
0: Áno?
2: Myslím, že áno, ale asi to nebude ono. Ja som typovala Frankie Goes to Hollywood.
0: Áno. Spieš raz svoje pesnička, ktorá?
2: Power of Love.
1: Žena, veď ty si to vedela.
0: To nemyslíš vážne, je to ono. Áno. Akože sme si tak subjektívne hovorili, že ťažké, že ako to ten Rudy povedal po svojom, akože Lenka, nie že klobúk dole, ale všetky klobúky na
1: a
0: celom Slovensku dole.
1: A všetky šaty dole.
2: Alebo... Ďakujem pekne, ale musím poďakovať manželovi, lebo my vás sledujeme, každé ráno počúvame.
1: Výborne, no. tak teda ste to spolu zvládli ako mnoho iných vecí.
0: Ja musím povedať, že dobre si sa vydala.
1: Áno.
2: Áno, potvrdzujem.
1: Takže tento hit overený časom počúvame už viac ako 40 rokov a tebe priniesol darčekové predmety s logom Rádia Vlna, lebo ste šikovný pár a rozpoznali ste túto Rudyho verziu.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
0: O darčekové predmety s logom Rádia Vlna budete súťažiť aj zajtra v mentálnej rozcvičke, no tak sa prihláste. radiovlna.sk/ráno.

0: návrat do roku 1992 a v kuloároch sa šepká, že tam zostaneme.
1: Áno, lebo aj toto je rok 1992 a toto je podľa mňa čisté leto. Mm-hmm. Tak si dáme aj toto v hodinke po 9:00 medzi 90-kami.
2: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov.
3: Čo? Také nízke ceny?
2: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercedes 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
5: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Hm? Bila.
6: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
7: Lebo toto je naša realita.
8: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
9: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
12: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
13: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
2: 10,
14: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: minus 1,
14: minus 2,
2: minus 1400! Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: O 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Maroš Žilinka kritizoval Tibora Gašpara za to, že ho v jednom z videí oslovil generálny cyklista Žilinka. Generálny prokurátor ho varoval pred lacným podnecovaním emócií a vyzval ho, aby sa správal slušne. WHO odporúča štátom zvážiť očkovanie proti vírusu HPV aj u dievčat vo veku 4 až 8 rokov. Vakcínu zaviedlo približne 165 krajín, ale celosvetová zaočkovanosť dosahuje len 33%. Slovenské futbalové reprezentantky si nezahrajú na majstrovstvách sveta 2027. V odvete play-off o postup prehrali v Košiciach s Ukrajinkami 0-1. Prvý zápas prehrali v piatok 1-3. Dnešná streda až tak slnečná nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ráno miestami hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Dobré dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na moste SMP smerom na Zochovu. Dávajte si veľký pozor a nehoda je aj na R7 zo Šamorína smerom do Bratislavy. Tu si počkáte 40 minút. Poďme na kolóny. Stojíte dní v Bratislave na Bajkalskej smerom do mesta. Počkáte si 10 minút a na 20 minút to vyzerá na výjazde z Korytného smerom na Široké. Ešte doplním radar. Spomalte v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: vás na vlne, dobré ránko, už máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
2: A teraz spomínali sme, že prvá sladkosť vo vesmíre boli cukríky, čokoládové, tie M&M's a tu máme top 5 vašich odpovedí na otázku, že čo by ste si vy zobrali so sebou do vesmíru, aké jedlo, akú potravinu a prečo?
0: Na 5-ke je dnes Vierka, išli by so mnou aj olomoucké sírečky, aspoň by som mala veľa životného priestoru, aj mimozemšťania by ma zďaleka obchádzali.
2: Na 4-ke je Stanka, že jednoznačne brinzové halušky, kozmickou rýchlosťou by som sa zapísala do všetkých análov vesmíru aj sveta.
0: A to doslova. Na 3-ke je dnes Janči, huspeninka tlačenka s cibuľkou aj s octom na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Tak si to predstavujem, to by bolo niečo. A aby sa nám to... Aby sa nám to nechytilo žalúdka, pár pohárikov domoviny k tomu, určite by na druhý deň spolu kozmonauti hlásili: Houston, máme problém.
2: Dnešná dvojka je melónová princezná Lucia.
3: Ako náhle začne melónová sezóna, melón na raňajky, na desiatu, na obed, na olovrat, na večeru, 8-kilový melón na posedenie, to je mi koľko razy málo. A najlepšie si ho vychutnám večer pri televízore. Síce viem, že potom nebudem môcť spať, lebo každú chvíľu budem musieť chodiť cikať po ňom, ale to mi absolútne nevadí. Preto mám prezývku už roky melónová princezna.
0: A dnešná jednotka je Ľubo a jeho vesmírne menu, prosím pekne. Segedín z dobrej kyslej kapustičky s masnou prerastenou krkovičkou a domácou knedlou. Počte najmenej 7 kusov.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: či to bola nejaká babôčka pávooka, ktorú chytala Helena Vondráčková.
1: A možno to bol komár.
0: Možno. Ale si to pomýlila v tejto pesničke. Počúvate Vlnu, toto sú hity overené časom. Ideme na správy. Jožko je pripravený a pozerám, že v dopravnom servise sa dnes teda rozhodne nudiť nebudeš. A vidím, že si môžeš tak trochu zamoderovať.
1: Ďakujem.
0: Lebo je tam toho bohužiaľ dosť. Nehoda v Bratislave aj na R7 a máme aj nejaké kolóny, policajné hliadky, radary a tak ďalej. O všetkom vás budeme informovať práve v tomto momente. No a potom odštartujeme dnešné 90-ky po 9.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Dnes o 11.00 by mali poslanci hlasovať o rozpočte na budúci rok. Donald Trump avizuje, že v Grónsku sa začne rozsiahly prieskum ložísk ropy a plynu. Dnešný deň až tak slnečný nebude, teploty do 17 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Parlament schváli štátny rozpočet na budúci rok pravdepodobne dnes o 11. hodine do poludnia. Očakáva to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter. K návrhu rozpočtu sa včera vyjadrila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Cieľ deficitu verejných financí na úrovni 4,9 HDP je podľa nej realistický. Predseda rady však upozornil.
4: Prečo to však nie je taká dobrá správa? Je, že takýto vysoký deficit znamenal medziročné zhoršenie deficitu o 0,5% HDP, a to napriek tomu, že rozpočet počíta s nižšími domácimi investíciami, s vyšším ekonomickým rastom a lepšími očakávanými príjmami. Tento deficit by znamenal zvrátenie časti doterajšieho konsolidačného úsilia.
3: Vláda si pri súčasnej úrovni dlhu podľa hodnotenia neplní ústavnú povinnosť predložiť parlamentu návrh opatrení na zníženie dlhu. Platy štátnych zamestnancov sa od 1. júla budúceho roka zvýšia o 8,4%. Služobný čas sa skracuje na 37,5 hodiny týždenne. Vyplýva to z oficiálne podpísaných kolektívnych zmluv. Zmluvy zároveň prinášajú ďalšie viaceré výhody štátnych zamestnancov, napríklad 6-týždenná dovolenka či služobné voľno. Donald Trump avizuje, že v Grónsku sa začne rozsiahly prieskum ložísk ropy, plynu a ďalších surovín. Podrobnosti neuviedol, tvrdí však, že ostrov môže disponovať mimoriadne veľkými zásobami ľahko dostupnej ropy. Trump zároveň zdôraznil strategický význam Grónska pre obranu Spojených štátov. Podľa neho jeho poloha umožňuje lepší dohľad a obranu pred prípadnými útokmi. Spojené štáty, Grónsko a Dánsko minulý mesiac podpísali na pôde OSN bezpečnostnú dohodu, ktorej cieľom bolo zmierniť spor vyvolaný Trumpovými hrozbami o anexii ostrova. Washington zároveň plánuje na ostrove zriadiť dve nové vojenské základne. No a poďme ešte aj na šport. Juraj Slavkovský mal dve asistencie pri víťazstve svojho Montrealu nad Buffalom 4-3 po nájazdoch v NHL. Martin Pospíšil strelil gól a Šimon Nemec zaznamenal asistenciu pri výhre Calgary nad Anaheimom 4-2. Dnešný deň až tak slnečný nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, ráno miestami hmla, ojedinele slabé zrážky najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na moste SMP smerom na Zochovu a taktiež na R7 zo Šamorína smerom do Bratislavy. Tu si počkáte 40 minút. V kolóne stojíte v Bratislave na Bajkalskej smerom do mesta, počkáte si 10 minút a na 20 minút to vyzerá na výjazde z Korytného smerom na Široké. Ešte doplním policajnú hliadku, a to v Dolnom Kubíne smer Široká. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: 90-ky po 9.
0: Dnešné deti si už ani len nevedia predstaviť, že my sme niekedy ešte nemali mobily a fungovali sme keď už tak na pevnej linke. A keď ste niekomu volali, tak nikdy ste nevedeli, že kto vám zdvihne. Uh-huh. A keď už vám teda ten niekto zdvihol, tak najprv ste museli teda slušne pozdraviť, predstaviť sa a potom ste sa mohli spýtať teda, že či je ten váš kamarát alebo kamarátka doma. A pamätám si ešte tie nekonečné telefónne zoznamy, ktoré sa vydávali každý rok, čiže keď ste chceli niekomu zavolať, tak ste si museli to číslo nájsť podľa mena v telefóne. telefónnom zozname. Až tak ste mohli vytočiť a ak si sa náhodou pomýlili v tom vytáčaní, tak ste museli od začiatku celé telefónne číslo. Ale čo ma na tom udivilo najviac je, že ja si ešte dodnes pamätám číslo našej pevnej linky.
1: Fakt?
0: Mhm. 048 617 1728.
1: Fúha, ja si pamätám, lebo my sme pevnú linku nemali, mala ju len babka vedľa nás, tak vždy dobehla a mame kričala, niekto ťa volá. Mama obula tenisky a bežala vedľa.
0: To boli krásne časy v 90-kách, keď sme si telefonovali len cez pevnú linku a popri tom sme možno počúvali aj Backstreet Boys. Lebo 90-ky patrili aj chlapčenským kapelám a táto spôsobila nedávno v Nemecku absolútne šialenstvo. Ale bude aj Masterboy a Mr. Feeling. Ej, toto som už dlho nepočula, na toto sa teším. A začneme s týmto švédským duo mimoriadne vydareným, keď sa spojí skvelá speváčka a talentovaný gitarista a skladateľ Mari Fredriksson a Per Gessle. Petra pozdravuje, aj dnes vám namixujem len tie najlepšie 90-ky po 9.
2: Hity overené časom. Hity 90.

0: aj vy tak v myšlienkach dostali do toho vášho diskotekového klubu v vašom meste, keď ste chodili na strednú. Ďaká tejto kapele Masterboy a Mr. Feeling. Skvelé eurodisko to vládlo tanečným parketom rozhodne. Ale keď sme pri tých diskotekách, tak ešte mám tu jedného takého diskotekového kráľa. Aj doktor Alban musel zahrať na každej dobrej diskoteke, aj na tej Kutoch, si myslím, že hral.
1: Samozrejme, a ja som bol vpredu.
0: Bude o chvíľu aj u nás na vlne. Rovnako ako Alanis Morissette s jej dlhými vlasmi, až po pás, a táto ikonická pesnička, ktorá sa volá Ironic. Ale vniesieme do toho celého aj trochu romantiky. Aj pre tých vašich anielov tu na zemi, Robbie Williams a Angels. Nádherná balada. Tak zostaňte s nami, stále počúvate 90-ky po 9-tej aj s týmito skladbami, ale ešte predtým dáme slovo Jožkovi, pretože je pripravený s krátkými správami a povie nám aj, čo sa deje na slovenských cestách, ale aj to, že dnes teda slnka veľa na Slovensku si asi neužijeme.
1: Je to tak.
0: O chvíľu krátke správy.
2: Pat a Matsu spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Matsi znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz hrozno tmavé, kilo len za euro 79, exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco múka, kilo len za 42 centov a braučové karé, kilo len za 3,09 eur. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
7: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
8: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním Privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Štát vyhral arbitráž o tunel Višňové, oznámil to minister dopravy Jozef Ráš. Po rokoch sporov s bývalými zhotoviteľmi arbitrážny súd rozhodol, že bývalí zhotovitelia majú zaplatiť štátu približne 35 miliónov eur. SpaceX obmedzil na Ukrajine Starlink, čo brzdí bojové operácie, tvrdí Kiev s tým, že armáda o tom dopredu nevedela. Firma amerického miliardára Ilona Muska sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Pápež Leo XIV. Mal po operácii pľúc pokojnú noc, uviedol to Vatikán. Včera mu lekári odstránili dolný lalok z pravej časti pľúc. Ukázalo sa, že išlo o zhubný nádor zachytený v rannom štádiu. Dnešná streda až tak slnečná nebude, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, ráno miestami hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na severe. Najteplejšie bude na západe, a to 12 až 17 stupňov, všade inde 10 až 15.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na R7 zo Šamorína smerom do Bratislavy, počkajte si 40 minút, a taktiež v Kapušanoch smerom z Prešova počítajte so zdržaním. V kolone stojíte v Bratislave na Bajkalskej smerom do mesta, tuto vyzerá na 10 minút a 20 minút si počkajte na výjazde z Korytného smerom na Široké. Policajná hliadka je v Dolnom Kubíne smer Široká. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9:00. Rádio Vlna.

0: v roku 2000 na Grammy Jennifer Lopez obliekla svoje už dnes legendárne zelené šaty, tak vyvolali taký obrovský úspech, že práve tento moment inšpiroval vznik služby obrázky cez známy internetový prehliadač. Takže keď dnes hľadáte nejaké obrázky cez tento prehliadač, tak za to môžeme čiastočne poďakovať práve Jennifer Lopez. Jedné šaty a pozrite sa, ako dokážu navždy zmeniť internet. Toto boli dnešné 90-ky po 9. z rádia Vlna. Hity overené časom, ale u nás pokračujú aj po 10. Zostaňte naladení. Ešte predtým si dáme aktuálne správy s Kristínou.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Rytmus života XXL už v predaji. Giska Oňová si užíva jeseň života, stále hrá a spieva. Očkovanie proti chrípke pre koho a kedy je vhodné. Úľavy pre seniorov nemajú pravidlá, na ktoré máte nárok automaticky. Plus príloha najlepších rád starých mám pre šikovné gazdinky. Nový rytmus života XXL už dnes.
6: Zbláznili ste sa?
7: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
10: 10 hodín.
11: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
10: Tomáš Taraba zakladá novú stranu. Začal už aj so zberom podpisov. Pápež po operácii pľúc strávil v nemocnici pokojnú noc. Dnes bude prevažne oblačno, miestami s prehánkami a teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laciková. Poslanec a bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú politickú stranu s názvom Taraba Rozvoj Slovenska. Oznámil to na sociálnej siete, kde zároveň spustil zber podpisov potrebných na registráciu strany. Získať musí najmenej 10 000 podpisov.
12: Našim cieľom je budovať silné regióny, prenášať zodpovednosť a rozhodnovania na úroveň samospráv a hľadať riešenia práve s tými, s ktorými aj náš tím to dokázal dotiahnuť nieraz do úspešného konca.
10: Na založenie strany spolupracuje aj poslanec Peter Sliško, bývalý člen Hlasu. Taraba zároveň avizuje, že v rámci zberu podpisov plánujú navštíviť približne 2700 miest a obcí na Slovensku. Polícia upozorňuje vodičov, aby počas jesene jazdili opatrne a prispôsobili rýchlosť počasiu a stavu vozovky. Informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
6: Mnohí vodiči totiž vyrážajú na cesty ešte za tmy, pričom viditeľnosť môže zhoršovať hmla či dážď. Mokrá vozovka navyše výrazne predlžuje brzdnú dráhu.
10: Vilhanová pripomína, že zvýšené je aj riziko zrážky so zverou, najmä ráno a večer.
6: Ak vodič pozoruje zviera pri ceste, mal by spomaliť a počítať s možnosťou, že za ním budú nasledovať ďalšie. Rýchlosť jazdy je potrebné prispôsobiť aktuálnym podmienkam tak, aby včas dokázal zareagovať. Ak dôjde k zrážke so zverou, vodič by mal zachovať pokoj, vozidlo bezpečne odstaviť a skontrolovať, či sa niekto z posádky nezranil.
10: Pri vystupovaní si treba obliecť reflexnú vestu a v prípade potreby označiť prekážku výstražným trojuholníkom. Následne treba privolať políciu. Zároveň upozorňuje, aby sa ľudia k zranenej zveri nepribližovali ani si ju neodnášali. Pápež Leo XIV. Strávil pokojnú noc v nemocnici v Ríme po operácii pľúc. Včera mu lekári počas zákroku odstránili dolnú časť pravých pľúc. Vyšetrenia potvrdili pľúcny druh rakoviny. Podozrivé ložisko lekári objavili pri bežnej zdravotnej kontrole. Podľa dostupných informácií ho zachytili v ranom štádiu. Vatikán zatiaľ neuviedol ďalšie podrobnosti o pápežovom zdravotnom stave. V novembri má Leo XIV. Navštíviť Uruguay, Argentínu a Peru. Zatiaľ nie je jasné, či operácia a následné zotavovanie ovplyvnia jeho plánovanú cestu. A poďme aj na šport. Bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calcona je medzi kandidátmi na post trénera tureckého národného tímu. Podľa tureckých médií je hlavným favoritom Arda Turan, ktorý momentálne vedie ukrajinský Šachtar Donetsk. Ak sa s ním federácia nedohodne, rokovať môže aj s Calconom. Taliansky tréner uviedol, že viesť tureckú reprezentáciu by pre ňo bola veľká česť. Slovensko viedol od augusta 2022 do apríla 2026 a na Euro 2024 s ním dosiahol 8 finále. Dnes bude oblačno až zamračené, v jasnice môže len miestami. Počítať treba ojedinele aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhozápade bude okolo 18.
11: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Kapušanoch smerom z Prešova. Tam si aj počkáte. Policajnú hliadku ste videli vo zvolení na Nedesníckej ceste smerom na Podzámčok a radar meria na D1 pri Boderadoch smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
11: Na vlne Petrov.
0: Aj po 10. pozdravujem všade, kde počúvate Rádio Vlna dnes, ale špeciálne do Trenčína a do okolia Trenčína, pretože už túto sobotu sa trenčiansky piano klub premení na najväčšiu oldies diskotéku. Široko ďaleko a vy môžete byť pri tom úplne zadarmo, pretože aj dnes máme pre vás my v Rádiu Vlna dve vstupenky na oldies party s Peťom Hurajtom a s Milanom Švikruhom. Úplne stačí, keď sa zapojíte do našej súťaže cez náš web a možno sa vidíme už spolu s vami túto sobotu 17. oktobra v Trenčíne, takže prosím vás, klikajte aj v tomto momente na radiovlna.sk časť Oldies Party, aby ste mali istotu teda, že budete v hre. A potom večer držím palce.
11: Na vlne.

0: ktorej priam srší, že tanec a pohyb má byť absolútna čistá radosť. Iron Cara a Flashdance alebo What a Feeling ste počúvali z Rádia Vlna. Krásne stredajšie predpoludnie, aj dnes vám ráme hity overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Aj dnes už sa stalo, tentokrát sme vyžrebovali formulár, ktorý k nám až z východného Slovenska odoslal náš poslucháč, pohodový Štefan. Takže nový majiteľ trička Rádia Vlna.
2: Ďakujem pekne.
0: S radosťou zapojil si sa do našej súťaže, veziete sa na správnej vlne a ty máš nalepenú našu nálepku pri svojom evidenčnom čísle.
2: Áno.
0: SN to je Snina, áno?
2: Nedaleko je to Sniny, Spišská Nová Ves.
0: Spišská Nová Ves, dobre. A vieš mi doplniť to evidenčné číslo tvoje?
2: 706... BN.
0: Áno, presne tak. Už som si myslela, že to nedokončíme, ale podarilo sa. Toto je tvoje auto?
2: Áno.
0: Super.
2: Rodine, naše.
0: A keby som si sadla do toho auta a naladila by som si, zapla by som si autorádio?
2: Ono je tam to naladené.
0: Je? To správne rádio, áno?
2: Áno.
0: Rádio Vlna, myslíme.
2: A hraj aj v garáži ho mám.
0: Super, tak sa teším. Kde som ti zastila aktuálne? Kde si?
2: No, v garáži som, tam bolo auta nejakú prácu.
0: Jasné. A ešte sa živíš niečím, že chodíš normálne do práce?
2: Už nie.
0: Vstaneš ráno a už máš zarobené?
2: Áno.
0: Števko, ty si šťastný človek.
2: No.
0: A ešte aj s tričkom Rádia Vlna.
2: No, to je najlepšie. No. Na dnešnom dni.
0: Ešte raz mi prosím ťa pripomeň, že kde som sa to presne dovolala?
2: Do Krompách.
0: Krompachy, pozdravujeme. Ako sa tam máte?
2: Už je to lepšie.
0: Už
2: nedávno
0: to
2: sme mali tu požiare.
0: Aha.
2: Už to uhaslo sa, prichádza zima pomaly.
0: Treba možno už aj pomaly gumy meniť na autách však.
2: No, no, aha. Už sú mraziky ráno.
0: Tak teda verím tomu, že na tom aute, na ktorom jazdíš a máš aj nalepenú našu nálepku, že budeš mať ešte veľa šťastných kilometrov.
2: No, dúfam.
0: A som rada, že počúvaš Rádio Vlna, tak odteraz už budeš môcť aj tak hrdo nosiť to naše vlňacké tričko, ktoré ti budeme posielať.
2: Áno.
0: Do Krompách.
2: Ďakujem.
0: Števko, maj sa krásne, rada som ťa počula a prajem ešte príjemný deň.
2: Napodobne.
0: Ahoj. Ahoj.

0: najrôznejší dážď, ktorý by mohol zmierniť a ukončiť možno to sucho, ktoré na Slovensku máme, tak preto sa spolu teraz pozrieme na aktuálnu predpoveď počasia na dnešný deň. Máme kopec oblakov a to už by mohlo znamenať, že konečne zaprší. Viac si povieme o chvíľu v krátkych správach u nás na vlne. Zostaňte s nami.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
5: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať uísť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
6: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 10.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Poslanci v parlamente diskutovali o rozpočte 5 dní. Hlasovať by mali dnes. Koalícia berie, že napriek krehkej väčšine sa jeho podarí schváliť. Minister zahraničia Juraj Blanár si v austrálskom Sydney uctil obete teroristického útoku na Bondi Beach z vlnejšieho decembra. Medzi 15 obeťami bola aj slovenská občianka. Martin Pospíšil rozhodol v zámorskej NHL gólom o víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 4-2. Šimon Nemec si v drese Flames pripísal na konto asistenciu. A Juraj Slavkovský prispel dvoma asistenciami k triumfu Montrealu nad Buffalom. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, počítať treba ojedinele aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhozápade bude okolo 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Následky nehody odstraňujú v Kapušanoch smerom z Prešova. Počítajte tam aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli vo zvolne na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: pekné predpoludne z Rádia Vlna aj takto uprostred pracovného týždňa. Poďte si opäť spolu s nami niečo dobré prečítať. Tento raz opäť zavítame do sveta fantasy.
1: Na vlne s knihou.
0: Okrídlený jednorožec, telepatia, tajná organizácia, únos, záhadné odkazy a dievča, ktoré postupne zisťuje, že jej život je oveľa komplikovanejší, aký si kedy predstavovalo. Pokračuje fantasy séria Strážkyňa stratených miest. Druhý diel sa volá Tajomstvo Pegorožca a ako mi povedal náš Milan Buno, tajomstvá spojené s pôvodom hlavnej hrdinky ju opäť dostanú do nebezpečenstva. A tento raz môže riskovať život človeka, ktorý je jej veľmi blízky.
2: Po udalostiach prvého dielu sa Sophie Fosterová konečne ocitá na mieste, ktoré môže nazývať domovom. V Skrišopoli má okolo seba priateľov, novú rodinu a svet, ktorý je síce plný zvláštnych pravidiel a nebezpečenstiev, ale zároveň jej ponúka niečo, čo predtým nemala. Pocit bezpečia však netrvá dlho. Sofíni únoscovia sú stále na slobode a dievča zároveň zisťuje, že jej príbeh má oveľa viac vrstiev, než si dokázala predstaviť. Záhadná organizácia Čierna labuť jej necháva nové odkazy a Sophie sa musí rozhodovať, komu môže veriť. Začína pátrať po odpovediach a zároveň sa venuje aj výcviku vzácneho tvora, ktorý vyzerá ako spojenie jednorožca a okrídleného koňa. Exkluzívne autorka Shannon Messenger.
3: She looks like a winged unicorn, but she's actually what's called an alicorn.
4: Vyzerá ako okrídlený jednorožec, no v skutočnosti je to takzvaný pegorožec. Je telepatický, zábavný a mne ako autorke sa o ňom písalo úžasne. Dúfam teda, že čítanie o ňom a o všetkých veľkých dobrodružstvách, ktoré vás čakajú, si užijete rovnako, ako som si ja užila písanie tejto knihy. Čaká vás množstvo nečakaných zvratov.
3: All the big adventures ahead, there's a lot of twists and turns coming your way.
2: Pegorožec teda nie je v príbehu iba takou milou atrakciou, ale rozširuje celý svet série. Sophie sa s ním musí naučiť komunikovať, čím autorka prináša do príbehu humor a ľahšie momenty. A to je dôležité, pretože druhý diel postupne naberá takú temnejšiu atmosféru. Sophie totiž stále zápasí s následkami únosu a s otázkou, čo všetko sa okolo nej deje bez toho, aby poznala celý obraz. Séria od Shannon Messenger Strážkyňa stratených miest patrí do kategórie middle grade fantasy, teda literatúry určenej predovšetkým mladším čitateľom, to však neznamená, že príbeh stojí iba na nejakom jednoduchom dobrodružstve. Sophie rieši dôveru, stratu, strach, rodinu, svoju identitu, aj otázku, komu môže veriť. A práve preto môže séria fungovať aj ako knižný únik pre deti, ktoré chcú fantasy, svet plný kúziel a fantastických tvorov, ale zároveň potrebujú postavy, ktoré riešia skutočné emócie.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: 9 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
4: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: V Trenčine bude Oldies Party, Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Pianoklube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Pianoklub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
6: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2, iba teraz v edícii Best of Plus, s výhodným financovaním privilège, už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušal už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
8: Ja!
11: Jipi, jipi!
8: Hornbach. S nami to zvládnete. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
12: Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má zaplatiť Slovensku zhruba 35 miliónov eur. Slovenské futbalistky sa na majstrovstvách sveta v Brazílii nepredstavia. Dnes bude prevažne oblačno, miestami s prehánkami. Teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekné predpoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni v spore s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš.
13: Týmto spôsobom, keď budeme aj do budúcna postupovať, tak je to jedno veľké memento pre všetky spoločnosti, ktoré sa budú hlásiť do tendrov s týmto štátom o miliónové, stovky miliónové či miliardové zákazky, aby si dali pozor a nešli so zlými úmyslami do týchto tendrov, pretože takto to potom končí v prípade, že si svedomito my ako zástupcovia štátu plníme svoje povinnosti.
12: Spor sa týkal nárokov oboch strán po ukončení zmluvy v roku 2019. Dôvodom bolo meškanie stavby a nedostatky v tuneli. Štát žiadal od zhotoviteľa približne 50 miliónov eur. Ten si naopak nárokoval od Slovenska stovky miliónov. Súd mu priznal necelých 840 tisíc eur, ktoré má zaplatiť štát. Tunel Višňové napokon dokončila spoločnosť Skanska a motoristi ho začali využívať v decembri minulého roka. V nadchádzajúcich spojených samosprávnych voľbách budú hlasovacie lístky aj obálky.

0: rozlíšené farbami. Na voľby do obcí a miest budú biele a na voľby do samosprávnych krajov modré. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že hlasovacie lístky treba vložiť do obálky správnej farby a tú následne vhodiť do príslušnej volebnej schránky. Pri zámene bude hlas neplatný. Voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. ráno do 8. večer. Saudskou Arábiou otriasli ďalšie výbuchy. Stalo sa tak potom, ako obyvatelia hlavného mesta Ria dostali varovné správy o vzdušnej hrozbe a výzvu, aby sa ukryli. Výstrahu úrady po niekoľkých minútach odvolali. Podľa saudsko-arabskej armády zachytili raketu vypalenú jemenskými povstalcami Husími smerom na Riad. Tí v posledných dňoch útočili aj na letisko v hlavnom meste. A ideme na šport. Slovenské futbalistky sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v Brazílii nepredstavia. V baráži o postup nestačili na Ukrajinu, ktorej podľahli v prvom zápase 1-3 a vo včerajšej odvete v Košiciach už dvojgolové manko nedokázali zmazať. Slovenky po zápase neskrývali sklamanie ani slzy. Podľa trénera Petra Kupuňa si jeho zverenky zaslúžili gólovú radosť.
1: My sme to z lavičky videli tak, že aspoň tí hráčky si zaslúžili minimálne dať ten gól, aby ten zápas nedopadol, takže sa bude všade písať, že prehrali sme dva zápasy, pretože si myslím, že urobili sme všetko preto, aby sme aspoň ten zápas jeden dokázali uhrať, takže sme vyrovnaní.
0: Do finále kvalifikácie tak postúpili Ukrajinky, ktoré čaká Anglicko. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, počítať treba ojedinele aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhozápade bude okolo 18.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludnie želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite nehodu, tá sa stala v Kapušanoch smerom z Prešova. Počítajte tam aj so zdržaním. A radar vás môže namerať na D1 pri Čataji smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Aj po 11. peknú stredu, milí vlňáci. Včera som sa celkom potešila, keď som vytiahla svoju kabelku, už dlhšie som ju nenosila a našla som vo vrecku zabudnutých 20 eur. A dnes som si prečítala, že v Nemecku mal niekto včera ešte o trochu lepší deň, pretože v európskej lotérii padla maximálna možná výhra neuveriteľných 120 miliónov. Ten výherca trafil všetky čísla a pravdepodobne už teraz rozmýšľa, koľko garáží bude potrebovať pre svoju novú zbierku aut, alebo kam sa skôr vyberie na dovolenku, možno to bude rovno niekoľkoročná cesta okolo sveta, alebo možno rozmýšľa, že kde bude bývať. Mimochodom, u nás na vlne v Zarábaj ušami nemusíte nič typovať ani triafať správne čísla, nič také nehrozí. U nás úplne stačí, ak zoberiete do ruky mobil a pošlete čo i len jednu jedinú SMS-ku a môžete si prilepšiť o naozaj rozprávkové peniaze. Už pozajtra hráme o parádnu 6-cifernú sumu.
1: Zarob ušami v rádiu Vlna už tento piatok 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Hladinu máte vlnu a ak ste v posledných dňoch, ak ste sa už tešili na takú poriadnu dávku rokovej energie od kapely Kabát, tak mám pre vás správu, ktorá asi nepoteší, najmä teda fanúšikov, pretože česká roková legenda musela odložiť všetkých 5 plánovaných koncertov na Slovensku. Dôvodom sú zdravotné problémy členov kapely. Podľa samotných muzikantov majú viacerí členovia také problémy s hlasom, že momentálne nedokážu ani poriadne rozprávať, nie to ešte naplno odohrať dvojhodinový koncert. Takže namiesto rockovej show sa na sociálnych sieťach rozbehla aj rôzna taká diskusia fanúšikov. Niektorí už mali kúpené lístky, dokonca rezervované hotely, vybavenú dopravu, dovolenku v práci, všetko pripravené skrátka na veľký koncertný večer. Takže je pochopiteľné asi, že fanúšikovia zostali aj nahnevaní, aj sklamaní a kapela toto všetko veľmi intenzívne eviduje a vníma. Dobrou správou je, že oni to turné nezrušili. Len teda oznámili, že bude v náhradnom termíne, a to koncom novembra a začiatkom decembra. Ako sa mi hovoria, tak radšej si dajú krátku prestávku, než by mali vystúpiť vo forme, s ktorou by neboli spokojní oni ani fanúšikovia. A keď už teda vystúpia, tak chcú, aby to bavilo aj ich a aj ich fanúšikov. Tak držíme palce teda pánom z kapely Kabát, prajeme skore uzdravenie, fanúšikom odkazujeme, aby ste listky nevyhadzovali, lebo koncertná sezóna sa ešte určite nekončí, len sa teda trochu natiahne. Ale povedzme si úprimne, dobrý rok je ako guláš na druhý deň. Niekedy je naozaj lepšie, keď si naň trochu počkáte.
1: Počúvate Na vlne s Petrou Podkonickou.

celý Beatles ho poznáte ako fantastického gitaristu, vie hrať na elektrické, akustické gitare, dokonca aj na sitaru, čo je taký ten indický nástroj so strunami. Absolútne skvelý George Harrison. V tejto pesničke si dokonca vystačil aj bez svojich parťakov z kapely Beatles.

0: 12. a my sme radi, že ste spolu s nami aj v tomto čase na slovenských cestách. Budete na nich potrebovať miestami aj celkom trpezlivosť, pretože máme nejaké zdržania, máme nejaké kolóny a to všetko vám prezradíme teraz na vlne v krátkych správach s Kristínou. Nikam neodchádzajte, zostaňte s nami.
1: Zbláznili ste sa?
2: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
4: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilež už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Macko Pú napríklad povedal, že ak sa dožiješ 100 rokov, tak ja by som sa chcel dožiť 100 rokov minus jeden deň, aby som nemusel žiť bez teba. A to je
7: krásne.
6: A to je krásne.
7: To je naozaj krásna myšlienka. Daniela Peštová, iskra medzi ňou a Paľom Haberom vraj preskočila ešte v roku 2000. Ty si čo robila v roku 2000, že si tam nebola?
6: Že som asi po mladších pokukovala, ale aj ja zrejem ako vínko. Dnes už je to Paľko.
7: A dnes už je to hlavne jedno.
6: Áno.
7: Viete, koľko percent ľudí dokáže poskladať papierové lietadlo?
6: Ja áno.
7: A ja takisto, pamätám si to zo školských čias, 70 až 80% ľudí, čo je ešte celkom pekné číslo. Chlap po 40-ke už nehľadá zmysel života, už hľadá okuliare, kľúče, alebo 10 minút, keď od neho nikto nič nechce.
6: Ako by to asi mohlo znieť, keby tento piatok po obede to vyšlo a teda niekto z poslucháčov by konečne vyhral? To sliepky nemali dobrú chvíľu v kuríne. Teraz
7: tak za 120 tisíc eur by bol aj nový kurín už.
6: Aj nové sliepky,
7: no. Áno, tie staré by sa zjedli na oslave, to sme im nemali hovoriť. Dnes je deň plešatosti a slobody.
6: V jednom.
7: Na 50% oslavujem a sloboda to nie je.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Je minútka po pol 12. a sú tu krátke správy. Opozícia vyzýva koalíciu, aby sa Filip Kufa nestal ministrom životného prostredia. Podľa opozičných poslancov táto personálna výmena neznamená žiadnu reálnu zmenu pre rezort. Na Ukrajine je bez elektriny viac ako 600 tisíc ľudí. Rusi v noci zasiahli 30 energetických zariadení vrátane všetkých troch tepelných elektrární v Kieve. Terčom náletov sa stali aj železnice. Futbalová Slavia Praha neukončila 19-ročné čakanie na výhru v hlavnej fáze Ligy majstrov. V zápase druhého kola prehrala na ihrisku azerbajdžanského týmu Sabah Baku 0-2. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, počítať treba ojedinele aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhozápade bude okolo 18.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na výjazde z Korytného smerom na Široké. Stojíte tam asi 20 minút. Nehoda sa stala v Kapušanoch smerom z Prešova, tam si aj počkáte. A radar vás môže namerať na D1 pri Čataji smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Počúvate na vlne.

časom z Rádia Vlna a už o pár dní nás čaká pravidelné pretáčanie hodiniek, zmena času a možno vás prekvapí, že lekári majú v tejto otázke času pomerne jasno. Poslednú oktobrovú nedeľu, to znamená už budúci týždeň 25. októbra, sa budeme vracať späť na zimný čas. A podľa odborníkov je vraj tento čas pre naše telo prirodzenejší. A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Naše biologické hodiny sú nastavené podľa slnka, takže ranné svetlo pomáha nášmu organizmu sa prebudiť, znižuje sa nám tvorba melatonínu a pripravuje sa to telo na aktívny deň. No a pri letnom čase vstávame vlastne dlhšie do tmy. A večer sme zase vystavení svetlu o hodinu navyše, čo teda môže trošku narušiť naše zaspávanie, ale aj kvalitu spánku. Medzinárodné štúdie dokonca upozorňujú, že ak dlhodobo fungujeme na letnom čase, tak môže to súvisieť potom aj s tým, že máme vyššie riziko niektorých zdravotných problémov. A keď sa na jar ten čas posunie, tak sme možno to cítite aj vy, že ste viac unavení, dokonca stúpa aj počet dopravných nehôd. Ale ak patríte k ľuďom, ktorým bude o týždeň viac vyhovovať to skoršie vstávanie, tak vedzte, že vaše vnútorné hodiny vám dajú pravdepodobne za pravdu. A ešte sa vám aj poďakujú.

0: celé Slovensko, štátny rozpočet na budúci rok máme schválený. Sa poďme spolu pozrieť na to, v akom mínuse budeme, alebo možno, že v pluse. Uvidíme. Pripravené sú čerstvé správy na vlne, aj takto na pravé poludne, s tými najhorúcejšími informáciami dnešného dňa.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčanský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčanský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčanského hokejového víkendu je Kaufland.
4: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Štátny rozpočet je schválený. Americká spoločnosť SpaceX čiastočne obmedzila Ukrajine používanie satelitného systému Starlink. Dnes bude prevažne oblačno, miestami s prehánkami a teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Národná rada schválila štátny rozpočet na budúci rok. Za bolo 76 poslancov. K vládnej väčšine sa nepridal Tomáš Taraba ani jeho politický spojenec Peter Sliško. Deficit verejných financií má dosiahnuť 4,93% HDP, čo je napriek trom kolám konsolidácie blízko k 5,2% HDP v roku 2023, keď vláda Roberta Fica nastúpila. Štát plánuje príjmy necelých 28 miliard eur a výdavky takmer 36 miliard. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe sa majú od júla zvýšiť o 8,4%. Rozpočet počíta aj s 250 miliónmi eur na kompenzácie cien energií a 100 miliónmi na opatrenia proti suchu a dôsledkom klimatických zmien. Ďalších 482 miliónov má smerovať na pripravované sociálne a prorodinné opatrenia. Deficit má v nasledujúcich rokoch postupne klesať. Bude si to však vyžadovať ďalšie úsporné opatrenia. Ministerstvo financií zároveň upozorňuje, že bez pokračovania ozdravovania verejných financií môže štátny dlh presiahnuť 70% HDP. Ministerstvo vnútra eviduje za prvých 9 mesiacov tohto roka viac obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré boli v čase náboru neplnoleté. Medzi identifikovanými obeťami boli aj deti vo veku len 1 mesiac. Za každou obeťou je človek, ktorého niekto napríklad nedobrovoľne núti robiť veci, ktoré robiť nechce, a berie mu slobodu rozhodovať o vlastnom živote. Ministerstvo pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na 18. októbra, pripravilo preventívne a informačné aktivity. Zároveň vyzýva mesta, obce a inštitúcie, aby v tento deň vysvietili významné budovy na modro. Americká spoločnosť SpaceX čiastočne obmedzila Ukrajine používanie satelitného systému Starlink. Obmedzenie sa týka vojenských zariadení, ktoré sa pohybujú rýchlosťou nad 160 km za hodinu. Podľa poradcov ukrajinského prezidenta o tom armádu vopred neinformovali, čo viedlo k zmareniu viacerých vojenských misií. Ukrajina využíva Starlink aj na komunikáciu a ovládanie vojenských dronov. Obmedzenie by tak mohlo skomplikovať najmä zásobovanie a logistiku armády. Ukrajinský predstaviteľ naznačil, že rozhodnutie môže súvisieť s napätými vzťahmi medzi americkou administratívou a prezidentom Zelenským. Hokejisti Nitry sú blízko postupu do 8 finále Ligy majstrov. Švédsky tým Rögle zdolili jednoznačne 5-1 a v súťaži získali 8 bodov. O ich postupe však rozhodnú ešte výsledky ďalších zápasov. Nitra potrebuje, aby zaváhal český Liberec a taktiež norský Sturhamar. Podľa kapitána Branislava Mezeja tým urobil maximum a víťazstva nad kvalitnými zahraničnými súpermi sú dobrou reklamou pre nitrianske a slovenský hokej. Nitrania sa definitívne dozvedia, či postúpia do vyraďovacej fázy dnes večer. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, počítať treba ojedinele aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhozápade bude okolo 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala pred Šoporňou smerom z Dlhej nad Váhom, tak tam zvýšte opatrnosť. Ďalšia nehoda je v Kapušanoch smerom z Prešova, tam počítajte aj so zdržaním. 20-minútová kolóna sa tvorí na výjazde z Korytného smerom na Široké a radar vás môže namerať medzi Lučencom a Vidinou. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Petra pozdravuje z Rádia Vlna aj krátko po 12. Vo firme, kde sa vyrábajú komponenty do klimatizácií, sa dnes evidentne vyrobilo aj kusisko dobrej nálady. Alenka s kolegyňami nám totiž poslali krásny pozdrav pre Janku Bernadičovú, ktorá oslavuje dnes úžasných 60 rokov. A opísali mi ju ako milú a usmiatú dámu, takže Janka je evidentne dôkazom toho, že na dobrú náladu ani toho veľa netreba, možno ani klimatizáciu niekedy nie. Úplne stačí úsmev a tí správni ľudia, ktorých teda verím, že Janka okolo seba má. Takže jubilantke dnes prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, radosti, nech ti milá Janka ten úsmev vydrží minimálne ďalších 60 rokov. A pozdravujeme samozrejme aj tvojej kolegyne, dievčatá z Nového Mesta nad Váhom, že vraj verné fanúšičky Rádia Vlna, z čoho sa veľmi tešíme. 0908 704 704, kontakt pre vaše ďalšie pozdravy aj dnes.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament,

Queen v tom najlepšom z hitparády Top 1000 hitov Rádia Vlna. A pri britskej hudbe ešte zostaneme, pretože keď sa povie Lisa Stansfield, tak väčšine z nás okamžite napadne jej pesnička All Around the World. Veľmi známy hit. A zaujímavé je, že tá najslavnejšia časť z tejto pesničky vznikla úplne náhodou. Keď Lisa Stansfield prišla do štúdia, tak akurát jej kolega skúšal tú melódiu na klavíri a ona do toho začala len nejako improvizovať a presne zaspievala len tak bez rozmýšľania. Presne toto, been around the world and I a tak ďalej. A ostatní sa vraj tak najskôr na tom rozosmiali, že je to celkom milé a vtipné, ale nakoniec sa práve tento spontánny nápad stal absolútne najznámejším motivom v rámci tejto pesničky a ona ho tam aj chcela a preto tam aj zostal. Inak potom samotná skladba v roku 1989 ovládla hitparády po celom svete a z dovtedy pomerne neznámej speváčky z anglického Manchesteru urobila medzinárodnú hviezdu, takže niekedy na vznik svetového hitu ani netreba veľa rozmýšľať, netreba žiadny veľký plán, úplne stačí jedna spontánna fráza, talent a výnimočný hlas, aký má Lisa Stansfield.

piatok 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: pozdravujeme, želáme všetko najlepšie. Ak chcete nejakého konkrétneho pozdraviť, tak nech sa páči, sem s vašimi pozdravmi 0908 704 704. My pozdravujeme v tomto momente tak hromadne vás všetkých, sme radi, že ste s nami a takto v čase obeda. Ideme na krátke správy a potom pre vás ďalšie hity overené časom.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 99 a mlieko Bohemilk liter len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Rytmus života XXL už v predaji. Gizka Oňová si užíva jeseň života, stále hrá a spieva. Očkovanie proti chrípke pre koho a kedy je vhodné? Úľavy pre seniorov nemajú pravidlá, na ktoré máte nárok automaticky. Plus príloha najlepších rád starých mám pre šikovné gazdinky. Nový rytmus života XXL už dnes.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko. Rádio Vlna, super.
4: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
4: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Je minútka po pol jednej a sú to krátke správy. Novým košickým arcibiskupom metropolitom je Marek Forgáč. Menoval ho pápež Leo 14. Oznámili to v Dóme svätej Alžbety v Košiciach. Futbalový tréner z Trnavy dostal za sexuálne násilie 4-ročný trest väzenia a doživotný zákaz kontaktu s deťmi. Rozsudok zatiaľ nie je pravoplatný. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa 23. októbra v Maďarsku zúčastní na oslavách 70. výročia maďarského protisovietského povstania a boja za slobodu. Oznámil to premiér Péter Maďar. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, počítať treba ojedinele aj so slabými zrážkami, najmä na severe a západe. Teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhozápade bude okolo 18.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala pred Šoporňou smerom z Dlhej nad Váhom, tak tam zvýšte opatrnosť. Ďalšia nehoda je v Kapušanoch smerom z Prešova, tam si jej počkáte. 20 minút stojíte v kolóne na výjazde z Korytného smerom na Široké. A radar vás môže namerať medzi Lučencom a Vidinou. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Je to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

že v tých 70-tych rokoch, keby Vašek Neckář na vás zažmurkal tými jeho šibalskými očami a k tomu by pridal ešte aj ten šibalský úsmev, tak by to bolo absolútne neodolateľné. A verím, že zbalil aj babo z tejto pesničky. Počúvajte voľno to najlepšie z parády top 1000 hitov. A keď vás dnes nemá náhodou kto pozdraviť, tak to cez Eter Rádia Vlna, no tak sa ten pozdrav napíšte sami, presne tak, ako mi napísal Boris, že by chcel teda pozdraviť sám seba dnes a zaželať si všetko najlepšie k dnešným meninám. Pozdravujem Boris a ja teba, dúfam, že budeš mať krásny vydarený deň meninový a že ti teda príde čo najviac SMS-iek a meninových WhatsAppov, aby si teda potom mal čo robiť večer, lebo na to si normálne musíte nájsť čas odpisovať všetkým gratulantom, lebo tak sa to patrí. Katka napísala, že by chcela pozdraviť babku Hedvigu alebo Hedku, ako ju tak veľmi milo domácky volajú. Dnes oslavuje 85 rokov. A všetko najlepšie jej želajú synovia, vnúčata, dokonca aj pravnúčata a napísala, že celá rodina ďakujeme za všetko. Tak to je skvelé. Pozdravujeme aj my, prajeme babke Hedke ešte samozrejme veľa zdravia do ďalších rokov a evidentne bude to veľmi veselá oslava, keď ešte aj pravnúčata, z nich sa môže babka Hedka tešiť. No a Janka z Prešova ešte napísala, že by chcela pozdraviť svojho manžela Peťa a ich deti Mišku a Simonku a takisto aj celú ich rodinu. Ďakujem im za podporu, lásku a všetky krásne chvíle, ktoré spolu prežívame. Rodina je to najcennejšie, čo človek má a som vďačná, že ich mám pri sebe. Ak by sa dalo, zahrajte im nejakú peknú pesničku. Aj som našla takú peknú pesničku a myslím si, že keď má niekto takúto krásnu rodinu, tak je to celkom šťastie v živote. Ale tak šťastie, keď má niekto všeobecne, je to skvelá vec. No tak si dáme Albana a Romina Power. Pesničku o šťastí. Felicita z Rádia Vlna.

0: pocit, že dnes po obede to bude chcieť ešte nejakú ďalšiu kávu. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Toto bola muzika od Božského Káju a ďalšia skvelá muzika bude aj po 13. Hity overené časom už pre vás budú mixovať aj dnes Martina s Milanom. Petra Podkonická vás pozdravuje. Zajtra sa vám prihlásim opäť v predpoludňajšom vysielaní. Dovtedy sa majte krásne, užívajte stredu.
1: Wow! Skvelý priestor pre firmu, ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Parlament sa má po obede vrátiť k diskusii o úprave voľby zo zahraničia. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes proti nemeckému Stuttgartu. Zajtra bude prevažne slnečno, na horách bude aj snežiť a teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci sa k diskusii o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia majú vrátiť po obede okolo 14. Novela volebného zákona je aktuálne v druhom čítaní. Stoja za ňou poslanci za koaličný Smer SD. Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. Národniari k nej predložili aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, takzvaného prekrúžkovania sa vo voľbách. Na zlepšenie slovenského zdravotníctva vyčlenili do roku 2030 celkovo 68 miliónov eur. Peniaze pôjdu na program Misia zdravie, ktorý prepája vedecký výskum s praxou v nemocniciach, informoval minister školstva Tomáš Drucker.
3: Jedna z nelichotivých štatistík v našom zdravotníctve sú tzv. Odvratiteľné úmrtia. Odvratiteľné úmrtia už z podstaty hovoria o tom, že sú to úmrtia, ktoré sme mohli odvrátiť. Ak by sme mali poznanie, schopnosti, management, sú to úmrtia, ktoré Slovensko nelichotivo patrí v porovnaní s inými európskymi krajinami k tým horším krajinám.
2: Program sa zameria na tri oblasti: onkológiu, kardiológiu a neurológiu, teda liečbu rakoviny, srdcových a cievnych ochorení a chorôb nervového systému. Cieľom je znížiť počet úmrtí, ktorým sa dá predísť včasnou a správnou liečbou. Podľa neurológa a prednostu druhej neurologickej kliniky v Bratislave Petra Valkoviča na Slovensku ročne zomiera približne 21 tisíc ľudí na príčiny, ktorým by sa dalo zabrániť.
4: Tento program v relatívne malých peniazoch, v investícii pod 70 miliónov eur, čo je len zlomok percenta rozpočtu na zdravotníctvo, prinesie efekty, ktoré dokážu z týchto odvratiteľných úmrtí redukovať viac ako 5%. To znamená, že zachránime približne okolo 800 až 1000 ľudí.
2: Na pilotné opatrenia pôjde tento rok 8 miliónov eur. Ak by sa parlamentné voľby v Česku konali v septembri, vyhralo by ich hnutie ANO so ziskom 29,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median. Podpora ANO však oproti augustu klesla o 4,5% bodu. Naopak výrazne posilnilo opozičné hnutie STAN, ktoré by získalo 17% hlasov. Nasledovala by občianska demokratická strana ODS a do parlamentu by sa dostali aj SPD, Piráti a tesne tiež motoristi. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 9. večer proti nemeckému Stuttgartu v druhom zápase tohtoročnej Ligy majstrov. Bratislavčania chcú prekvapiť favorita, ktorému pre zranenia chýba až 8 hráčov. Slovan je na tom zdravotne oveľa lepšie. Podľa trénera Jaju Turého sú všetci hráči pripravení nastúpiť, s výnimkou futbalistov, ktorí nie sú na súpiske pre európsku súťaž. V bránke sa očakáva Dominik Takáč. Slovan tak nastúpi proti nemeckému súperovi s takmer kompletným kádrom. Či dokáže túto výhodu využiť a favorita potrápiť, ukáže dnešný zápas na tehelnom poli. Zajtra sa ukáže na viacerých miestach slnko, na východe treba počítať so slabým dažďom alebo prehánkami, na horách bude aj snežiť. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala pred Šoporňou smerom z Dlhej nad Váhom. Ďalšia nehoda je v Kapušanoch smerom z Prešova, tam počítajte aj so zdržaním. 20-minútová kolóna sa tvorí na výjazde z Korytného smerom na Široké. Radar meria medzi Lučencom a Vidinou a vo Vyšnom Kubíne smerom z Ružomberka vás namerajú obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujem a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: 4 minútky po 13. Tradične sa o tomto čase púšťame do popoludnejšieho vysielania. Martina a Milan pozdravujú už spokojných poslucháčov. No nie, že by sme si mysleli niečo iné, ale po obede naozaj človek býva ešte viac spokojnejší.
6: S tým sa nedá nesúhlasiť, samozrejme. My predpokladáme, že už aj stredajší obed máte za sebou a tým pádom sa už zároveň nachádzame v tej druhej polovici celého pracovného týždňa.
5: Čiže tiež toho spokojnejšieho času.
6: Áno, áno. Nie, nie. A úplne najspokojnejší je, keď človeku nechýbajú peniaze.
5: No, tak poďte si ich zarobiť ušami tento týždeň. Koľko? Koľko?
6: 120 000 eur už tento piatok po 16. Ak ste poslali aspoň jednu jedinú súťažnú SMS. A pozor, toto je šťastná hodina. Tá každá jedna poslaná do 14. hodiny bude zrátaná 20-násobne. Poďte.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: je jedna povinná jazda na každej jednej Oldies Party Rádia Vlna. Tešíme sa aj na tú sobotnú.
1: Tak, v Trenčine sa na vás tešíme s DJom Petrom Hurajtom, ako to tam opäť roztancujeme. A dnes, dnes je taký špeciálny deň, pretože ste sa mohli hlásiť aj cez náš web radiovlna.sk do, dá sa povedať, aj súťaže, alebo jednoducho možnosti získať lístky na túto oldisku v Trenčine. Dnes, zajtra a pozajtra po 17. budeme žrebovať.
0: Tak ak ste tak ešte neurobili, určite sa prihláste a skúste to šťastie. Masterboy, Land of Dreaming, toto bude od nás ešte do pol druhej.
1: Aj s Tinou Turner. Pesnička, kvôli ktorej musela doma utierať prach. Vieš prečo?
0: Lebo?
1: Dve sošky Grammy. Dva gramofoníky za ňu získala.
0: Aha, no to zachytáva, to no, zachytáva to určite.
1: Čo by nie.
0: A budú aj Brontosauri a Na kameni kámen. Budem niečo srvať. Zasiahneme všetky štýly, všetky roky. Jednoducho sú to všetko hity overené časom.
1: Z Rádia Vlna.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Je to najškarečí pes na svete.
3: Čo keby sme ťa nazvali Fešačik?
2: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
4: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
2: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
4: Dokážem to. Prihlásim sa.
2: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešačik. V kinách od 15. októbra.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
6: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilež už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.

0: Toto je Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom a veríme, že vám hráme úprimne tak, ako vy úprimne chcete. Inak, keď máte doma alebo vo svojom okolí maličké deti, nepotrebujete ani telku, lebo sledovať tieto malé tvory je vždy nesmierne zábavné a podnetné a nielen pre rodiča.
1: No veď včera si nám ukázala jednu takú naozaj že peknú fotku a nielen fotku, jednu viacero fotiek, aj videá, ktoré prišli teda na Edu Page zo škôlky, z divadielka, ktoré mali deti teda v materskej škôlke, aj tvoja dcerka tam bola a bolo to naozaj veľmi vtipné.
0: Veľmi vtipné, keď si sleduješ tie decká naokolo, nielen samozrejme tú moju dceru, že každé to dieťa na tej fotke si, ako sa hovorí, že ide svoje. Uh-huh. Lebo oni neriešia, že ich niekto fotí, alebo že sa majú nejako tváriť, lebo je tam prst v nose, ano. Sú tam grimasy, ďalšie sa pozerá, neviem.
1: Niekde sa sníva o niečom. Človek by čakal, že keď je tam divadielko, že všetky budú sústredené, vieš, na to pódium, ale...
0: A možno, že to bolo už po divadielku, lebo to nevieme.
1: To nevieme, to je pravda, no, ale na druhej strane naozaj to bolo veľmi, veľmi vtipné. Uh-huh. A nás to trošku akože podnetilo zamyslieť sa nad tým, že ako by sa správali dospelí v danej situácii, že by si tam namiesto tých detí, tých dospelých predstavila, že ako by to vyzeralo. Uh-huh. A vyzeralo by to naozaj veľmi smiešne.
0: Áno, že keby sme sa mohli my takto v úvodzovkách správať, ako chceme, alebo robiť, čo chceme ako dospelí, že by to bolo...
1: Bez nejakých morálnych zásad, alebo bez nejakej etikety?
0: Áno. Že by to bolo zábavné, možno na jeden deň si to znova vyskúšať. A tak nám napadla aj jedna taká myšlienka opýtať sa vás, že keby ste sa mali na jeden deň stať takýmto škôlkarom, ktorý jednoducho nerieši, čo robí, ako vyzerá, čo si myslí, čo hovorí, tak ako by ste si ten deň užili?
1: Ako taký škôlkar. No ja by som si musel v prvom rade s pani učiteľkami ujasniť, že to mlieko, to teplé mlieko naozaj nevypijem a ani ten špenát do seba nedám. Toto by, keby som si tieto dve veci ujasnil,

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ak ste nároční na hity overené časom, že by ste ich počúvali naozaj aj celý deň, tak ste dobre. Ste dobre naladení na Rádio Vlna, pretože my práve takéto dnes. Ja nielen dnes, ale celý čas posielame.
1: Áno, iba do druhej. Ja už nie.
0: Potom nie?
1: Samozrejme, máme pre vás neustály prísun, ale aj informácií každú polhodinku a do toho sa pustíme práve teraz s Kristinou.
2: Národná rada schválila štátny rozpočet na budúci rok. Zabolo 76 poslancov. Deficit verejných financií má dosiahnuť 4,94% HDP. Na nemeckých železničných staniciach bude od zajtra platiť zákaz konzumácie alkoholu. Spoločnosť Deutsche Bahn si od tohto kroku sľubuje zvýšenie bezpečnosti zamestnancov aj cestujúcich. Slovensko-srbská stolnotenisová dvojica Tatiana Kukulková a Natália Bajorová postúpila na majstrovstvách Európy v Slovinskej Ľubljane do štvrťfinále štvorhry. V rovnakej fáze naopak neúspeli medzi mužmi Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom. Nočná teplota klesne na 7 stupňov až 0. Zajtra sa ukáže na viacerých miestach slnko. Na východe treba počítať so slabým dažďom alebo prehánkami a na horách bude snežiť. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala medzi Šoporňou a Dlhou nad Váhom. Kamión tam skončil mimo cesty. Kolóna sa tvorí na výjazde z Korytného smerom na Široké. Stojíte tam asi 20 minút. Cestári pracujú v Krupine na ulici Milana Rastislava Štefánika, maľujú vodorovné značenie. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. Radar vás môže namerať na D1 za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom a merajú aj na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Levoče. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Lessons in Love od skupiny Level 42. Veľmi si sme týchto užívali túto pesničku o vysielaní Rádia Vlna, ale veľa vecí si vieme takto s Maťou popoludní užiť v rámci toho vysielka.
1: Mm-hmm, no tak vedeli by sme si aj taký popoludnejší šlofík užiť, keby sa dalo.
0: To kto jednoznačne, ale čo by z toho tí druhí mali?
1: Presne tak. Alebo keď vy si môžete, tak si to doprajte. V každom prípade máme pre vás takých menej spavých alebo nespavých výbornú cenu v našej súťaži, v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš.
0: Budeme hrať aj dnes o balíček produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur. Včera si takto s nami zahral Martin.
1: No, Martin, ktorý sa ale nechal tebou ovplyvniť.
0: Pri výbere témy.
2: Rozmýšľal som, tak asi prekvapenie. Skúsime.
0: Film nechceš? Ja tak do filmu by som ťa tak akože rád. Mm-hmm. Teba.
1: Hlavnú úlohu.
2: Do filmu. No. Áno, dám si poradiť.
0: Dal si poradiť, dobre. No. Tak takáto otázka pre teba nachystaná. V ktorej juhočeskej obci sa odohráva trilógia Slunce, Seno? Názov tej obce.
1: No?
2: Názov Horštice.
0: Ale sú to Hoštice, to si odkiaľ toto vytiaľ?
1: Wow!
2: Asi všetky série som videl.
1: No takže to bola naozaj výborná otázka pre Martina. Niekedy to vyjde takto ideálne, tak poďte to vyskúšať aj vy. Napríklad táto streda môže byť vašim šťastným dňom.
0: No vidíš, a pôvode si chcel vybrať, že prekvapenie, tam mohlo byť hocičo. A ako sa krásne vyznal vo filme. Hudba, film, šport, prekvapenie sú štyri naše tajmy.
1: A potom dorazí buď jedna alebo dve otázky, podľa toho, ako budete úspešní, ale stačí jedna správna odpoveď a balíček produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur bude váš.
0: Poďte sa hlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludne do súťaže.
1: Vyber si, čo chceš.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebniná výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
6: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Pozor všetkým hliadkám. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek, aj vy.
8: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj.

0: Skúsme to trošku parafrázovať. Žiadne deti, žiadny plač. Nie no woman, no cry. Lebo dnes sa bavíme na takú tému, že ako by ste naložili so škôlkarským životom, keby ste sa mohli na jeden deň vrátiť opäť do toho škôlkarského obdobia.
1: Do týchto čias. Čo by ste chceli robiť úplne najradšej? Možno aj plakať celý deň, aby vás niekto mohol utišovať a robiť povôli. Monika, tá by chcela zostať v škôlke vraj celý deň, dať si spoločný obed a ísť si pospinkať.
0: Toto som nezažila, keďže v rokoch 70., keď som ja chodila do škôlky, tak ostávať tam po obede mohli iba deti, ktorým obaja rodičia pracovali.
1: No a jej mamka bola vtedy vraj jej doma, tak chodila do škôlky len do obeda. Volali nás taškári, píše Monika, lebo sme tam chodili s malou taštičkou, v ktorej sme mali vždy niečo malé na desiatu.
0: Taškári.
1: Taškárka Monika.
0: Trošku to vexláctvom. Tak nejak zahovára. No, o Juliana nám nechala hlasovku.
2: Ja by som sa vrátila do škôlky, do čias, keď sa hrávali divadielka. Ja som bola rozprávač a veľmi ma to bavilo.
0: Také máňušky sme tam mali v škôlke, no. Na ruku.
1: Takže ona by chcela byť divadelníčka na jeden deň. Mm-hmm. Danielka, aj ty by si chcela zažiť školskársky deň?
3: Rada by som sa do škôlky vrátila kvôli prelieskám hlavne, lebo ja som vždy zbožňovala preliesky, som si robila aj srandu, že mám dieťa len kvôli tomu, aby som mohla ísť naspäť na ihrisko. A strašne by som sa rada vrátila do doby, keď som mohla spať v postielke a vtedy som nechcela, hovorila som, že si dám do očí zápalky, ale teraz by som menila, hneď by som išla spinkať na obedný spánok.
0: Áno, to ste viacerí napísali na Facebooku, že ten spánok poobednejší, to by bolo úplne super. Jednak Danielka, ale preliesky sa dajú využívať aj teraz v dospeláckom veku. Dokonca ty si sa, Maťa, 2 alebo 3 roky dozadu zúčastnila takého Spartana, takého behu,
1: tak...
0: kde to bolo tiež s prekážkami.
1: Ale bolo to s prekážkami, s takými väčšími prekážkami.
0: No, veď áno, dospeláckými.
1: V každom prípade, Danielka, pozdravujeme ťa. Určite, keď budeme vidieť nejakú mamičku na ihrisku, ktorá sa spúšťa na tej buď prelieske, alebo...
0: Nechala sa ovplyvniť.
1: No, tak to budeš ty. Pozdravujeme a dajte nám vedieť aj vy ostatní, že keby ste sa mohli na jeden deň stať tým škôlkárom, ako by ste s tým dňom naložili?

0: Áno, nikdy sa nevzdávajte v ničom, čo má nejaký zmysel. Never gonna give you up, spieval Rick Astley vo vysielaní Rádia Vlna.
1: Len vedieť to, či to má alebo nemá. No, to je ešte otázka.
0: Na to musíš prísť.
1: Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom, ktoré máme nachystané pre vás. Aj po 14. teraz už Kristína a aktuálne správy.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na stole je ďalšia európska pôžička pre Ukrajinu, vyhlásil premiér Robert Fico. Mont Blanc je o takmer 2 metre vyššie než v roku 2023. Zajtra bude prevažne slnečno, na horách bude aj snežiť a teplota vystúpi do 18 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Na stole je rozhodovanie sa o ďalšej európskej pôžičke pre Ukrajinu. Na rokovaní parlamentného výboru o tom informoval premiér Robert Fico. Ak by k zabezpečeniu pôžičky došlo, Slovensko sa k nej nepridá a zachová sa rovnako ako pri prvom úvere. Zároveň oznámil, že v Lvove bude 5. novembra spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Premiér zopakoval, že ide o jeho zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany. Slovenská lekárska komora žiada pre zdravotníctvo na budúci rok aspoň o 1 miliardu eur viac. Navrhované zvýšenie financií považuje za nedostatočné. Najviac peňazí podľa nej potrebujú ambulancie a nemocnice. Pokračuje prezidentka Slovenskej lekárskej komory Valéria Vasiľová.
4: Ambulantný sektor už dávno nebol riešený a preto narokujú si na navýšenie financovania o 600 miliónov eur. Zároveň považujeme za potrebné v plánovaných nákladoch na lieky zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny osobitne uvádzať sumu určenú na lekárenskú starostlivosť približne vo výške 55 miliónov eur ročne.
2: Lekárska komora zároveň podľa viceprezidenta komory Karola Mička nesúhlasí s navrhovaným katalógom ambulantných výkonov.
5: Sme presvedčení na základe analýzy tohoto pilotného projektu, že je vyslovene nevhodné tento nový katalóg uviesť do praxe, pretože absolútne nezohľadňuje náročnosť, časovú nákladnosť, personálne zabezpečenie, prístrojové a vlastne všetky reálne podmienky poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
2: Komora upozornila aj na problém poplatkov v ambulanciách a výhrady má aj k auditu nemocníc. Na reakciu ministerstva zdravotníctva aktuálne čakáme. Najvyšší vrch Alp Mont Blanc je o takmer 2 metre vyšší než pri poslednom meraní v roku 2023. Francúzski geodeti mu v septembri namerali výšku 4807 metrov až 37 cm nad morom. Výška vrcholu sa mení najmä v závislosti od množstva snehu a ľadu, ale aj od počasia a vetra. Odborníci merajú Mont Blanc každé 2 až 3 roky už od roku 2001. Získané údaje im pomáhajú sledovať zmeny v Alpách v súvislosti s klimatickými zmenami. A ideme aj na šport. Slovenská tenistka Terza Mihalíková s Britkou Olivou Nicholsonovou vypadli v druhom kole štvorhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. Podľahli talianskej dvojici Sara Eraniová a Jasmin Pauliniová. Vlani pritom vo Wuhane postúpili až do semifinále. Nočná teplota klesne na 7 stupňov až 0. Zajtra sa ukáže na viacerých miestach slnko, na východe treba počítať so slabým dažďom alebo prehánkami. Na horách bude snežiť a teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Pekné popoludne želáme aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala medzi Šoporňou a Dlhou nad Váhom. Skončil tam kamión mimo cesty. Cestári pracujú v Krupine na ulici Milana Rastislava Štefánika, kde maľujú vodorovné značenie. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. Radar vás môže namerať na D1 za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Vo Vyšnom Kubíne merajú obojsmerne. A spomalte aj na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Levoče. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: No zaujímavé tieto informácie od Kristiny. Ak plánujete teda zdolať Mont Blanc, treba rátať, ako sme počuli, že sa viac natrápite, o 2 metre nám vyrástol.
0: Áno, ale niekedy je fajn zdolať aj nástrahy pracovného dňa, lebo aj to dá občas človeku zabrať, hlavne keď si na toho na seba tak viac naložíme.
1: Áno, ale v tom prípade môžu pomáhať aj hity overené časom, s ktorými to jednoducho občas ide ľahšie.
0: Škoda, že ich vtedy nepoznal Štefani, keď liezol na Mont Blanc v roku 1905 prvýkrát. Tiež mu to vraj dalo zabrať a on tam potom robil veľa takých astronomických výskumov a dokonca sa považuje za prvého človeka, ktorý vystúpil na Mont Blanc.
1: Wow, no dobre, tak prečo to, chcela som povedať, neskúsiť, ale v tejto chvíli radšej...
0: A mňa by to aj celkom lákalo inak.
1: Áno.
0: No, tak... Raz sa ti možno stratím na týždeň.
1: Ale ešte dovysielaj, prosím ťa.
0: Pozdravujeme vás všetkých, ktorí toho máte naloženého, ako sa hovorí, veľa. No a my vám pomôžeme. Ešia.

0: Keď sme boli malí škôlkari, tak nám sa ten svet naozaj zdal veľký, obrovský a časom prichádzame na to, že vlastne Slováka stretneš kdekoľvek.
1: Áno, to bola Emilia Big Big World, k tomu sme sa chceli dostať, také možno, že aj na popolnejšie spinkanie, prečo nie?
0: Na spinkanie bude iné, Sweet Dreams.
1: Aj keď práve v čase, keď sa možno škôlkari teraz zobúdzajú o štvrť na tri zhruba a máme dnes takú škôlkarskú tému s vami, že keby ste sa na jeden deň tým škôlkárom stali.
0: Tak by ste sa teraz prebudzali.
1: Tak by ste sa prebudzali, alebo možno aj neprebudzali a nikto ma nezobudí.
0: Tak to je jedna z tých piesní, ktoré zahráme. Zahráme si aj Olivia Newton-John v spolupráci s kapelou ELO, Electric Light Orchestra v nahrávke Xanadu.
1: No a výrazný hit 90-tych rokov, náš slovenský.
0: Sen. A zase sme tam. Pri tých snoch, myslím.
1: Stal tam on. Aj Erik, MC Erik a Barbara u nás na vlne o chvíľu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
5: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním Privilege už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
3: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
6: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.

0: 14.24, aktuálny čas, počúvate rádio Vlna, v stredu popoludní a dnes je na programe taká detská radosť. A ja som včera videla akurát na tvojich sociálnych sieťach tvoju storku o tom, ako si sa ty možno na chvíľku vrátil do tej škôlky.
1: Mali sme taký kreatívny večer, áno, vytvárali sme

0: Alenka píše, ja by som ako škôlkarka asi prespala celý deň, vtedy som to moc nechcela, ale teraz by ma nemuseli vôbec prehovárať.
1: To je téma číslo jeden, ten spánok popoludnejší určite u každého. Lucia, naučila by som sa jesť špenát.
0: A teraz neviem, či už sa ho naučila medzi tým, alebo doteraz jej nechutí, ale asi to bude ten druhý prípad, hej? Že, ale neviem, v škôlke sa málo kto naučil jesť špenát.
1: Ani v škole sa ho nikto nenaučil.
0: Ani v škole. To buď ste vedeli z domu, alebo nie.
1: Janka, čo ty?
2: Ahojte, do škôlky sme chodili ako prvé a odchádzali ako posledné, všetky tri sestry. V škôlke sme mali veľa kočárov pre bábiky. Isto by som dnes kočikovala bábiku v zelenom kočiku s oknami. Pozdravujem, Janka.
0: To ste museli byť rok po roku, keď ste všetky tri stihli byť v škôlke v jednom čase.
1: To je pekné. Aj Kampo nám nechal hlasovku.
3: Ja keby som bol znovu škôlkar, ja by som bol to najposlušnejšie decko, aké existuje pod slnkom. Ja by som papal, spinkal, zase papal, zase spinkal, hral sa do nemoty, všetko by som plnil dopodrobna s týmto rozumom a z tohto stresu, čo žijeme teraz, ideálne riešenie.
0: No, hneď by sa tam vrátil.
1: To je jeden mužský sen, papal, spinkal.
0: A hral sa, popri tom.
1: A hral sa, samozrejme.
0: No nič, takto nejako to vyzerá zatiaľ s vami, ak by ste sa mali na jeden deň vrátiť medzi škôlkárov, že ako by ste si ten deň užili.
1: 0908 704 704, nahrávajte hlasovky alebo píšte.
4: A poďme si na ten povedajší spánok, wow. Akúto pesničku.

0: Absolutne jedinečný hlas 90. rokov slovenskej pop music, Barbara Haščáková a MC Erik spolu s ňou v nahrávke Sen.
1: Toto sú hity overené časom aj z rokov 90., ale máme pre vás pozvánku počúvať viac takýchto hitov aj vďaka nášmu plebovi.
2: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
3: Je minútka po pol tretej a pripravené sú krátke správy. Parlament začal rokovať o návrhu na zrušenie voľby poštou zo zahraničia. SNS a poslanci okolo Rudolfa Huliaka sa už dohodli na zmene preferenčných krúžkov zo súčasných 4 na 2. Sucho môže stať Česko tento rok v prepočte viac ako 2 miliardy eur. Odhadujú to poisťovne. Mnohé vodné nádrže sú totiž po letných horúčavách takmer prázdne a poľnohospodári počítajú s poklesom tržieb. Bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calcona je medzi kandidátmi na post trénera tureckého národného tímu. Slovensko viedol od augusta 2022 do apríla 2026. Zajtra sa ukáže na viacerých miestach slnko. Na východe treba počítať so slabým dažďom alebo prehánkami. Na horách bude snežiť. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D2 za odpočívadlom Závod. Smerom do Malaciek na krajnici sú odstavené 3 osobné autá. Cestári pracujú na D1 za Púchovom smerom do Považskej Bystrice. Radar meria na R1 pri výjazde Nitra Juh smerom do Beladíc. Vo Vyšnom Kubíne merajú oboj smerne. A spomalte je za Červenicou pri Sabinove smerom do Lipian. To je všetko v prípade, že máte ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: A veľmi pekné, pozitívne a také milé pozdravy k nám chodia do voľnej Škoda nevybaviť, lebo chceli by pozdraviť celý tím z práce Marcelku, líderku, ktorú majú veľmi rádi.
1: Mm-hmm. Ale rovnako tak píše aj Zuzka, rada by zahrala nejakú krásnu pieseň svojej mamine Zuzanke, ktorú ľúbi. Konečne sme spolu na chate, oddychujeme a užívame si jedna druhu.
0: No a ešte Lenka z Prešova napísala, že tiež pozdravuje svoju kolegyňu Paťku, ktorá vraj vedie 15-minútový monológ, ale mám ju rada.
1: Popri tom monologu stihla napísať k nám do voľnice z WhatsAppa, takto ju pozdraviť. No a stíhate rôzne veci a teoreticky by ste mohli stihnúť aj našu kvízovku do 15.
0: Vyber si, čo chceš, o veľmi peknú cenu, pretože už o chvíľku si zahráme o balíček produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur.
1: A dá sa to tým, že pôjdete cez náš web radiovolna.sk, lomka popoludnie do súťažného formulára Vyber si, čo chceš.
0: No a potom zavoláme a spýtame sa, ktorú tému chcete? Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: A prídu maximálne dve otázky a už jedna správna odpoveď berie cenu.
2: Čo? Také nízke ceny?
3: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercer 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí. Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
4: Rytmus života XXL už v predaji. Giska Oňová si užíva jeseň života, stále hrá a spieva. Očkovanie proti chrípke pre koho a kedy je vhodné? Úľavy pre seniorov nemajú pravidlá, na ktoré máte nárok automaticky. Plus príloha najlepších rád starých mám pre šikovné gazdinky. Nový rytmus života XXL už dnes.
5: Zbláznili ste sa?
6: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
9: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
10: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
11: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

0: Tak toto by malo byť možno, že aj o tebe a o mne, Maťa, ale toto je ideálny čas na to, aby sa k nám, ako vždy, pridal ešte niekto tretí, v tomto prípade tretia.
1: Haló, haló, tu je Rádio Vlna, Martina a Milan. Maťka, pozdravujeme ťa.
2: Dobrý deň.
0: No, zoznamte sa v prvom kole dve Maťky.
1: Pričom sme ťa takto vyrušili?
2: Jo, ja akorát mám druhý hovor na linke, môžem ho ukončiť?
0: Ten hovor rýchlo ukončí a pokračuješ s nami, hej? Tak to chceš robiť?
2: Áno, pokračujem. Áno,
0: dobre, tak ukončí, počkáme ťa.
2: Poprosím vás, mám druhý hovor, zavolám vám za chvíľočku, dobre? Ďakujem do toho.
0: Mm-hmm, to bol taký pracovný.
1: Ale to mňa teší, inak, že si nás vybrala.
2: Áno, už som to počúvam.
0: No lebo inak by nešlo zahrať si s nami o balíček produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur, lebo aj toto bolo asi to lákadlo, ktoré ťa tak nejak pritiahlo k nám.
2: Áno.
0: Dobre.
1: To si máme teda vysvetliť, že ten spánok
0: sa
1: nemáš úplne ideálny.
2: No tak pomohlo a potešilo by určite nejaká pomôcka.
0: Výborne. Tak poďme vybrať jednu zo štyroch tém. Hudba, film, šport alebo prekvapenie a z tej témy prídu maximálne dve otázky.
2: No asi teda najrozumnejšie bude asi to prekvapenie.
0: Keď hovoríš, môžeme to vyskúšať. Vedela by si povedať, čo znamená český výraz kedľubna? Kedľubna. Čo je to?
2: Kedľubna, myslím, že by mal byť kalera.
0: A dobre myslíš. Dobre. Je to kalera.
1: Gratulujeme, Maťka. Vybav si pokojne ten druhý telefonát a želáme ti sladké sny, dobrú noc.
0: S balíčkom produktov Quality Sleep od New Nordic na pokojný spánok v hodnote 60 eur. Balíček je tvoj.
2: Výborne. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Majte sa, ahojte.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Každé gitarové solo znie trošku inak, aj keď vždy ho hrá Mike Oldfield, ale to preto, lebo on dokáže
1: vyšívať
0: 14
1: prstami.
0: Alebo 15 rôznych hudobných nástrojov používať v štúdiu a vytvára si to všetko sám. Naraz úplne nie, ale toľko rúk nemá, nie je chobotnica.
1: Multi-instrumentalista, ale v tejto pesničke sa teda predviedol ako excelentný gitarista. Tak aj z Maggie Reilly. Toto sú hity overené časom pre vás z Rádia Vlna, ale teraz už je štúdio plné, pretože ideme sa pozrieť, čo je nové, tak vo väčšom. Tu sú veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok. Pápež Leo XIV. Mal zhubný nádor pľúc, ukázalo vyšetrenie pľúcneho laloka. Zajtra bude prevažne slnečno, na horách bude aj snežiť. Teplota vystúpi do 18 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Národná rada schválila štátny rozpočet na budúci rok. Zabolo 76 poslancov. K vládnej väčšine sa nepridal Tomáš Taraba ani jeho politický spojenec Peter Sliško. Deficit verejných financií má dosiahnuť 4,93% HDP, čo je napriek trom kolám konsolidácie blízko k 5,2% HDP v roku 2023, keď vláda Roberta Fica nastúpila. Štát plánuje príjmiť necelých 28 miliard eur a výdavky takmer 36 miliard. Premiér Robert Fico označil schválenie rozpočtu za dôležitý krok, ktorý má zabezpečiť stabilitu krajiny a pokračovanie sociálnej pomoci.
4: Vážené dámy a páni, ide o mimoriadne stabilizujúci moment pre Slovenskú republiku. Nie len z pohľadu fungovania vlády, vládnej koalície a parlamentu, ale je to stabilizujúci moment pre našu krajinu. Krajinu, ktorá je malá a ktorá musí čeliť výzvam, ktoré sama nevyvolala, a sú to často výzvy, ktoré sú mimo naše možnosti. O to viac rozpočet potrebujeme mať ako nástroj na odpovede na tieto výzvy.
3: Predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj-Eštok považuje schválený štátny rozpočet za stabilizujúci prvok celej vládnej koalície.
5: Ak by som mal tento rozpočet pomenovať tromi slovami a tromi prívlastkami, tak by som ho nazval, že je zodpovedný, sociálny a pomáhajúci. Pomáhame dôchodcom, pretože im zanechávame 13. dôchodok v nedotknutej výške a sume. Pomáhame rodinám, ktoré dostanú vyššie kočíkovné, pomáhame pracujúcim matkám, ktorým ideme odpustiť daň z príjmu.
3: Opozícia rozpočet dole kritizuje. Progresívne Slovensko podľa Michala Šimečku považuje za protiústavný.
6: Vládna koalícia najtesnejšou možnou väčšinou schválila rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu. Rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom, budeme spomínať na tento deň, keď sme schválili rozpočet, ktorý navyšuje náš dlh na 100 miliard, ktorý neprináša žiadne prorastové opatrenie.
3: Podobný názor má aj opozičná Saska. Šéf strany Branislav Gröling dodal:
7: toto je rozpočet, ktorý nás reálne vedie k bankrotu. Toto 3 roky ľuďom hovorili, že si potrebujú utiahnuť opasky, dávali vyššie dane, vyššie poplatky, transakčnú daň, a oni si potom povolili kravaty na úrade vlády, vyložili nohy a naliali si koňačík a ešte majú tú drzosť prísť sem a priniesť takýto rozpočet, ktorý absolútne nemá žiadne opatrenia na naštartovanie ekonomiky.
3: Obe strany avizujú, že sa obrátia na ústavný súd. Deficit má v ďalších rokoch postupne klesať. Ministerstvo financií zároveň upozorňuje, že bez pokračovania ozdravovania verejných financií môže štátny dlh presiahnuť 70% HDP.
8: Prezident už dostal od premiéra nomináciu na nového ministra životného prostredia. Robert Fico do funkcie navrhol Filipa Kufu. Peter Pellegrini teraz bude mať nejaký čas na to, aby sa s nomináciou oboznámil. Pokračuje hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
9: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
8: Premiér Robert Fico k nominácii povedal:
10: formulácia v koaličnej zvole je úplne jasná, ja to musím urobiť, tak som to urobil. Dnes je tento návrh na stavu pána prezidenta. Na druhej strane chcem povedať, že vnímam, ako tu lietajú z jednej strany na druhú stranu všelijaké oznámenia trestné a neviem čo. Pokiaľ sa niečo potvrdí v budúcnosti, že by niekto sa správal nemorálne v rozpore so zákonom, budem určite konať, ale návrh u pána prezidenta je.
8: Pripomeňme, že Kufa je nominantom SNS potom, ako sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tomášom Tarabom a národniarmi. Tarabu na konci septembra odvolal z funkcie prezident. Urobil tak potom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament.
3: Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni v spore s Národnou dielničnou spoločnosťou. Informoval minister dopravy Jozef Ráš.
11: Týmto spôsobom, keď budeme aj do budúcna postupovať, tak je to jedno veľké memento pre všetky spoločnosti, ktoré sa budú hlásiť do tendrov s týmto štátom o miliónové, stovky miliónové či miliardové zákazky, aby si dali pozor a nešli so zlými úmyslami do týchto tendrov, pretože takto to potom končí v prípade, že si svedomito my ako zástupcovia štátu plníme svoje povinnosti.
3: Spor sa týkal nárokov oboch strán po ukončení zmluvy v roku 2019. Dôvodom bolo meškanie stavby a nedostatky v tuneli. Štát žiadal od taliansko-slovenského zhotoviteľa približne 50 miliónov eur. Ten si naopak nárokoval od Slovenska stovky miliónov eur. Súd mu priznal necelých 840 tisíc, ktoré má zaplatiť štát. Tunel Višňové napokon dokončila spoločnosť Skanska a motoristi ho začali využívať vlani v decembri. Konečný účet za Višňové podľa Ráža ešte známy nie je, lebo sa dokončujú nároky.
8: V nadchádzajúcich spojených samosprávnych voľbách budú hlasovacie lístky aj obálky rozlíšené farbami. Na voľby do obcí a miest budú biele, kým na voľby do samosprávnych krajov využijeme modré. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že hlasovacie lístky treba vložiť do obálky správnej farby a tú následne vhodiť do príslušnej volebnej schránky. Pri zámene bude hlas neplatný. Voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. ráno do 8. večer.
3: Pápež Leo XIV. Strávil pokojnú noc v nemocnici v Ríme po operácii pľúc. Včera mu lekári počas zákroku odstranili dolnú časť pravých pľúc. Vyšetrenia potvrdili pľúcny druh rakoviny. Podozrivé ložisko lekári objavili pri bežnej zdravotnej kontrole. Podľa dostupných informácií ho zachytili v ranom štádiu. Vatikán zatiaľ neuviedol ďalšie podrobnosti o pápežovom zdravotnom stave.
8: Premiéry Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa dnes večer stretnú v Bruseli. Pred summitom Európskej únie chcú zladiť spoločné postoje. Zhodujú sa najmä v otázke budúceho rozpočtu únie a kritike emisných povoleniek. Krajiny Vyšehradskej štvorky chcú zachovať dostatok peňazí na podporu poľnohospodárov a menej rozvinutých regiónov. V otázke Ukrajiny však medzi krajinami naďalej existujú rozdiely. Rozdielne zostáva aj ich ochota podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie.
3: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 9. večer proti nemeckému Stuttgartu v druhom zápase tohtoročnej Ligy majstrov. Bratislavčania chcú prekvapiť favorita, ktorému pre zranenia chýba až 8 hráčov. Slovan je na tom zdravotne oveľa lepšie. Podľa trénera Jaju Turého sú všetci hráči pripravení nastúpiť, s výnimkou futbalistov, ktorí nie sú na súpiske pre európsku súťaž. V bránke sa očakáva Dominik Takáč. Slovan tak nastúpi proti nemeckému súperovi s takmer kompletným kádrom. Či dokáže túto výhodu využiť a favorita potrápiť, ukáže dnešný zápas na tehelnom poli.
8: Slovenské futbalistky sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v Brazílii nepredstavia. V baráži o postup nestačili na Ukrajinu, ktorej podľahli v prvom zápase 1-3. A vo včerajšej odvete v Košiciach už dvojgólové manko nedokázali zmazať. Slovenky po zápase neskrývali sklamanie ani slzy. Podľa trénera Petra Kopúňa si jeho zverenky zaslúžili gólovú radosť.
12: My sme to z lavičky videli tak, že aspoň tí hráčky si zaslúžili minimálne dať ten gól, aby ten zápas nedopadol tak, že sa bude všade písať, že prehrali sme dva zápasy, pretože si myslím, že urobili sme všetko preto, aby sme aspoň ten zápas jeden dokázali uhrať, takže sme vyrovnaní.
8: Do finále kvalifikácie tak postúpili Ukrajinky, ktoré čaká Anglicko.
2: Počasie.
3: Zajtra sa ukáže na viacerých miestach slnko. Na východe treba počítať so slabým dažďom alebo prehánkami. Na horách bude aj snežiť. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu v Nitre na triede Andria Hlinku smerom do centra. Tam sa zrazili dve autá a jeden pruh je blokovaný. Cestárov stretnete na D1 za Púchovom smerom do Považskej Bystrice, radar striehne na R1 pri výjazde Nitra Juh smerom do Beladíc a za Červenicou pri Sabinove smerom do Lipian. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Martinou a Milanom.
1: 6. október stále v kalendári a stále aj jedno konkrétne meno a dnešných meninových oslavencov symbolizuje sila a odvaha čeliť výzvam.
0: Mhm. Myslíš Borisa, Boris, ako takého, áno. Áno, každé meno má nejakú takú svoju charakteristiku, ktorá nejakým spôsobom potom môže ovplyvniť aj to, akým spôsobom sa oni správajú, a ten Boris naozaj potrebuje stálu aktivitu a pomerne rýchly spôsob života, aby bol spokojný.
1: A že nepotrebuje žiadne istoty, pokoj, pohodu, alebo nejaký normálny rodinný život, musí stále niečo robiť, riskovať, budovať, aby mal pocit, že je.
0: Mm-hmm. Čiže keby ste na nich dnes pozabudli na gratulačnú SMS-ku, asi by to Boris nejakým spôsobom asi aj prežil.
1: Ale áno, asi by sa neurazil a asi by to...
0: Ale prečo im nezapriať pekné meniny?
1: No, želáme, aby ste si tento deň maximálne užili a Bon Jovi It's My Life posielame.
0: Áno, tá aktivita musí byť...

0: Jedna taká odchodová aj pre vás, možno, že aj z práce trošku skôr, prečo nie Eruption a One Way Ticket, lebo môjho kolegu Milana sa to týka, dnes ma opustíš trošku skôr, odchádzate na takú špeciálnu oldies party.
1: Áno, Rádio Vlna spolupracuje s Ligou proti rakovine a šíri dobrú náladu aj na tých ich rekondičných pobytoch, pobytoch pacientov, ktorí bojujú s takouto zákernou chorobou. Nejdeme tam prvý raz, ale vždy je to veľmi špeciálne, lebo ako sa hovorí, že zdravý človek má tisíc želaní, chorý len jedno. A my sa vždy tak snažíme trošku tak pozitívne vplývať na ľudí, ktorí s niečím takýmto bojujú. A väčšinou sa nám to aj darí a mnohí z nich tam napríklad strávia svoju prvú oldisku.
2: Je to pre mňa novinka a očakávala som niečo popravde horšie, ale bolo to niečo úžasné.
1: Také úprimné, že? Myslel som, že to bude horšie.
0: Ale prekvapili ste príjemne a myslím si, že aj mužov prekvapujete.
1: Väčšinou áno.
3: Áno, bavím sa skvele. Čakal som dobrú zábavu a to sa mi splnilo. Je to super, ďakujem pekne.
1: Áno, väčšinou je to o tom, že nejaké očakávania tí ľudia majú a chvála Bohu sa nám ich darí prekonávať.
4: Vôbec som nečakala, že sa takto zabavíme. A hlavne som si nemyslela, že budete mať gule zahrať Ja chci žiť non-stop.
1: Úplne v pohode, nie sme tu prvýkrát, vieme, čo od toho môžeme čakať. Ty si tu naopak prvýkrát, takže očakávania boli menšie ako realita?
4: Áno, ja som sa sem strašne bála ísť, vôbec na pobyt som sa bála ísť. No, mne sa páčia, že aj tie dámy, ktoré už majú svoje roky, teda sú staršie ako ja, čo je už čo povedať, ale oni sa normálne bavia, čo aj hovorili, že neprídu, tak prišli.
0: A o tom to je, aby sme si ten život užívali tými plnými dúškami, ako sa hovorí.
1: Každej jednej chvíli, tak. Presne tak. A dnes teda opäť vyrážame tam, do Ligy proti rakovine. Zabaviť vás všetkých poslucháčov Rádia Vlna a tešíme sa na to.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
7: A toto?
8: Áno.
7: A toto?
8: Áno.
7: A tieto?
8: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
11: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
12: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Billa.
13: Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
14: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days, plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
15: Počúvate

0: Opus a Life is Life, takto o pol štvrtej u nás na vlne tie najväčšie hity overené časom, ktoré vás určite aj prebudzajú spolu s fantastickým humorom a smiechom našich ranných kolegov, tak si to poďme v tejto chvíli pripomenúť.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Martinom Chinoranským.
1: Macko Pú napríklad povedal, že ak sa dožiješ 100 rokov, tak ja by som sa chcel dožiť 100 rokov minus jeden deň, aby som nemusel žiť bez teba. A to je krásne.
2: To je naozaj krásna myšlienka. Daniela Peštová. Iskra medzi ňou a Paľom Haberom vraj preskočila ešte v roku 2000. Mm-hmm. Ty si čo robila v roku 2000, že si tam nebola?
1: Že som asi po mladších pokukovala, ale aj ja zrejem ako vínko. Dnes už je to Paľko.
2: A dnes už je to hlavne jedno.
1: Áno.
2: Viete, koľko percent ľudí dokáže poskladať papierové lietadlo?
1: Ja áno.
2: A ja takisto pamätám si to zo školských čias. 70 až 80% ľudí, uh-huh. Čo je ešte celkom pekné číslo. Chlap po 40-ke už nehľadá zmysel života, už hľadá okuliare, kľúče, alebo 10 minút, keď od neho nikto nič nechce.
1: Ako by to asi mohlo znieť, keby tento piatok po obede to vyšlo a teda niekto z poslucháčov by konečne vyhral? To sliepky nemali dobrú chvíľu v kuríne. Teraz
2: tak za 120 tisíc eur by bol aj nový kurín už.
1: Aj nové sliepky,
2: no. Áno, tie staré by sa zjedli na oslave, to sme im nemali hovoriť. Dnes je deň plešatosti a slobody.
1: V jednom.
2: Na 50% oslavujem a sloboda to nie je.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Novým košickým arcibiskupom metropolitom je Marek Forgáč. Menoval ho pápež Leu 14. Indonézia bojuje s najhoršími požiarmi za ostatné roky. Dym sa dostal aj nad okolité krajiny a vyvolal u 10 000 ľudí dýchacie problémy. Slovenský futbalista Ivan Mesík sa prvýkrát v tomto ročníku presadil v anglickej Championship. Obrancu Charltonu Athletic prispel k remíze 2-2 na trávniku Burnley. V noci môže pršať na severovýchode, postupne sa však bude oblačnosť zmenšovať. Mrznúť by nemalo. Zajtra sa oteplí najviac na 11 až 18 stupňov, na východe ojedinele slabo zaprší, inde sa oblačnosť zväčší len prechodne.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na vjazde do Valaskej Belej z Liešťan sa zrazil kamión s osobným autom. Policajná hliadka je pred Kremnicou smerom z Kremnických baní. Radar ste videli na D1 pred tunelom Čebrať smerom z Likavky a na D1 aj za Štrbou smerom do Popradu. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: piatok a bude aj dnes večer s našim kolegom Flebom, pretože vo svojej relácii bude hovoriť aj o kapele, ktorá prednedávnom oslávila polstoročnicu. Kto by to tak mohol byť?
1: Večer po 20. vám prezradím, ako prebiehala prvá skúška kapely YouTube presne pred 50 rokmi v rodičovskej kuchyni bubeníka Larryho Malena.
0: To, ako vznikla táto írska legenda, tak to si nenechajte uísť a ďalšie veľmi zaujímavé informácie od Fleba dnes po 20. u nás na vlne.
2: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
6: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Oldies Party. Rádia Vlna.
8: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Pianoklube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Pianoklub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
9: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
10: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na tescoma.sk.
11: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

0: rádio Vlna a hity overené časom a nie raz a asi každý z nás si niekedy povzdychol, že ja keby som teraz chodil do škôlky, aspoň tak na chvíľku, ako by mi bolo dobre. A takto hypoteticky dnes spolu vedieme u nás na vlne debaty o tom, že keby ste sa mohli vrátiť do tých škôlkarských rokov, aspoň na jeden jediný deň, ako by ste si ho vedeli a chceli užiť. Jožko ten na pieskovisku, stavaním hradov, toto robil najradšej. Peťo, ty čo?
1: Tak ja by som si to určite užil, ale takisto by som si musel ujasniť s pani vychovávateľkami alebo učiteľkami, že tú kožu z toho mlieka určite nie, por v polievke na pasiky tiež určite nie a po obednejší spánok asi by nebol môj kamarát, ale inak by som úplne v pohode sa prehral celý deň, plienočka tiež by mohla byť a potom nech prídu rodičia a zoberú ma zase pekne domov a nech sa môžem hrať zase ďalej. Čaute.
0: No takže asi nejaké detské traumičky zostali až do dospelosti, tá koška na mlieku, por v polievke a tak ďalej. Peťa, pozdravujeme. Maťka, ty by si to ako poňala?
2: Deň škôlky by som si užila úplne naplno so všetkým, čo k tomu patrí. Hranie, spinkanie, jedenie, prichádzky. Ja som rada chodila do škôlky. Do tej istej chodil môj syn a teraz aj dcerka. Stále sa mi vrátia príjemné spomienky na ňu.
0: Tak to musí byť veľmi príjemná nostalgia, keď tam vodíš tú svoju dcerku naspäť tam, kde si chodila aj ty. Boris, ty keby si mohol?
3: No určite, ak by som sa ešte mohol na jeden deň stať škôlkarom, tak ako sme to deti neznačali, tak teraz by som vôbec neprotestoval. A počúval by som našu pani vychovávateľku a určite by som išiel spinkať.
0: No, ten spánok vedie popoludnejší, to čo sme si kedysi nevedeli užiť a dnes s plnými duškami, keby sa dalo. No keby ste sa teda mohli vrátiť na ten jeden deň do škôlky, ako by ste si ten deň užili? 0908 704 704, dajte vedieť do vlny.

0: A týmto štýlom vám posielame aj tie výborné hity overené časom k vám non-stop. To bol Michal David, ale v tejto chvíli dáme malý stop, pretože ideme sa pozrieť, čo je nové okolo nás, či už na tých slovenských cestách. Všetko to má v merku naša Karin.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Novým košickým arcibiskupom a metropolitom je Marek Forgáč. Neznáme osoby podpálili v Bulharsku telekomunikačné antény Starlinku. Zajtra teplota do 18 stupňov, na severe chladnejšie. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Novým košickým arcibiskupom metropolitom je Marek Forgáč, menoval ho pápež Leo XIV. Slávnostná inaugurácia nového arcibiskupa je naplánovaná na 28. novembra. Nový košický arcibiskup Forgáč po oznámení povedal:
3: dnes som tu a teraz to takto poviem, že beriem ten kríž na plecia, pretože to nie je o ničom inom. To je o tom, že vziať ten kríž na svoje plecia, to bremeno treba niesť a treba slúžiť.
1: Emeritný arcibiskup Bernard Bober dodal, že je pripravený novému arcibiskupovi pomáhať.
4: Ja mu len prajem dobre a budem pri ňom stáť, pochopiteľne. Stáva sa aj mojim teraz biskupom, predtým on voči mne musel byť poslušný, teraz sa musím ja aj tejto veci naučiť.
1: Marek Forgáč sa chce venovať pastorizácii mládeže a odovzdávaní viery novej generácii, starostlivosti o rodiny či evangelizácii prostredníctvom sociálnych sietí. Záchranná zdravotná služba predstavila 3 veľkokapacitné vozidlá na zásahy pri mimoriadnych udalostiach. Predstavil ich minister zdravotníctva Kamil Šaško.
5: Budujeme spoločné špecializované týmy záchranárov v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktoré sú určené na tie najzávažnejšie situácie, ktoré aj doteraz sú nejakým spôsobom pokryté, ale teraz ich systemizujeme a naozaj posúvame opäť na ďalšiu úroveň.
1: Vozidlá umožnia prepravu zdravotníckeho a logistického materiálu, doplnenie zásob pre ambulancie, záchraniek či vytvorenie pracoviska na triedenie alebo ošetrenie pacientov. Financovali ich z vlastných zdrojov oboch štátnych záchraniek. Do konca budúceho roka chcú mať hotový celý systém, ktorý v krízovej situácii zasiahne rýchlo a koordinovane. Bulharská opozícia upozornila na to, že neznáme osoby podpálili 11 telekomunikačných antén prepojených so sieťou Starlink. Stať sa to malo počas víkendu v tajnom objekte nedaleko Sofie. Bulharský premiér uviedol, že prebieha intenzívne vyšetrovanie. Zatiaľ nikoho neobvinili. Podobný incident vyšetrujú aj v Poľsku. Starlink sa pritom vo veľkom používa na zabezpečenie internetu na Ukrajine. Francúzsky tenista Gael Monfils oficiálne ukončil kariéru. Počas nej sa mu podarilo vyhrať 13 turnajov na okruhu ATP. Na Grand Slamoch bolo jeho maximum semifinále na Roland Garros a US Open. Vo svetovom rebríčku bol najvyššie na 6. pozícii. Teraz sa chce venovať finančníctvu. V noci môže pršať na severovýchode, postupne sa však bude oblačnosť zmenšovať. Mrznúť by nemalo. Zajtra sa oteplí najviac na 11 až 18 stupňov, na východe ojedinele slabo zaprší, inde sa oblačnosť zväčší len prechodne.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Z Rádia Vlna
1: pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu, ktorú odstraňujú na vjazde do Valaskej Belej z Liešťan. Zrazil sa kamión s osobným autom. Policajnú hliadku ste nahlásili pred Kremnicou smerom z Kremnických baní, radar je na D1 pred tunelom Čebrať smerom z Likavky a na D1 aj za Štrbou smerom do Popradu. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Pozdravujeme z Vlny aj takto 14. októbra. Presne pred 100 rokmi prvýkrát vyšla kniha o najznámejšom Mackovi, Macko Pú, čiže toto je jeho literárny dátum narodenia práve dnes. Macko Pú je stelesnením dobroty a láskavosti a krásnych myšlienok, nielen pre deti. Mohli by sme si od neho naozaj veľa zobrať a môj najobľúbenejší výrok, respektíve rozhovor, keď sa Macko Pú pýta prasiatka, že aký je dnes deň. Poznáš to, Karin? Je dnes. Odpovedalo prasiatko. Dnes? To je môj najobľúbenejší deň. To je krásne.

0: Jedna tancovačka aj s pozvánkou na našu sobotnú Oldies Party Rádia Vlna v Trenčíne. Informácie hľadajte na radiovlna.sk, kde sa zároveň môžete prihlásiť aj o vstupenky zadarmo. Dnes po 17. bude náš Rasťo žrebovať. Keď chodíte, tak viete, že náš DJ Peťo Hurajt robí aj, ako sa kedysi robilo, to také baladické sláďačikové kolo. A jeden z tých najromantickejších hitov zaznie u nás na vlne ešte aj do polopiatej, je Whitney Houston, I Will Always Love You. Rovnako je tento fenomenálny kraplák Bryan Adamsa Summer of 69 v tejto pesničke u nás na vlne už o chvíľu.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz hrozno tmavé, kilo len za euro 79, exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco múka, kilo len za 42 centov a bravčové karé, kilo len za 3,09 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
4: Čo? No určite.
3: ...hodín.
2: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

0: Niektoré veci dokážeme oceniť až s dospelou hlavou. Teraz by sme si to detstvo dokázali užiť možno úplne inak a keby sme tušili, aké náročné bude v dospelosti si po obede pospinkať, hlavne keď chodíme do roboty, tak by sme neprotestovali, keď nás rodičia a pani učiteľky v škôlke postielali do postele. Keby ste sa mohli na jeden jediný deň vrátiť do tých škôlkarských rokov, ako by ste si tento deň užili? O tom sa dnes rozprávame u nás na vlne. Zuzka napísala, všetko by som spapala. Hrala by som sa s deťmi, učiteľky by som počúvala a prvá by som šla na obed do postielky. Jednoducho poslušné dievčatko Zuzka, ktoré by dávali všetci za príklad, že aha, Zuzka, buď ako Zuzka. Dada, tá by sedela učiteľke v lone a nechala by sa rozmaznávať. A Jarka, čo ty?
1: Ak by som znova mohla byť škôlkarkou, tak v takom veku by som sa rozhodla, že žiadna škôlka sa nekoná. Pekne doma so starými rodičmi a tetami v záhrade.
0: Čiže škôlkarka bez škôlky. Ľudka tiež odpovedala na otázku.
2: Určite, keby som mala tú možnosť, že stáť sa škôlkarom na jeden deň, určite by som celý deň objímala otca, určite by som si užívala tú sladkú bezstarostnosť a nevedomosť o tomto svete, čo sa tu deje naokolo. Užívala by som si detskú radosť, napchávala cukríkami a užívala si pohyb, ktorý už teraz bohužiaľ mám obmedzený.
0: Majka napísala takúto škôlkarskú spomienku. V našej škôlke som mala lehátko pri chlapčekovi, ktorý sa mi počas poobednejšieho oddychu neustále šklebil, vyplazoval mi jazyk, neskutočne ma to iritovalo. Také som mala nervy, že som zaspať nemohla. Ak by som teda mohla vrátiť čas, určite

0: Aj keď sa tento romantický film nekončí úplne podľa nášho ženského gusta, lebo však nezostanú spolu. Či dúfam, že som neprezradila niečo, čo som nemala, ak ste na to ešte nevideli osobného strážcu. Whitney Houston, I Will Always Love You, ale počúva sa to, aj sa pozerá na nich dvoch určite veľmi, veľmi dobre. Užili sme si to takto o pol piatej u nás na vlne Hity overené časom. Aj aktuálne informácie, krátke správy a Karin.
1: Prezident Peter Pellegrini sa stretol s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Informoval ho o dôvodoch zmeny zákona o rozpočtových pravidlách. Český premiér Andrej Babiš je podľa Európskej komisie naďalej v konflikte záujmov. Informovala o tom česká pobočka Transparency International, podľa ktorej Babiš vložením akcií Agrofertu do fondu RSVP Trust spor nevyriešil. Reprezentácia Slovenska v malom futbale zvíťazila na majstrovstvách sveta do 23 rokov nad rovesníkmi z Ukrajiny 3-2. Zajtra bude hrať s Azerbajdžanom a Anglickom. V noci môže pršať na severovýchode, postupne by sa však malá oblačnosť zmenšovať a mrznúť v noci nebude. Zajtra sa teplota vytiahne najviac na 11 až 18 stupňov, na východe ojedinele slabo zaprší a inde sa oblačnosť zväčší len prechodne.

Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na vjazde do Valaskej Belej z Liešťan. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Nahlásili ste aj kolónu na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Zdržíte sa 1 hodinu. Policajná hliadka je pred Kremnicou smerom z Kremnických baní. Radar je na D1 pred tunelom Čebrať smerom z Likavky a tiež na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna, áno, v meste večer celkom fajn byť sám, ale rána sa rozbiehajú oveľa ľahšie a úsmevnejšie, keď je to s našimi rannými kolegovcami. Priatelia, a dnes hovorili naši ranní kolegovia Dominika s Martinom o tom, že prvá komerčná sladkosť, ktorú si so sebou kozmonauti zobrali do vesmíru, boli čokoládové cukríky M&M's. A tiež o tom, ktorá obľúbená potravina má vesmírnu stopku.
1: Vo vesmíre je vraj zakázané jesť klasické pečivo.
2: A s čím tam budeme jesť, Parížák?
1: Len tak tam.
3: Kajzerku v tube.
2: No, áno, lebo tie omrvinky by v stave bestieže lietali po stanici, astronauti by ich mohli vdýchnuť, alebo by mohli poškodiť aj tie citlivé prístroje a elektroniku.
0: Mm-hmm. A keby ste čisto teoreticky leteli do vesmíru vy, aké jedlo alebo akú potravinu by ste si zo sebou zobrali? Aj na to ste odpovedali dnes v Dobrom ráne. A čo by si zo sebou na obežnú dráhu zobrala Lenka?
4: Tak asi kinedril. Najprv by ma museli uspať a potom už je mi to jedno, nech robia čo chcú. Mm-hmm. Ale ak by to mala byť fakt len tá jedna vec, tak káva. Bez tej ani na krok. A manžel, že slaninu a tam určite nebude. Čaute.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
7: Zbláznili ste sa?
8: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
9: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas Biznis týždňa v Toyote. Získajte nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas Biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
10: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

aj taká SMS-ka alebo správa na WhatsApp môže prísť a nie len jedna zamilovaná na 0908 704 704, lebo všetkým odkazom a pozdravom je venovaný jukebox Rádia Vlna, ktorý nakopne teda po 17. náš Rasťo Ort. Ja som Martina Záchenská a zajtra aj s mojím kolegom Milanom Švíkruhom sa budeme tešiť v štvrtkovom popoludni.

0: Ak náhodou ešte neviete tancovať na túto pesničku, aj keď o tom pochybujeme, tak pozývame na ďalšiu z našich Oldies Party Rádia Vlna už túto sobotu do Trenčína, kde vás to Milan Švikruha určite naučí. Village People, YMCA ste počúvali takto o 17. Nachystané sú už čerstvé informácie, správy Rádia Vlna a Karin Telajková.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Policajná inšpekcia rieši medializovaný prípad nočnej jazdy policajtov v Bratislave. Armáda po novom pomôže so zvládaním sucha. Zajtra maximálne 18 stupňov, zrážky ojedinele na východe. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Úrad inšpekčnej služby sa zaoberá medializovaným prípadom nočnej jazdy policajtov v Bratislave. Video pôvodne zverejnila televízia JOJ. Zachytáva policajné auto, ktoré náhle obehne vozidlo, zapne majáky, prejde na červenú a na ďalšej križovatke zastaví. Jazdu si natáčala mladá posádka obehnutého auta, ktorá sa pritom zabávala. Na ďalšej križovatke zastavila vedľa policajného auta a policajtov sa opýtala, kam idú. Súčasťou reportáže bola aj fotografia skupiny mladých ľudí s policajtmi na čerpačke. Konanie už odsúdila aj prezidentka policajného zboru Jana Maškarová. Správanie označila za neprofesionálne, nepriateľné a nezlúčiteľné s hodnotami a poslaním zboru. Deklarovala, že vyvodí zodpovednosť. Armáda ponovom pomôže so zvládaním sucha. Vláda schválila návrh použitia profesionálnych vojakov a nevyhnutnej logistickej podpory. Pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
3: Tá aktivita spočíva predovšetkým zásobovaní vodojmov pitnou vodou a tie potom vlastne môžu ďalej slúžiť pre všetkých obyvateľov obcí. Čiže dali sme tomu len právny rámec, ktorý vyžaduje samozrejme zákon a ozbrojené sily budú takýmto spôsobom pomáhať občanom s tým, aby netrpeli nedostatkom pitnej vody.
1: Pomoc armády so suchom zatiaľ platí do konca roka. Včerajší poplach pre únos lietadla na letisku v nemeckom Norimbergu mohla spôsobiť pilotová anatómia, konkrétne jeho tučné prsty. Pilot chcel podľa prvotného vyšetrovania nahlásiť zlyhanie rádia, no do systému omylom naťukal kód pre únos lietadla. Na miesto kódu 7600 cez transponder poslal kód 7500, čo je signál pre únos. Pravdepodobne to bola neúmyselná chyba a polícia ho preto nevyšetruje. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase mládežníckej ligy majstrov nad nemeckým Stuttgartom 1-0. Po úvodnom stretnutí na pôde Paríža Saint-Germain tak Belasi zaznamenali prvé víťazstvo v tejto súťaži od októbra 2019. Dnes čaká druhý duel základnej fázy ligy majstrov proti Stuttgartu aj A tým Slovana. Úvodný výkop stretnutie na tehelnom poli je na programe od 21. V noci sa bude postupne vyjasňovať. Teplota klesne najnižšie na 7 až 0 stupňov. Zajtra nás bude sprevádzať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na východe ojedinele slabo zaprší a oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca. Zdržíte sa asi 15 minút. Policajná hliadka je pred Lučencom smerom z Lovinobane. Radar je vo zvolenie na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a v Prešove na Košickej smerom do centra. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak áno, niekedy sa stane, že nás Karin pobaví zábavnou informáciou v správach. Rozmýšľam, že tučnými prstami, čo by som mohol spôsobiť štúdiu, možno naraz pustiť jingle s pesničkou. To by mohol byť veľký prúser, alebo aj vypnúť vysielanie dokonca, lebo tiež máme pred sebou takú tú veľkú, taký ten veľký joystick, podobný ako piloti v lietadle. Karin, ty máš, ukáž, aké prsty?
4: Klaviristické.
0: Ty si celkom v pohode. No tak pozor, aby ste prstami nespôsobili niečo, čo by ste nechceli spôsobiť, ale ak by ste tými prstami naťukali SMS-ku do súťaže Zarábaj ušami, tak asi dobre urobíte, pretože v týchto chvíľach máme pre vás šťastnú hodinku. Nech sa vám dobre počúva aj večerné vysielanie Rádia Vlna.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
5: Na dlani jednu z tých řas.

0: Show Boys Heart, je streda 14. oktobra a vy počúvate hity overené časom a budete ich počúvať aj k vašim odkazom a pozdravom z večerného juboxu.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: 14.10. v kalendári Boris, v tom našom štúdiovom rozšírenom aj Borislav a Borislava a takisto Kalist a Kalista. Takže všetko najlepšie všetkým oslavencom aj tým narodeninovým, o ktorých nám možno dáte vedieť. Lebo je to aj dnes tá možnosť odovzdať hity overené časom, spolu s nimi vaše odkazy a pozdravy z večerného juboxu a takto spríjemniť niekomu večer, niečo pekné odkázať, prípadne vieme vyriešiť aj menšie vzťahové škriepky, pozdraviť vašich rodinných príslušníkov, kolegov, kamarátov, možno aj touto pesničkou Seal Crazy. A jubox ponúka aj cestovateľskú Drive the Cars. Už sa stačí len nazvať, kam nasmerujeme spolu hity overené časom. Čo pekné odkážeme, pokojne to môžete odkázať aj vy vlastnými slovami a to tak, že nahráte krátky hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Rytmus života XXL už v predaji. Gizka Oňová si užíva jeseň života, stále hrá a spieva. Očkovanie proti chrípke pre koho a kedy je vhodné. Úľavy pre seniorov nemajú pravidlá, na ktoré máte nárok automaticky. Plus príloha najlepších rád starých mám pre šikovné gazdinky. Nový rytmus života XXL už dnes.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: práve, čiže keď ste pridali, zadok vás predbehol a auto bolo v karáte, veľmi nepríjemná situácia. No a potom už keď ste teda mohli, tak ste naštartovali, ale ako, pán kolega, ja vám teraz vyskúšam, viete, ako sa štartuje taká stará škodovka?
1: No tak normálne vôjdete do auta, dáte do neutrálu, stlačíte spojku, dáte tam ten kľúčik dovnútra, otočíte ho, teda vypnete všetky svetlá, všetko je vypnuté samozrejme, otočíte kľúčikom a
0: už to nie, to bude také a nič. Nič sa nestane, lebo auto dlho stálo v garáži, benzín je v nádrži, nie je natiahnutý do palivového systému, čiže vystupujete z auta, otvárate zadné dvere, za zadnými dverami je tá páčka, ktorou sa otvára zadná kapota, urobí to ťuk, vyskočí zadná kapota, otvoríte zadnú kapotu, strčíte ruku medzi motor a regler zapalovania, tam je taká akceleračná pumpička, teda je tam palivové čerpadlo, tlačíte a ťaháte, pumpujete tou pumpičkou, kým nepočujete, že sa vám benzín naplnil do plavákovej komory karburátora, už to počujete, už tam je, už prestáva pumpovať, viete, že karburátor je naplnený, zatvárate kapotu, zatvárate zadné dvere, sadáte za volant, vyťahujete čo, pán kolega,
1: Sitič. Neviem síce, na čo to vždy bolo. To som doteraz nepochopil. Trošku mi to tak jednoduchšie vysvetlíte, že nejak s tým sitičom sa tam muselo hore dole tú páčku pohybovať, neviem prečo.
0: No tak pretože zmes pri štartovaní studeného motoru musí byť oveľa bohatšia na benzín a rečia na vzduch. A tak ten sitič vlastne toto spôsobil pri moderných autách, to máte takisto, akurát to funguje automaticky.
2: No tak bolo to kedysi asi trochu viac zážitkové. Dnes už máme milión rôznych asistentov a teda ďalších výhod modernej doby. Ak sa chcete ale vrátiť do tých čias dávno minulých, tak myslím, že podcast Časový tunel je skvelou voľbou. Nájdete ho na našom webe radiovolna.sk, takisto vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Hity overené.

0: Tak sme si vyznali lásku cez rádio Volnatý Amo, Umberto Tocci, hity overené časom, počúvate aj po pol šiestej, v týchto chvíľach možno aj na cestách, aktuálny dopravný servis, k tomu čerstvé správy s Karin Talajkovou. Už o chvíľu zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa baví.

0: Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
1: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra a schválil to už aj prezident. Pápež Leo XIV. Po operácii už začal chodiť a prijímať potravu. Výsledky pooperačných vyšetrení sú v norme. Slovenský stolný tenista Jan Kvang postúpil do druhého kola na majstrovstvách Európy. Menej sa darilo Ľubomírovi Pištejovi, ktorý nestačil na favorizovaného Chorváta Ivora Bana 0-4. V noci sa bude podľa meteorológov postupne vyjasňovať. Teplota klesne najnižšie na 7 až 0 stupňov. Zajtra nás bude sprevádzať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na východe ojedinele aj slabo zaprší. A oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 pred Piešťanmi smerom z Hornej Stredy je v pravom pruhu na ceste kus plastu. S cestármi počítajte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, aj sa tam zdržíte. Policajná hliadka je pred Lučencom smerom z Lovinobane. Radar ste si všimli vo zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a v Prešove na Košickej smerom do centra. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
0: Počúvate hity overené časom.

0: Potrebnú energiu posílame aj na vaše pracoviska z rádia vlna Gypsy Kings. Voláre Nel Blue Deep Into Deep Blue odovzdáme aj odkazy a pozdraví vašim kolegom, kolegyniam. Potešíme vaše polovičky, zablahoželáme oslavencom. To všetko už o chvíľu v rámci večerného juboxu 0908 704 704. To je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia, ak by chceli niekomu urobiť radosť.
1: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
2: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
3: Zbláznili ste sa?
4: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas Biznis týždňa v Toyote. Získajte nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas Biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
6: Čo? Také nízke ceny?
7: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercedes 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Máme pár minút do 18. Počúvate hity overné časom. Pošleme ich aj z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom, ktoré ste poslali do štúdia. Napríklad aj Ockovi k jeho dnešným okrúhlym narodeninám, tak teda veľa šťastia, zdravia, lásky. Nech nič Ockovi nechýba a nech sa mu darí v práci. Tomu želá zo srdca manželka Aťka a dcerky Majka a Miška. Babča Gabča, tá už sa nevie dočkať svojej rodinky, ktorá sa v týchto chvíľach balí si saky paky svoje kufre v Rakúsku a zajtra smer vyhne, tak by som chcela pozdraviť moju vnučku Bubu do Rakúska a nech sa teda čo najskôr zbalia a nech sú čo najskôr tu. Ja sa budem tešiť hlavne teda na vnúčatka, právnúčatka a vytešovať sa potom spolu s nimi. No tak želáme pekné rodinné chvíle. Gabika, pozdravujeme z Rádia Vlna a zahráme aj majstrom stavbárom, respektíve pozdravíme, aby teda práca išla od ruky, aj keď veríme, že vám ide od ruky. Michal, Lukáš, Rado, Lukáš, Filip a v neposlednom rade najšikovnejší monterkách David a ďalej pozdravíme chalanov na druhú stavbu Juraja, Andreja a pozdravuje váš najvyšší majster Branislav podpísaný. No nech sa vám darí, v každom prípade máte asi dobrého majstra, lebo na konci tejto správy zanechal pre vás aj také veľké srdce, to znamená asi vás má rád, chalani, tak pozdravujeme teda konkrétne do Ingolštatu, nech sa dobre pracuje aj v spoločnosti Rádia Vlna, lebo máme hity overené časom, ktoré sa výborne počúvajú aj na vašich pracoviskách krátko pred 18. Seal s pesničkou Crazy.

0: Seal Crazy, počúvate hity overné časom z Juboxu, aj po 18. si ich zahráme, k tomu odovzdáme aj vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, ale predtým sú tu čerstvé informácie v správach na Vlne s Karin Telajkovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident sa dnes stretol s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Pápež Leo XIV. Sa zotavuje po pľúcnej operácii. Zajtra teplota do 18 stupňov a zrážky najmä na východe. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Prezident Peter Pellegrini sa dnes stretol s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. O priebehu informovala prezidentová hovorkyňa Patrícia Medveď-Macieková.
3: Na spoločnom rokovaní sa hlava štátu informovala o dôvodoch zmeny zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý nedávno schválila Národná rada Slovenskej republiky a ktorý mení niektoré pravidlá rozpočtového provizória. Na základe týchto informácií a prezentovaných odborných dôvodov tejto zmeny príjme prezident Slovenskej republiky v ústavnej lehote svoje rozhodnutie, či predmetný zákon podpíše.
1: Minister financií po stretnutí s prezidentom potvrdil, že so svojimi kolegami mu vysvetlil situáciu ohľadom zákona o rozpočtových pravidlách.
4: V dnešnom nastavení provizória, tak ako bolo nastavené posledných 30 rokov, tak by nastali vážne problémy pre fungovanie Slovenskej republiky. Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili tak, aby sa dalo normálne fungovať, ak by to bola nejaká veterná smrť z rôzne iné. Pán prezident si vypočul naše názory a hovorí, že chápe tú situáciu, samozrejme chcel, aby mu to osobne vysvetlili, takže myslím si, že tu sme si celkom porozumeli.
1: Na stretnutí hovorili aj o aktuálnom podaní na ústavnom súde v súvislosti so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Podľa Kamenického je však vyrovnaný rozpočet pre slovenskú ekonomiku cestou do recesie. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky a prípadne na 18. septembra. Novelu už podpísal prezident Peter Pellegrini. Zmeny v kalendári navrhli poslanci za SNS. Pamätný deň má podľa nich pripomenúť historické udalosti z roku 1848. Vojnou však 18. nebude, keďže ide iba o pamätný deň. Pápež Leo XIV. Sa zotavuje po pľúcnej operácii. Podľa lekárov už začal chodiť a prijímať potravu. Výsledky pooperačných vyšetrení sú zatiaľ v norme. Hlava cirkvi včera podstúpila odstránenie dolného laloka pľúc. Následné vyšetrenia potvrdili, že 70-ročný pápež má rakovinu. Ďalšie testy majú ukázať, či sa ochorenie rozšírilo a či bude potrebná liečba. Lekári musia zistiť veľkosť nádoru, počet ložísk a to, či sú zasiahnuté lymfatické uzliny. Hokejisti Nitry splnili svoju úlohu najlepšie ako mohli. Triumfom 5-1 nad švédským Rögle BK sa udržali v hre o postup do 8 finále Ligy majstrov. Podľa dvojgólového útočníka Tomáša Hrnku je to aj skvelá reklama pre slovenský hokej.
5: Určite to stojí za to, lebo tie zápasy sú trošku iné, na aké sme zvyknutí. Vidíme, ako to funguje v kvalitnejších ligách a kvalitných tímoch, či už to zázemie a celkovo pozrieme sa aj nejak krajinu. Čiže ono to je jedno s druhým pekné a na tom lade to je samozrejme ťažké, ale to si musíme vydrieť a odmakať.
1: Nitra ale potrebuje na postup do 8 finále Ligy majstrov zakopnutia dvoch tímov. Noci sa bude na Slovensku podľa meteorológov postupne vyjasňovať a teplota neklesne pod nulu. Zajtra nás bude sprevádzať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na východe ojedinele slabo zaprší a oteplí sa najviac na 11 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 z Bratislavy na 8. kilometri pred zjazdom na Trnavu sa zrazilo auto s dodávkou. Na ceste je vysypaný náklad a počítajte aj so zdržaním. Cestári vás zdržia na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy a radar ste videli v Ľubochni smerom do Kraľovian. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme, želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pomaličky sa nám z víkendiem a je streda večer, krátko po 18. Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, najmä tie tanečné. Už túto sobotu, a to bude 17.10. prenesieme do pianoklubu do Trenčína. Tam ste už mnohí z vás zažili Oldies Party Rádia Vlna, vždy perfektná zábava. Opäť príde Milan Švikruha a DJ Peter Huraj, tak budeme sa tešiť aj z vašej prítomnosti. Okrem toho, tento týždeň odovzdávame aj vstupenky v našej pravidelnej súťaži. No a sú hity overené časom, ktoré musia zaznieť na každej našej oldiske. napríklad aj tento Sara Perketty Amo. Voľne sa to dá preložiť ako asi preto, že ťa milujem. Práve ten jednoduchý text a chytlavý refrén spôsobujú, že pesničku dokážu spievať aj ľudia, ktorí nevedia úplne dobre po taliansky. V Taliansku dokonca označujú za neoficiálnu hymnu dobrej nálady.

0: Večerný jukebox.
1: Tešíme sa, že vám robia radosť hity overené časom aj ďaleko za našimi hranicami. Slavka nám napísala: z New Jersey spríjemňujete mi voľný deň pri čistení húb, asi tak 200 kusov, ktoré som nazbierala ráno, takže mám asi 2 hodinky na krásne pesničky z mladosti. Slavka, ďakujeme pekne za správu, aj nás si potešila. A teda posielame ďalšie hity overené časom, aj tie teda z večerného jukeboxu. Ako spomienku na chvíle, keď vôbec nevadilo, že sa chalani presliekli do ženských šiat, dievčatá zasa do tých chalanských montérok a tak podobne, lebo tak každý sme chceli, aby ten program na Stužkovej bol krásny, jedinečný a najmä nezabudnutelný, a väčšinou sa nám to aj podarilo. Tak zaspomíname na školské časy s touto pesničkou Elán Stužková z večerného jukeboxu aj Milli Vanilli. So skladbou Girl, I Gonna Miss You. Aj túto pesničku môžeme poslať tým, ktorí vám chýbajú, tým, ktorým by ste chceli niečo pekné odkázať, vyznať lásku, prípadne zablahoželať k sviatočným udalostiam. To všetko môžeme spolu urobiť v rámci večerného jukeboxu. Stačí, keď sa nám ozvete do štúdia, buď SMS-kou, alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna na toto telefónne číslo.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica Kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
5: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
6: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days, plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Toto je Rádio Vlna.

0: Z rádiom napočúvate hity overené časom, peknú stredu večer, krátko pred pol siedmou. Nedaleko od Trenčína býva krásna Katarína a pôjde s nami aj na Oldies Party Rádia Vlna v sobotu. V tomto prípade by sme to mohli trošku zmeniť na nedaleko od pianoklubu, keďže vyherkyňa Katka je priamo z Trenčína. To znamená, pianoklub veľmi dobre poznáš, však?
1: Áno, áno.
0: A už si tam niekedy bola aj na našej Oldies Party Rádia Vlna?
1: Na Oldieske nie, ale v Piane som už bola, keby si dávno.
0: No dobre.
1: Na nejakej akcii.
0: Takže...
1: A idem na Oldiesku?
0: No, mohli by sme sa takto dohodnúť, keďže si ešte nebola na tej Oldies Party, rádia vlna našej, tak my by sme chceli, aby si to zažila, aby si s nami nastúpila na tú party vlnu, to znamená, máš dnes večer od nás dve vstupenky.
1: Ja odpadnem, fakt?
0: Áno, áno, ale neodpadávaj, lebo chceme ťa vidieť v sobotu v pianoklube na Oldies Party, rádia vlna.
1: Wow.
0: No, no, je to
1: okay,
0: tak.
1: OK, prídem, no.
0: Tak prídeš, dobre, dobre, budeme sa tešiť. A teda prídeš ešte s niekým, lebo máš dve stupenky?
1: No, s kamoškou my to máme na pláne.
0: S kamoškou, takže hey, babská, hey, alebo teda dámska jazda sa v sobotu chystá. Tak si to teda uži, pozdravuj kamošku, môžeš jej oznámiť peknú správu, že ju teda berieš na Oldies Party Rádia Vlna bez potreby za

0: Tak sme aspoň na pár minút spomalili aj vďaka hitom z Rádia Vlna. Pavol Habera, Kým ťa mám, počúvate hity overené časom po pol siedmej. A krátko po pol siedmej sa pozrieme aj na večerné cesty spolu s Karin Talajkovou. Je tu dopravný servis už o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty aj krátko po pol siedmej. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 v smere z Bratislavy pred zjazdom na Trnavu sa zrazilo auto s dodávkou a na ceste je vysypaný náklad. Počítajte so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte aj pri cestároch, ktorí pracujú na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Radar ste nám nahlásili v Ľubochni smerom do Kráľovian. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Veľmi príjemná, povznášajúca skladba z Rádia Vlna, Hana Zagorová, Ja se vznáším. Toto sú vaše hity overené časom a už o chvíľu k ním pridáme aj vaše odkazy a pozdravy z večerného juboxu. Tie inak stále môžete smerovať do štúdia. Sme aj na WhatsAppe a pokojne pošlite aj SMS-ku na 0908 704 704. Nech sa vám dobre počúvame. Pekný večer na vlne.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Je to najškarečí pes na svete.
4: Čo keby sme ťa nazvali Fešačik?
3: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
5: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
3: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
5: Dokážem to. Prihlásim sa.
3: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešačik. V kinách od 15. októbra.
6: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Leto praje pripraveným. S Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia veľa pekný večer aj všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí, napríklad aj v Spojenom kráľovstve, odkiaľ sa pravidelne ozýva poslucháč Marek, aj v škole v Sheffielde počúvajú hity overné časom a rádio Vlna. Ďakujeme pekne za takúto informáciu, toto nás vie veľmi potešiť a spríjemniť večer aj nám tu v štúdiu. Poďme potešiť aj dnešného oslavenca Matúška, viac už teda teta Monika, ktorá nahrala takúto peknú hlasovku.
2: Ahojte, tu je Monika, tak ja by som vás chcela poprosiť, zahrajte niečo pekné pre môjho synovca Matúška, ktorý dnes oslavuje krásne 8. narodeniny. Pozdravuje ho teta Monika, ujo Marek a bratránec Matej a sesternica Gabika a Monika. Díkes!
1: Tak Matúškova ešte asi ďaleko do Stúškovej, ale určite poteší Elan so skladbou Stúškova. Krátko pred 19. posielame z večerného jukeboxu.

0: Girl, I'm gonna miss you, milí Vanelli z Rádia Vlna, počúvate krátko po 19. Už máme aj Karinta Lajkovú v štúdiu, to znamená čerstvé informácie v správach Rádia Vlna sú pripravené.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico cestoval do Bruselu, čaká ho Európsky summit. Rusko naznačilo, že prvé zmluvy o nafte do Spojených štátov by mohli byť podpísané čoskoro. Zajtra maximálne 18 stupňov a na východe aj zrážky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na stole je rozhodovanie sa o ďalšej európskej pôžičke pre Ukrajinu. Pred odchodom na zasadnutie Európskej rady v Bruseli o tom informoval predseda vlády Robert Fico. Slovensko sa podľa neho k iniciatíve nepridá. Informoval tiež, že slovenská a ukrajinská vláda budú spoločne rokovať v ukrajinskom Lvove 5. novembra. O energiách chce však vláda rokovať aj s Ruskom. Kritizoval okrem toho systém energetických povoleniek.
3: Systém ETS2 znamená v tomto ťažkom čase ďalšie zvyšovanie cien, pokiaľ ide o dopravu a bývanie. Európska komisia navrhuje posunutie o jeden rok aplikácie tohto systému, my hovoríme minimálne do roku 2030-2031. Najlepšie bolo tento systém zrušiť, ale na tom sa asi nedohodneme. Ale opäť systém ETS2 prichádza tú najnehodnejšiu dobu.
1: Summit v Bruseli by mal trvať 2 dni. Ešte dnes večer sa premiér stretáva s premiérmi krajín V4, s ktorými chce koordinovať spoločný postup v otázkach budúceho rozpočtu Európskej únie a jej konkurencieschopnosti. Národná rada dnes schválila budúcoročný rozpočet, neskôr sa venovala aj iným zákonom. Do druhého čítania ide novela, ktorá by mala zlepšiť informovanosť spotrebiteľa. Ak dôjde k zníženiu gramáže produktu za rovnakú cenu, malo by sa o tom písať už na cenovke. Národná rada tiež definitívne schválila zákon, podľa ktorého si prilepšia dôchodcovia po dovršení veku 85 rokov. Minimálna penzia im vzrastie na 710 eur. Poslanci okrem toho zobrali na vedomie strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Rusko naznačilo, že prvé zmluvy o dodávkach nafty do Spojených štátov amerických by mohli byť podpísané už v najbližších dňoch. Stalo sa tak na základe rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa zmierniť sankcie na ruskú naftu. Obe vlády sú podľa Ruska v intenzívnom kontakte. Čelia však viacerým obmedzeniam a logistickým problémom. Ich vyriešenie by podľa Kremľa mohlo ukázať, že Rusko a Spojené štáty dokážu spolupracovať a obchodovať. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase mládežníckej ligy majstrov nad nemeckým Stuttgartom 1-0. Po úvodnom stretnutí na pôde Paríža Saint-Germain tak Belasi zaznamenali prvé víťazstvo v tejto súťaži od októbra 2019. Lukáš Šalkovič, strelec gólu Slovana, skonštatoval.
4: Ja si myslím, že boli sme lepší. Celkovo my pracovali super veľa šancí, my si pracovali do šancí, že plánu zaslúžime víťazstvo.
1: Dnes čaká druhý duel základnej fázy Ligy majstrov proti Stuttgartu aj áčkový tým Slovana. Úvodný výkop stretnutia na Tehelnom poli je na programe o 9. hodine. V noci by podľa meteorológov nemalo mrznúť ani pršať. Zajtra nás bude sprevádzať malá prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky ojedinele na východe. Na severe teplota do 11 stupňov, inde až do 18.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody. Riešia ich na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve dodávky. Na ceste sú kusy plastu. Úsek je ťažko prejazdný a zdržíte sa asi pol hodinu. Nehodu okrem toho riešia za Budmericami smerom na Báhoň. Zrazil sa tam motorkár s lesnou zverou. Úsek je momentálne neprejazdný a obchádzka vedie cez Vyštuk. Policajná hliadka je aktuálne pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku. Radar ste videli v Ľubochni smerom do Kráľovian. Z ciest je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Veľký pozor dávajte na večerných cestách, najmä ak ste zaseknutí v kolónach, nech sa to čo najskôr rozbehne. Hity overené časom hráme aj motoristom, takisto ešte niektoré z nich vieme posunúť aj k vašim odkazom a pozdravom až do 20. Preto pripomínam SMS-kový kontakt do štúdia 0908 704 704 Roxette Sleeping in my car po 19. z Rádia Vlna. Pohodové počúvanie.

0: Aj tento hitoverný časom venujeme všetkým poslucháčom Rádia Vlna, ktorí sú s nami aj na tej večernej vlne. Lenka Filipová venování. Do pol 8 z Rádia Vlna aj Alfa Will Dance With Me, hneď potom I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston, sme teda za polovicou pracovného týždňa, to znamená opäť bližšie k tanečnému víkendu, počas ktorého roztancujeme Piano klub v Trenčíne. V piatok sa zase chystáme na Oldies Party Rádia Vlna u vás doma do Pružiny. Tak si dajme aj Karla Duchoňa, Tancujem s tebou rád.
1: Tancujem s tebou rád, všetky tance viem.
0: Cítim sa ako kráľ v rukách kráľovnej, tak aj toto môžete zaspievať páni svoje milej. A takto im spríjemniť stredu večer. Toto sú vaše hity overené časom, tak nech vám robia radosť a nech sa dobre počúvajú z Rádia Vlna.
2: Hity overené časom.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Čo? Také nízke ceny?
7: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercer 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Nielen veľa skvelých hitov máme pre vás Rádia Vlna, ale častokrát sa dozviete aj rôzne zaujímavé informácie, o ktorých ste možno nevedeli. A možno ste vedeli, že prvá komerčná sladkosť, ktorú si so sebou kozmonauti zobrali do vesmíru, boli čokoládové cukríky. Volajú sa M&M's. Hovorili vám o tom naši raní kolegovia Dominika s Martinom a tiež o tom, ktorá obľúbená potravina má vesmírnu stopku.
1: Vo vesmíre je vraj zakázané jesť klasické pečivo.
2: A s čím tam budeme jesť, Paríža?
1: Len tak sám.
2: Kajzerku v tube. No, áno, lebo tie omrvinky by v stave bestie, že lietali po stanici, astronauti by ich mohli vdýchnuť alebo by mohli poškodiť aj tie citlivé prístroje a elektroniku.
0: A keby ste čisto teoreticky leteli do vesmíru vy, aké jedlo, akú potravinu by ste si so sebou zobrali? Aj na to ste dnes ráno odpovedali našmu Martinovi a Dominike. A čo by si so sebou na obežnú dráhu zobrala Lenka?
3: Tak asi kinedril. Najprv by ma museli uspať a potom už je mi to jedno. Nech robia, čo chcú. Ale ak by to mala byť fakt len tá jedna vec, tak káva. Bez tej ani na krok. A manžel, že slaninu. A tam určite

0: Joe Esposito, Lady, Lady, Lady, počúvate hity overené časom. Po pol 8 sa pozrieme aj na večerné cesty. Je tu dopravný servis s Karinou Lajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že na D1 za Bytčou smerom do Žiliny horí kamión. Z nehodou počítajte na D1 pred Voderadmi smerom z Lusenca. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve dodávky. Na ceste sú kusy plastu a úsek je ťažko prejazdný. Zdržíte sa asi pol hodinu. Nehodu odstraňujú aj za Budmericami.

Smerom na Báhoň. Tam sa zrazil motorkár s lesnou zverou a úsek je aktuálne neprejazný. Obchádzka vedie cez Vyštuk. Radar ste nahlásili v Košiciach na Sečovskej smerom do centra. A ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Možno sa ti zdá a možno nie. Miroš Birka z Rádia Vlna, počúvate Hity overné časom krátko pred 7:45. Máme aj jednu na cestu z práce. Bonnie M, Gotta Go Home, hneď potom Van Halen na Jump. A v tých rokoch 80-tych zostávame aj po 20-tej, pretože pripravujeme pre vás ďalšiu časť relácie Hity rokov 80-tych s Flebom. Na toto sa môžete tešiť v nasledujúcich minútach z Rádia Vlna. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využi túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.

0: Tak sme si trochu poskočili takto v stredu večer, Van Halen Jump, počúvate hity overené časom a ešte stíhame odovzdať jeden pekný odkaz k narodeninám pre milovanú maminku Jozefinku, všetko len to najlepšie, veľa šťastia, zdravia, lásky a posielame hity overené časom po 20. aj tie od Flebaku, ktorým sa dozviete ďalšie zaujímavé hudobné príbehy. Dnes bude Flebo napríklad spomínať aj nemeckú skupinu Modern Talking a jeden konkrétny hit, ktorý vznikol tak povediac náhodou.
1: Presne v tento deň roku 1985 bola na špici hit parád v Nemecku, v Rakúsku a vo Švajčiarsku nahrávka Sherry Sherry Lady od Modern Talking. Pôvodne malo ísť o baladu a takmer skončila v koši. Ale veci sa zmenili a vznikol veľký hit. Ale hneď aj problémy v Modern Talking, ktoré viedli k skorému rozpadu populárnej dvojice. Naladte si nás po 20.
0: No, Flebo nám veľa neprezradí, ale bude pokračovať s týmto zaujímavým hudobným príbehom aj s mnohými ďalšími krátko po 20. Hity rokov 80. pozývame počúvať. Dovtedy si užívajte aj hity overené časom z rádia Vlna ešte pred 20. Pekný večer.

0: Kim Wild z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom už o chvíľu. Vám k ním aj kolega Flebo pridá zaujímavé hudobné príbehy v relácii hity rokov 80-tých, ku ktorej pozývame počúvať. Predtým si ale vypočujte aj večerný prehľad udalostí v správach Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident už dostal od premiéra nomináciu na nového ministra životného prostredia. Grécko zasiahla nová vlna extrémneho počasia. Zajtra teplota do 18 stupňov, zrážky len ojedinele na východe. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Prezident už dostal od premiéra nomináciu na nového ministra životného prostredia. Robert Fico do funkcie navrhol Filipa Kufu. Peter Pellegrini teraz bude mať nejaký čas na to, aby sa s nomináciou oboznámil. Pokračuje jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
3: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
1: Premiér Robert Fico k nominácii povedal.
4: Situácia v koaličnej zvole je úplne jasná, ja to musím urobiť, tak som to urobil. Dnes je tento návrh na stolu pána prezidenta. Na druhej strane chcem povedať, že vnímam, ako tu lietajú z jednej strany na druhú stranu všelijaké oznámenia trestné a neviem čo. Pokiaľ sa niečo potvrdí v budúcnosti, že by niekto sa správal nemorálne v rozpore so zákonom, budem určite konať, ale návrh u pána prezidenta je...
1: Pripomeňme, že Kufa je nominantom SNS potom, ako sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tomášom Tarabom a národniarmi. Tarabu na konci septembra odvolal z funkcie prezident. Urobil tak potom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala s predstaviteľmi Eurokomisie o vysokých cenách energií. Po stretnutí vyhlásila, že Slovensko potrebuje dostupné energie, zmiernenie vysokých cien pre priemysel a spoľahlivé alternatívy k ruskému plynu. Slovensko podľa Sakovej presadzuje krátkodobé opatrenia na zmiernenie nákladov energeticky náročných podnikov. Zároveň upozorňuje na vplyv systému emisných kvót na ceny elektriny. Grécko zasiahla nová vlna extrémneho počasia. Priniesla prívalové dažde, ničivé záplavy a výchricu s vetrom dosahujúcim rýchlosť vyše 90 km za hodinu. Živel si vyžiadal najmenej jednu obeť a ochromil dopravu vo viacerých regiónoch. Poškodená je aj infraštruktúra. V niekoľkých zasiahnutých oblastiach boli preventívne zatvorené školy či turistické atrakcie. Situácia by sa mala v Grécku upokojiť až zajtra v noci. Všetci účastníci Nike ligy si vybojovali postup do 8 finále slovenského pohára Slovnaft Cupu. Najvýraznejšie sa presadili Žilinčania, keď uspeli v Kostolných Kračanoch po víťazstve 5-0. Zo 4. kola postúpili tak Košice, čo zdolali Považskú Bystricu 2-0, Spartak Mijava MFK Ružomberok tak tento zápas skončil 0-3, aj Trenčín porazil FC Lokomotíva Košice 0-1, Spartak Trnava vyhral v Piešťanoch 0-2 a MFK Dukla Banská Bystrica vyhrala nad MFK Vranov nad Topľou 0-2. V noci by podľa meteorológov nemalo mrznúť ani pršať, zajtra nás bude sprevádzať malá prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky ojedinele na východe, na severe teplota do 11 stupňov, inde až do 18.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na to, že na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia je odstavený kamión po požiari. Radar ste nahlásili v Košiciach na Sečovskej smerom do centra, no a od nás je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Počúvate hity rokov 80-tých.

0: diskový s názvom Dolce Vita a Talian, ktorý sa hovorí Ryan Paris.
1: Hity rokov 80-tých s Flebom.
0: Presne takto na jeseň v polovici oktobra roku 1985 bola jasnou jednotkou v Nemecku, vo Švajčiarsku a v Rakúsku nahrávka Sherry Sherry Lady od Dua Modern Talking. Sherry Sherry Lady bola Dietrom Bolenom napísaná ako balada, ale v štúdiu ho presvedčil Louis Rodriguez, spolupracovník Modern Talking, aby pesničku upravili do tanečnej podoby. Bolen ju mal v úmysle najprv hodiť do koša, lebo sa mu nepozdávala. Ale keď ju s pomocou talentovaného Španiela upravili, hneď cítili hitový potenciál. Dieter Bolen spomína, že pri nahrávaní videoklipu k tejto skladbe sa začali prvé vážne problémy s manželkou Thomasa Andersa Norou. Tá vybrala vilu, kde sa klip natáčal, dokonca sa vraví, že patrila jej rodine. Thomas Anders si zaspomínal, že keď šoféroval v klipe športové auto, tak Nora bola schovaná vzadu a dávala mu pokyny, ako sa má tváriť. Spevák Modern Talking, ktorý nedávno vystúpil aj u nás v Pezinku, priznal, že bol v tom období úplne v područí tejto svojeráznej Nemky. Louis Rodriguez to len ticho pozoroval a zásadne do toho nevstupoval. Na rozdiel od Dietra Bolena, ktorý Noru otvorene neznášal a nemohol ju absolútne vystať, je nepochybné, že práve Nora bola hlavný dôvod, prečo sa Modern Talking pomerne skoro rozpadli. My si môžeme zahrať úspešný hit s názvom Sherry Sherry Lady. Toto sú Modern Talking.

Jesená láska a Meky Žbírka na vlne, kde si hráme hity rokov 80. 25. septembra uplynulo presne 50 rokov, kedy sa prvýkrát všetci pohromade stretli členovia kapely U2. Udialo sa tak v rodičovskej kuchyni ich bubeníka, menom Larry Mullen. Bono bol o 2 roky starší a otáľal s účasťou na skúške. Nakoniec ho prehovoril jeho kamoš a ten ho tam aj na rozheganej motorke nakoniec priviezol. The Edge na skúšku dorazil so svojím bratom a najlepšie na pohľad vyzeral Adam Clayton. Nielenže bol vysoký fešák v štýlovom afgánskom kabáte, ale najmä mal so sebou skutočnú basgitaru, hoci na nej nevedel hrať. Na tej historicky prvej skúške bolo aj niekoľko iných chalanov, ale práve títo štyria vytvorili kapelu najprv s názvom Feedback, potom Hype a myslím, že od roku 1978 si hovorili už U2. No a na to výročie U2 urobili prekrásne gesto a zároveň prekvapenie, keď vystúpili v ich alma mater na školskom dvore pár týždňov dozadu. O tej milej udalosti vám poviem viac v mojom nedeľnom programe Hity overené časom aj hudobné príbehy. Teraz si zahráme kľúčový hit od U2 s názvom Video Without You z roku 1987.

0: Ahoj, som Linda, chodím do 7B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
1: Čo? No určite.
0: Hodín.
2: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
3: Zbláznili ste sa?
4: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčanský hokejový víkend je oficiálne

0: The Miracle of Love.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Nedávno som vám v tomto programe rozprával o speváku menom Sydney Youngblood. O tom, že je síce rodený Američan, ale doma v štátoch ho nikto nepozná. Podobne je na tom pôvodná partička z Kalifornie, ktorá si hovorila Cock Robin. V polovici 80-tych rokov vydali v USA album aj s titulným potenciálnym hitom s názvom Promise You Made. V Amerike však album, aj single, prešiel absolútne bez povšimnutia. Našťastie ľudia z vydavateľstva poslali album aj single do európskej pobočky. A začali sa diať veci. V Belgicku a v Holandsku vystúpil single na číslo 1. V Nemecku a vo Francúzsku bola nahrávka v prvej peťke. Ide o jeden z najhranejších rádiových hitov celé éry 80-tych rokov v týchto krajinách. V pesničke je ústredná téma strach z opustenia. Perfektne sa prelí na mužský a ženský hlas. Hlavný protagonista, spevák kapely Cock Robin, sa neskôr presťahoval do Európy, pretože sa mu tam darilo. Cock Robin vystupujú dodnes, pochopiteľne výhradne v Európe. Pôvodná speváčka sa rozhodla venovať rodine a už nie je v zostave kapely. Za to pôvodný spevák a autor nahrávok Cock Robin, ktorý sa volá Peter Kingsbury, je už oficiálne obyvateľ Francúzska a žije v Paríži. Takto znie ten podmanivý song s názvom Promise You Made.

Ďalší taliansky hit v dnešnom programe Hit rokov 80-tych na vlne Toto Cotugno Italiano. Zahrám vám single, ktorý držal rekord v tom, že sa ocitol na prvom mieste v 28 krajinách, a to v tom istom čase. Išlo o leto roku 1980 a nahrávka sa volala Funky Town. Stojí za ňou jednohitový zázrak Lip Sync. Za Lip Sync sa skrýval jeden mladý muž menom Steven Greenberg. Ten vedel, že u nich doma v meste Minneapolis v skupine Fly Time spieva mladé talentované dievča. Jedného dňa prišiel k ním domov a navrhol Cynthy, aby mu naspievala ním napísaný song. Cynthia to rada urobila, ale v tej naivite si neuvedomila, že s mladíkom nemá žiaden kontrakt, zmluvu. A tak keď pesnička vystrelila na špičky hit parád, tak jej finančný profit bol minimálny, takmer žiadny. Ale najviac ju hnevalo, že vtedy v tom roku 1980 vydavateľstvo Casablanca Records do videoklipu obsadilo inú ženu, ktorá naprázdno otvárala ústa. Pritom Cynthia bola v tom čase Miss Black Minnesota a išlo o atraktívnu černošku. Cynthia z projektu veľmi skoro odišla a 3 ceny Grammy neskôr získala ako členka súboru Sounds of Blackness. Na éru Funky Town spomína, že sa okolo nej objavili vlci v ovčom rúchu. Bola to doba, kedy ľudia parazitovali na talente mladých nezávislých umelcov, povedala speváčka. 70-ročná umelkyňa chystá autobiografickú knihu s názvom From Funky Town to Higher Ground, z Funky Town na vyššiu úroveň. V nej mapuje zákulisie hudobného biznisu a je návrat k milovanému gospelu. Poďme si zahrať ten number one song z roku 1980 s názvom

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Macko Pú napríklad povedal, že ak sa dožiješ 100 rokov, tak ja by som sa chcel dožiť 100 rokov minus jeden deň, aby som nemusel žiť bez teba. A to je
2: krásne.
1: To
2: je naozaj krásna myšlienka. Daniela Peštová, iskra medzi ňou a Paľom Haberom vraj preskočila ešte v roku 2000.
1: Mm-hmm.
2: Ty si čo robila v roku 2000, že si tam nebola?
1: Že som asi po mladších pokukovala, ale aj ja zrejem ako vínko. Dnes už je to Paľko.
2: A dnes už je to hlavne jedno.
1: Áno.
2: Viete, koľko percent ľudí dokáže poskladať papierové lietadlo?
1: Ja áno.
2: A ja takisto, pamätám si to zo školských čias, 70 až 80% ľudí, čo je ešte celkom pekné číslo. Chlap po 40-ke už nehľadá zmysel života, už hľadá okuliare, kľúče, alebo 10 minút, keď od neho nikto nič nechce.
1: Ako by to asi mohlo znieť, keby tento piatok po obede to vyšlo a teda niekto z poslucháčov by konečne vyhral? To sliepky nemali dobrú chvíľu v kuríne. Teraz
2: tak za 120 tisíc eur by bol aj nový kurín už.
1: Aj nové sliepky,
2: no. Áno, tie staré by sa zjedli na oslave, to sme im nemali hovoriť. Dnes je deň plešatosti a slobody.
1: V jednom.
2: Na 50% oslavujem a sloboda to nie je.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Zbláznili ste sa?
2: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
4: Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

karton alebo vrek, a taký porcelán. Som odrýma cibulkama, tapety parmazán.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Rádio Vlna.